Յոհաննես Բրամս, կոնցերտ ջութակիև նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 77, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Եհուդի Մենուհին, դիրիժոր Ռուդոլֆ Քեմփ։

հնչեց Յոհանես Բրամսի ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 77, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Եհուդի Մենուհին, դիրիժոր Ռուդոլֆ Քեմփ։

0: ստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 7, մի մինոր, առաջին մաս, Ադաջո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: հնչեց Գուստավ Մալերի համար 7 մի մինոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Ադաջո, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ լյա մինոր, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, և Օլեգ Մեյսենբերգը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆրանց Շուբերտի սոնատը լյա մինոր ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Գիդոն Կրեմերը ջութակ և Օլեգ Մեյսենբերգը դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Գեղեցիկ հոտավետ դծարիկ լեռնային, ում համար դու բուսար, ում համար ծաղկեցիր, ցրտերում մեծացար անխնամ առանձին, և մի օր չտեսար, ինչպես որբ վշտակիր. Կուսական քնքշիկ ձեռքերով չքաղված, կուսական դու կրծքի զարդարանք չդարար, անմատույց այս լեռան կատարին կրացած, անօգուտ աճեցիր, անօգուտ դու բուսար. Վաղորդյան միայն մեկ մարախուղ պատեցին այդ մատաղ, աննման, գեղեցիկ քու պատկեր, միայն հողմ ու մժիկ քո չորս կողմ սուլեցին, և գլխիդ ժայթեցին զայրացկոտ որոտներ. Ինչպես խեղճ ու լքյալ քողարկված մշուշով, կարճեցիր դու քո կյանք ամտերունջ տխրագին, նույնպես խեղճ ու լքյալ կխամրիս դու շուտով, գեղեցիկ հոտավետ դու ծաղիկ լեռնային. Լևոն Մամվելյան.

0: Finanzamos auf cash.rum. WM Radio. FM Insummeg Jevmeg.
1: Johannes Brahms, Balladner, Opus 10, կատարում է Արթուրո Բենեդետի Միքելանջելլին.

Հնչեցին Յոհաննես Բրամսի բալլադները, օպուս 10, կատարեց Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։ Յոզեֆ Շտալդեր, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Պետր Լուկաշ Գրաֆը և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

հնչեց Յոզեֆ Շտալդերի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Վյուրտեմբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբեր։

FM in a summit here. Franz Danzi, Concert Hammer 4, Opus 43, Re Major, Flöte եւ նվագախմբի համար, կատարում են Անդրաշ Ադուրյանը, Flöte, եւ Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։

Հնչեց Ֆրանց Դանցի համար 4 կոնցերտը, օպուս 43, ռե մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։ Արթուր Ֆուտ, թեմա վարիացիաներով, օպուս 80, կատարում են Եվգենիա Ցուկերմանը, ֆլեյտա, և Շանխայի Լարային Քարյակը,

Հնչեց Արթուր Ֆուտտի թեմա վարիացիաներով ստեղծագործությունը, օպուս 80, Եվգենիա Ցուկերմանի և Շանխայ Լարեին Քարյակի կատարմամբ։

0: Հնչեցին հատվածներ Յանտի Երսենի Ամելի կինոերաժշտությունից, կատարեց Լավինյա Մեյերը, Տավիխ։
1: Բենեդետո Մարչելլո, պոետիկ ներշնչանք ըստ Դավթի Սաղմոսների, Սաղմոս համար 40, Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի և տնանքի մասին, կատարում է Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

Հնչեց Բենեդետ Տոմարչելոյի համար 40 սաղմոսը, երանի նրան, ով մտածում է աղքատի և տնանքի մասին, կատարեց Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս, տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր, բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

Առակներ, գլուխ 29-րդ, 2-ից 7 համարներ. Երբ արդարները գովասանքի են արժանանում, ուրախանում են ժողովուրդները, արդարները հեծում են ամբարիշտների իշխանության տակ, իմաստություն սիրողը ուրախացնում է իր հորը, մինչդեռ բոզարածը վատնում է նրա հարստությունը. Արդար թագավորը բարձրացնում է իր երկիրը, իսկ անորենը կործանում է այն. Ով կռիվ է փնտրում բարեկամի դեմ, նա թակարդ է լարում իր ոտքերի համար. Մեղավոր մարդու համար խիստ որոգայթ կլարվի, բայց արդարը պիտի լինի ուրախության և խնդության մեջ. Արդարը գիտե տնանքներին իրավունքով դատել, բայց ամբարիշտը խելամուտ չի լինում այն գիտենալու մեջ, իսկ աղքատն էլ իրավախող միտք չունի. Մակաբայեցիների 2-րդ գիրքը, 6-րդ գլխի 18-ից 7-րդ գլխի 42 համարներ. Կար Եղիազար անունով ծերացած գեղեցիկ դեմքով մի մարդ, որը օրենսգետների խմբի մեջ առաջիններից մեկն էր. Նրա բերանին գելոց դնելով ստիպեցին խոզի մի սուտել։ Նա որոշեց համարել, սրտապնդվել, գերադասեց քաջի անունով մահ ընդունել, քան ապրել խղճի խայթով ու պախարակվել ընկերներից։ Նա նախընտրեց ինքնակամ տանջանքի մատնվել, համարձակվեց թքել, անարգել նրանց պաշտամունքները, ինչպես վայել է կյանքի հաճույքներից բացահայտ կերպով հրաժարված մարդուն։ Նրանք, ովքեր իրենց տկարամտության պատճառով եկել էին ծիսական զոհեր մատուցելու և ծանոթ էին այդ ձեր մարդուն, մի կողմ տարան նրան ու աշխատում էին վայելքների հրապույրներով հետ կանգնեցնել նրան իր հաստատ որոշումից։ «Ենթարկվիր», ասում էին թագավորի հրամանին, «քեզ ուրիշ միս կտանք, որպեսզի կասկածները փարատես և մահվանից ազատվես»։ Նա, ինչպես վայել էր ծերունական իր հասակի վեհությանն ու իմաստությանը, իր տարիքին, պատկառելի արտաքինին, փարահեղ սպիտակ մազերին, մանկուց ստացած կրթությանը, մանավանդ առավել ևս, ինչպես վայել էր աստվածադիր սուրբ օրենքներին հավատարիմ մարդուն, ոգեշնչված, տեղը տեղին և անմիջապես պատասխան տալով ասաց. «Ոչ արժան է, ոչ էլ պատշաճ, որ այս տարիքի հասած մարդը կեղծավորություն անելով մտնի սուրբ դատաստան. կարող են շատ երիտասարդներ խետ նայել ինձ վրա, մտքում կասկածելու ասել, Եղիազարը 90 տարեկան հասակում, հասնելով մահվան դուռը, դավանափող եղավ. Նրանք իմ պատճառով կեղծավորությամբ կգայթակղվեն. ես խղճի խայթ կունենամ և աշխարում վատ ծերունու անուն կթողնեմ, արդ, եթե ինձ նույնքան կյանք շնորեն, և ես այլևս մարդկանց ձեռքը չընկնեմ, ապա թե կենդանությանը սորոք և թե իմ կենդանությունից հետո ես չեմ կարող խուսափել մշտնջենավոր աստծո ձեռքից. Դրա համար էլ քաջությամբ կհեռանամ այս աշխարից, որպեսզի արժանի լինեմ իմ ծերությանը, երիտասարդներին բարության և առաքինության օրինակ թողնեմ, որպեսզի նրանք հոժար կամքով ու քաջությամբ կյանքի գնով կարողանան պաշտպանել սուրբ օրենքները»։ Երբ այս խոսքերն ասաց, վերջացրեց ինքնակամ ու սրտանց գնաց տանջանք ու մահ ընդունելու։ Նրանք, ովքեր նրա շուրջը գտնվելով կարեկցում էին նրան, սկսեցին նրա մխիթարանքի խոսքերը թշնամաբար ընդունել, նրա իմաստուն խորհուրդները մոլորություն համարել, աշխատում էին արագացնել նրա տանջանքները։ Երբ կտանքներ կրելով նա մոտ էր իր վախճանին, հեծեցելով բաց արեց իր բերանը, սկսեց խոսել տիրոջ սուրբ խորհուրդներն իմացողի հետ ու ասաց. «Քեզ հայտնի է, որ իմ ձեռքին էր այս տաժանելի մահվանից ազատվելու կարողությունը.
Մարմնով այս խիստ տանջանքներն ընդունելով համբերում եմ, բայց հոգով դրանք հաճելի քաղցրությամբ եմ ընդունում քո տիրոջ հանդեպ ունեցած երկյուղի պատճառով։ Ազնիվ Մաքարման այսպիսի օրինակ տալով նա հեռացավ այս աշխարից։ Մի անգամ բռնեցին 7 եղբայրների իրենց մոր հետ և թագավորի ատյան բերեցին։ Ծեծելով ու խոշտանգելով ստիպում էին նրանց խոզի միս ուտել։ Նրանցից մեկը համարձակ առաջ եկավ, սկսեց խոսել ու ասաց. «Ինչ եք ուզում անել մեզ, ինչ եք ուզում իմանալ մեզնից, մենք պատրաստ ենք մեռնել, բայց ոչ երբեք մեր հայրերի օրենքներից հրաժարվել»։ Թագավորը լցվեց զայրույթով, նա հրամայեց տապակներ, կացսաներ ու անիվներ տակացնել, տանջանքի զանազան գործիքներ պատրաստել։ Երբ դրանք տեղնուտեղը տակացրին, նա հրամայեց խոսողին առաջ բերել։ Նախ կտրեցին լեզուն, գլխի կաշին շուրտվեցին դեմքին, հետո իր մոր ու եղբայրների առաջ ոտքերն ու ձեռքերը ծայրատեցին։ Երբ խոսելու և գործելու անկարող դարձրին նրան, հրամայեց ողջ-ողջ նստեցնել տակացրած տապակի վրա։ Երբ ճենճերի թանձր ծուխը տապակից սկսեց ելնել ու բարձրանալ, եղբայրներն իրենց մորն ու միմյանց սկսեցին մխիթարել ու ասել, «Քաջությամբ մեռնենք և անուն ու հոգի ժառանգենք. Տեր Աստված տեսնում է, թե ինչպես ենք չարչարվում մեր այս պայքարում, նա իր գտասերտությունը ցույց կտա իր ծառաների նկատմամբ, ինչպես իր օրհնության մեջ հայտնապես ասել է Մովսեսը, նա կարեկից կլինի իր ծառաների նկատմամբ»։ Երբ եղբայրներից առաջինն այս կերպ հրաժեշտ տվեց աշխարհին, երկրորդին բերեցին տանջանքի վայրը։ Գլխի կաշին մազերով հանդերդ չուրտվեցին դեմքին ու հարցրին. «Խոզի միս կուտես, թե ամբողջ մարմինդ մաս-մաս կտրտենք»։ Նա իրենց մայրենի լեզվով պատասխան տվեց ու ասաց. «Ոչ»։ Դրա համար սա նույնպես նույն տանջանքներին ենթարկվելով վախճանվեց։ Շունչը փչելուց առաջ նա սկսեց խոսել ու ասաց թագավորին. «Այ դու գորոզ, ինքնահավան ու ամբարտավան, դու կարծում ես, թե մեզ զրկում ես այս աշխարհի կյանքից, թեպետ մենք մեռնում ենք օրենքի համար, բայց նա, որ աշխարհի թագավորն է, հավիտենական կյանքում երկրորդ ծննդյան ժամանակ մեզ նորից կպարգևի»։ Սրանից հետո երրորդին բերեցին։ Ուզում էին լեզուն բռնել, բայց նա ինքն անմիջապես հանեց այն, քաջաբար մեկնեց նաև ձեռքերը, այնպես որ թագավորն ինքն իսկ զարմացավ պատանու մտքի ուշիմության ու սրտի քաջության վրա, որովհետև տեսավ, որ նա արհամարում է ցավերը։ Երբ սա մահացավ, չորրորդին էլ բերելով նույն տեղը, նույն տանջանքներին մատնեցին։ Նախքան հոգին ավանդելը, նա այսպես խոսեց. «Լավ է, որ հեռանում ենք մարդկանցից, որովհետև մենք հավատում ենք մեռելների հարությանը երկրորդ ծննդյանը. դու թեև կենդանի ես մնում, բայց հարության չես արժանանա»։ Սրանից հետո հինգերորդին բերեցին տանջելու։ Սա աչքերը վեր բարձրացրեց, նայեց թագավորին, սկսեց խոսել նրա հետ ու ասաց. «Դու, որ իշխանություն ունես մարդկանց վրա, ով մահկանացու և անում ես այն, ինչ կամենում ես, բայց չկարծես, թե ինչ-ինչ չարագործություններով մեր ազգը կվերացնես, կամ չկարծես, թե Աստված կլքի մեզ»։ Դու շարունակիր ապրել և կտեսնես այն մեծամեծ հրաշքները, թե ինչպեսի չարաղետ պատուհասներով Տերը պատժելու է քեզ ու քո ազգատոհմը»։ Սրանից հետո բերեցին վեցերորդին։ Երբ մեռնելու մոտ էր, նա ասաց. «Դու իզուր ես մոլորվել. այս փորձանքները մեր գլխին են գալիս մեր մեղքերի համար, որովհետև մենք Աստծո առաջ ապշելու աստիճան մեղքեր ենք գործել. դու, սակայն, երբեք չակնկալես, թե Աստվածամարդ լինելով ողջ և առողջ ու անվնաս կմնաս»։ Առավել ևս բարի հիշատակի էր արժանի սքանչելի մայրը,
Նա աստծո հույսին ապավինելով, այսպեսի 7 որդի էր կորցնում մեկ օրում նույն ժամին։ Քաջալերվելով նրանցից յուրաքանչյուրով, ինքն էլ նրանց էր քաջալերում, մխիթարում իրենց մայրենի լեզվով։ Կին լինելով, բայց հանդես բերելով տղամարդուն վայել սիրտ ու միտք, նա քաջաբար առաջ եկավ ու ասաց. «Ես չգիտեմ, թե դուք ինչպես եք հայտնվել իմ արգանդում. Ես չէ, որ ձեզ կյանք ու հոգի եմ պարգևել և ոչ էլ կերպարանք տվել ձեզանից յուրաքանչյուրին, ոչ էլ ձեզ սնել հասցրել եմ այս հասակին. Սրանից հետո ես ոչինչ իմը չեմ համարում, այլ նրան, ով աշխարհի արարիչն է, ով ստեղծել է մարդկային ծնունդները, ով իր ողորմածությամբ ու իր գալստյամբ ձեր կյանքն ու հոգին ձեզ պիտի վերադարձնի»։ Անտիոքոսը, թեև նախատինքի այս խոսքերի համար, իրեն արհամարհեց։

հասավ, որ պատանին երբեք չի հնազանդվում իր խոսքերին, կանչեց մորը և խնդրեց նրան, որ նա պատանուն խորուրդ տա, որ սա փրկվի։ Երբ շատ ստիպեց, մայրը հանձնարավ խոսել որդու հետ, թեքվեց նրա կողմը, սկսեց ծաղրել գորոզ ու ամբարտավան թագավորին ու ասել. «Գտա ինձ, որդիակ իմ, հիշիր, որ քեզ 9 ամիս կրել եմ իմ արգանդում, 3 տարի գրկել, կրծքովս կերակրել եմ քեզ և հասցրել այս հասակին. Արդ, աղաչում եմ քեզ, որդիակ, նայիր երկնքին ու երկրին, այդտեղ ապրող արարածներին. Հիշիր, որ Աստված նրան ստեղծել է ոչնչից. Այդպես էլ նա մարդկային ցեղն է ստեղծել, մի զարխուրիր այս դաժան դաղչից, այլ արժանի եղիր եղբայրներիդ, գերադասիր մահը, քան թե աշխարի կյանքը, որպեսի մեծ Աստծո ողորմածությամբ քո այն եղբայրների հետ ընդունեմ քեզ»։ Քանի դեռ մայրն այս խրատներն էր տալիս հաստատ մտքով, պատանին սկսեց խոսել ու ասաց. «Ում եք սպասում, ինչու եք ուշացնում, թագավորի հրամանին չեմ ենթարկվելու, այլ հնազանդվում եմ Մովսեսի միջոցով մեր հայրերին տրված օրենքներին. Իսկ դու, որ ամեն տեսակ չարիքներ ես հորինում եբրայեցիների համար, չես փրկվի Աստծո ձեռքից, որովհետև եթե մեր կենդանի Տերը մեզ խրատելու համար է պատուհասի ենթարկում, մի փոքր բարկանում մեզ վրա, ապա նորից ողորմածություն է հանդես բերում իր ծառաների նկատմամբ. իսկ դու անորեն, ապստամբ, պիղծ, վախկոտ, քո սնոտի հույսերով իզուր ես գորոզանում նրա ծառաների վրա. դու չես փրկվի ամենագետ, ամենազոր Աստծո դատաստանից. Այժմ մեր եղբայրները հանուն հավիտենական կյանքի, Աստծո կտակարանի ուխտի համար մի քիչ ցավերին դիմանալով մահ ընդունեցին. ես էլ, իմ եղբայրներին հավասար, պատրաստ եմ իմ շունչն ու մարմինը հայրերի օրենքի համար զոհել. հուսով դիմում եմ Աստծուն, որ մեր ամբողջ ազգին քավություն պարգևի, իսկ քեզ մեծամեծ տանջանքների ենթարկելով խոստովանել տա, որ միայն ինքն է Աստված, և ուրիշ մեկը չկա. Իմ ու իմ եղբայրների նկատմամբ ցուցաբերած քո բոլոր բարկությունները կանցնեն ու կմոռացվեն»։ 7 պատանիների այսպիսի քաջասրտությունից թագավորը թևաթափ եղավ, դրա համար էլ կրտսերին ավելի խիստ տանջանքների ենթարկեցին։ Սակայն նա էլ իր հավատարմությամբ ու անմեղությամբ տիրոջ նապավինելով հեռացավ այս աշխարից։ Որդիներից հետո երանելի մայրն էլ նույն ձևով նահատակվեց, թե ինչ կտանքների ենթարկեցին այս զոհերին, ինչ սաստիկ տանջանքների մատնեցին նրանց, բավարարվենք այսքանով։ Պողոս Արաքյալի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 11-րդ, 32-40 համարներ։ Եվ արդ դեր ինչ ասեմ, քանի որ ժամանակը բավական չեր լինի պատմելու Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեփթայելի, Դավթի և Սամուելի ու մյուս մարգարեների մասին, որոնք հավատով պարտության մատնեցին թագավորություններ, գործեցին արդարություն, հասան խոստմանը, փակեցին արյուծների բերաններ, հանգցրին կրակի զորությունը, փրկվեցին սրի բերանից, զորացան տկարությունից հետո, կտրիչներ եղան պատերազմի մեջ, հաղթեցին օտար բանակների, կանայք հարության միջոցով վերստացան իրենց մերելներին, ուրիշներ չարչարանքի ենթարկվեցին մերժելով ազատություն ձեռք բերել, որպեսզի հասնեն լավագույն հարության, և ուրիշներ ենթարկվեցին տանջանքների և գանահարությունների, կապանքների և բանտերի, քարկոցվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, սրով սպանվելով մեռան, թափարեցին ոչխարների և այծերի մորթիներով ծածկված, ապրեցին կարիքի մեջ, նեղության մեջ, չարչարանքների մեջ, մարդիկ, որոնց այս աշխարհ

0: Ծառա արժանի չէ, մոլորված անապատում, լեռներում, քարայրներում և երկրի խորշերում։ Եվ սրանք ամենքը հավատի մեջ վկայված լինելով հանդերձ չընդունեցին խոստումը։ Աստված մեզ համար ավելի լավն էր նախատեսել, որպեսզի առանց մեզ դրանք չկատարվեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 5-րդ, 17-20 համարներ։ Մի կարծեք, թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև որ երկինք ու երկիրանցնեն, մի հով դիսկ, որ մի նշանախեցը, օրենքից և մարգարեներից չի անցնի, մինչև որ այս բոլորը կատարվի։ Ով որ այս պատվիրաններից, փոքրերից անգամ մի բան կջնջի և մարդկանց այդպես կուսուցանի, երկնքի արքայության մեջ փոքր պիտի համարվի։ Իսկ ով կկատարի և կուսուցանի, երկնքի արքայության մեջ նա մեծ պիտի համարվի։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ եթե ձեր արդարությունը ավելի չլինի, քան օրենսգետներինը և փարիսեցիներինը, երկնքի արքայությունը չեք մտնի։
1: Մակաբայեցիներ։ Քրիստոսից առաջ 2-րդ դարում Հրեաստանը գտնվում էր Սելևկյանների լծի տակ։ Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս Եպիփանը, ում նստավայրն Անտիոք քաղաքն էր, այժմյան Սիրիայի տարածքում, հրաման է արձակում, որ իր իշխանության ներքո գտնվող բոլոր ժողովուրդներն ընդունեն հունական մշակույթը և պաշտեն հունական աստվածներին։ Այս հրամանը ստանալով, հրեաներն ապստամբում են հույն բռնակալների դեմ։ Այս ապստամբությունը սկսվում է Մատաթյա անունով մի քահանայի և նրա 5 որդիների, եղբայրների և նրանց հարած մի բազմության կողմից բագինների ոչնչացումով և հրեաներին ուղված կոչով նախանձախնդիր լինել հայրենի կրոնի պաշտպանությանը։ Մատաթյան մեռնելուց առաջ իրեն հաջորդ է կարգում իրավակ որդուն, Հովաննեսին, իսկ զորավար 3-րդ որդուն, Հուդային, ով հետո ստանում է հունական Մակաբեոս անունը, որ նշանակում է մրճահար, այսինքն մուրճի հարվածներ հասցնող։ Նրա այս մագդիրով մակաբայեցիներ են կոչում նրա ամբողջ ընտանիքին։ Հուդա Մակաբեոսը հույների ձեռքից ազատագրում է Երուսաղեմը, սակայն ի վերջո կռիվներից մեկում զոհվում է։ Նրա 3 եղբայրները նույնպես տարբեր ժամանակներում ու պարագաներում զոհվում են հակահունական պայքարում, իսկ Շմավոն անունով եղբորն ի վերջո հաջողվում է երկիրն ամբողջովին ազատել օտարների լծից, սակայն հետագայում նա և նրա 2 որդիները դավաճանության զոհ դառնալով սպանվում են։ Այսպիսով թե Մատաթյան և թե նրա բոլոր որդիները իրենց կյանքը պսակում են նահատակությամբ հանուն Աստուծո և հայրենիքի։ Նրանց մասին է պատմում Աստվածաշնչի 2-րդ գրքերից մեկը, Մակաբայեցիների առաջին գիրքը։ Ավարայրի հերոսամարտից առաջ գիշերը վարդանանք հենց Մակաբայեցիների գրքերն էին կարդում, Մակաբայեցիների ոգով տոգորվելու և նրանց օրինակով իրենց կյանքն Աստծուն ու հայրենիքին զոհելու համար։

Եղիազարը մի պատկառելի ծերունի էր, ով Սելևկյանների կողմից հրյաների հալածանքի ժամանակ նահատակվում է։ Նրա մասին պատմվում է Մակաբայեցիների երկրորդ գրքում։ Ծերունուն ստիպում են խոզի միս ուտել, որն արգելված էր մովսիսական օրենքով։ Երբ ծերունին մերժում է կատարել հրամանը, նրան այնքան են ձաղկում, որ նա վախճանվում է, մահից առաջ ասելով. «Աստված գիտի, որ հոգով ուրախ եմ այս տանջանքներից համար, որովհետև այն ընդունում եմ տիրոջ հանդեպ երկյուղած լինելուս պատճառով»։ Շամունե և նրա 7 որդիները։ Մակաբայեցիների երկրորդ գրքում պատմվում է նաև Շամունե անունով հրեա կնոջ և նրա 7 որդիների նահատակության մասին։ Նրանք ձերբակալվում են և տարվում թագավորի առաջ։ Նրանց հրամայում են խոզի միս ուտել և ենթարկում սաստիկ ձաղկման։ Երբ 7 եղբայրներից մեկն ասում է, որ իրենք պատրաստ են մեռնելու, քան խախտելու հայրենի օրենքները, մոր և եղբայրների ներկայությամբ կտրում են նրա լեզուն, գլխի մաշկը հանում, ապա կտրում նաև ձեռքերն ու ոտքերը և ի վերջո գցում եռացող կաթսայի մեջ։ Նրան այսպես սպանելուց հետո մեկ առ մեկ ստիպում են մյուս եղբայրներին ևս կատարել իրենց հրամանը, և նրանց ևս չարչարանքների են ենթարկում ու սպանում։ Կրտսեր եղբորը համոզելու և նրա կյանքը փրկելու համար դիմում են Շամունեին, սակայն մայրը քաջալերում է որդուն չվախենալու չարագործներից և հավատարիմ մնալու Աստծուն և նրա օրենքներին։ Ուստի այս մեկն էլ է արժանանում նահատակության։ Ամենավերջում իր բոլոր որդիների սարսափելի չարչարանքները տեսնելուց հետո նահատակվում է նաև Շամունեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 82-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր Աստված բարերար, բազմապարգև թագավոր, կյանքի պատսպարան, լույսի կերպարանք, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, անպատում գործեր և հրաշքներ կատարեցիր, մինչև վերցրածդ կատարյալ դարձրիր ամենալիր աստվածությանդ հետ. Արդ հանուն սուրբ առաքյալներիդ, որոնց ձեռնադրեցիր քո երկնաստեղծ ձեռքերով և օծեցիր սուրբ հոգովդ, որոնց կարողությանս չափով և քո փառքի համար արժանի գովեստ մատուցեցի մեկ այլ գրվածքում, Տեր ամենայնի, և ինձ ողորմիր, հիշելով այն սերը, որով ընտրեցիր նրանց. Նրանցով բաց ինձ համար ելքի շավիղ դեպի փափագելի երանությունը, նրանց հովության բարի ձայնը, որպես կյանքի ողջույն, թող քաղցր հնչի ինձ համար, թող անեղծ փրկության տոնելի հույսի բաժնեկից լինեմ կյանքի առաջնորդների հետ, այդ պատիվն առաջինը շնորողների, փառավորված դասերի, բանական գետերի, բարձրագոչ ավետարանիչների, պանծալի իշխանների, լուսապայծառ թագով բջնվածների, զորավոր շնորի անկողոպտելի զարդով պայծառացածների, տիրական լույսի զվարթ յուղով նվիրագործվածների հետ. Բարձրյալ Քրիստոս Աստծուդ մեծ պատվիրանին աշակերտողների հետ, նաև նահատակությամբ ընտրված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար մարմնով, վտանգավոր և ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով ամբողջ նյութեղեն գոյության տարերի հետ, պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենթանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի, դարձան ամենափորձ մահվան ճշմարիտ վկաներ, այստեղ իսկ տեսնողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների և հույսով տեսանելի աներկբաբարիքների, առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ գործերով նրանց հավասարվելով, կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են անվերջ երանության խրախճանքներում, նրանց հաճելի ու ընդունելի աղոթքներով և արյունընծա, վաստականվեր և քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով, վերստին ընդունիր ինձ որպես նրանց ժառանգակցի, անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով. Նրանց հետ, որոնք մատնվեցին հրի ու սրի, ներկվելով արյամբ, նաև սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի Աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիժ զգաստությամբ արիաբար մարտնչելով դժնյա և գոռոզ մարմնի բռնության դեմ, հալածեցին անմարմին Բելիարին և մշտամարդ պայքարելով աշխարհային կյանքի ասպարեզում, առանց տաղտկանալու աշխարի լայնածավալ ծովի ծփանքների դժվարությունից, թրցնելով իրենց թեթև հոգիները մարմնի ծանր տապանակով, հասան կյանքի նավահանգիստը և իբրև սիրողներ վերին վիճակի առանց խորհելու անցյալի մասին, համարձակապես իրենց գլխին դրին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը. Նրանց արժանավոր աղոթքներով և նվիրական խնդրանքներով, նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր նաև ինձ, պատժապարտ մեղավորիս։ Եվ ահա խառնելով անմաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ աղաչում նրանց հետ, ինչպես դառնությունը քաղցրության հետ, կամ տատասկը ողորկության հետ, տգեղությունը վայելչության հետ, տիղմը գեղեցիկ մարգարտի հետ, կամ հողը մաքուր ոսկու հետ, և կամ անարգ քարերը պայծառ արծաթի հետ, բացասությունը ճշմարտության հետ, և կամ ատամնառու ավազը հացի կակուղ զանգվածի հետ. Արդ լսիր, հզոր, ամենահնար, գովյալ, նրանցը ինձ համար, և իմը նրանց հետ, նրանց գովեստի, իմ փրկության և քո փառքի համար. Ամենագութ, բարերար, օրհնյալ, ներողամիտ, կարող, անքնին, անճար, անեղծ և անստեղծ,
Քոնն են պարգևները, քոնն են շնորները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վերհանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օրհնող, վրիժառու չես, այլ շնորող, թշվառացնող չես, այլ մխիթարող, ոչ թե ջնջում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մահվան պատճառ հորինում, այլ կյանքի հնար փնտրում, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մոռանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գթությունը, չես բերում վճիռ կորստյան, այլ կտակ ազատության, չես թշնամանվում առատաձեռնության պատճառով, չես բամբասվում շնորհների պատճառով, չես հայոյվում պարգևների պատճառով, չես նախատվում ձրի բաշխելու պատճառով, չես պախարակվում ներողամտության պատճառով, չես պարսավվում ներելու պատճառով, չես բասարկվում բարության պատճառով, չես անպատվում քաղցրության պատճառով, չես արհամարվում հեզության պատճառով, սրանց համար ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություններ են առաքվում քեզ, վերցրու մեղքերս հզոր, խափանիր անեծքս օրհնյալ, քավիր պարտքերս ողորմած, ջնջիր հանցանքներս զգթած, մոտեցրու հոգածու մատդ, և իսկույն կատարյալ կդառնամ, Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, և ինչ մեղավորիս համար ավելի կարևոր, ուստի բարեխնամ, մաքրական շնորիտ լուսանորոգ շնչով վերստին կենթանագրիր քո ստեղծած պատկերիս փչումը և պաշտպանիր ամենամեղ հոգիս, ողորմած, մի բեր ինձ հանկարծական և վաղահաս օր, որ ես անպաշար ու ձեռնունայն չգնամ անվերջ ճանապարով, ծառավի ժամին մի մատուցիր ինձ դառնության բաժակ, մի փակիր, գթած, իմ դեմ հոգու օգտաշատ հաջողությունը, և թող մահվան գիշերը, իբրև հանկարծադեպ հեների ասպատակ չհասնի վրաս, թող տոթակես տապն անպատրաստ պահին արմատներս չկտրի և չցամաքեցնի, ոչ էլ լուսնական դիպվածները գաղտնի հասնելով վնասեն ինձ, թող մեղքերի սառույցը չպահվի ինձ համար, թող այս կյանքի ջրերի հոսանքները չողողեն ինձ, թող հանգիստն ինձ մահ չբերի, և ոչ էլ նինջը կործանման տանի, թող քունն ինձ կորուստ չլինի, և ոչ էլ նիրհը ապականություն գործի, թող վախճանն անպատեհ ժամի չարշավի վրաս, ոչ էլ հոգիս բարձրանալիս բռնվի և ներքև նետվի, դու ես Տեր, դու գթած, դու բարերար, դու ներողամիտ, դու ամենակարող, դու ամեն անհաս բանի համար անճար զորավոր, քավելու, փրկելու, կենթանացնելու, լուսավորելու, վերստին հաստատելու, գիշատիչների ժանիքներից կամ վիշապի ատամներից դեպի կյանք կորզելու, խոր անդուններից բերկրության լույսին բերելու, մեղքի ծփանքներում խեղդվելուց ազատվելով, երջանիկ արդարների հետ փառքով բազմեցնելու, ամեն հոգի ակնկալությամբ և հույսով քեզ է սպասում, կարոտ քո շնորներին, թե երկնայինները և թե երկրավորները, թե մեղքով ընկածը և թե արդարության բարձրացածը, թե Տերը և թե ծառան, թե տիկինը և թե աղախինը, և քո ձեռքին է բոլորի կենթանության շունչը, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Թոմաս Քրիստիան Դևիդ, Երակի կոնցերտ, ջութակի, կլարնետի, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Վերդեր տրիոն հետևյալ կազմով՝ Վալտեր Վերդեր ջութակ, Էլզա Լյուդվիգ Վերդեր կլարնետ, Գարի Քիք Պատրիկ դաշնամուր և Թոմ Քյուստլեր նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստիան Դևիդ։

0: հնչեց Թոմաս Քրիստիան Դևիդի երակի կոնցերտը ջութակի, կլարնետի, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Վերդեր տրիոն հետևյալ կազմով, Վալտեր Վերդեր ջութակ, Էլզա Լյուդվիգ Վերդեր կլարնետ, Գարիկիկ Պատրիկ դաշնամուր և Թոնքյուստլեր նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստիան Դևիդ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91 և 1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

Բարևձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների պատմությանն ու լեգենդների նվիրված շարքից այսօր կխոսենք աշխարհի ամենածանր ու մեծ համարվող երեք զանգերի մասին։ Ժամանակակից Մյանմա պետության տարածքում միջնադարում գոյություն ունեցել համթավադի թագավորությունը, որի դահամազեդի անունով թագավորը մոտավորապես 1480 թվականին կարգադրել է բնակչության մարդահամար անցկացնել։ Սակայն հանձնակատարները որոշել են մարդահամար կատարելու ժամանակ ժողովրդից հավելյալ հարկ գանձել։ Երբ ամեն ինչ ավարտված էր, հարկերը բոլորից գանձված էին, կատարվածի մասին տեղեկացնում են թագավորին։ Դահամազեդին զայրացած հրամայում է պատժել դավադիրներին։ Բայց խորամանկ նախարարները գտնում են ներողամտություն հայցելու ճանապարհը։ Նրանք առաջարկում են հավաքված ողջ գումարով քաղաքի համար պատվիրել երբևէ ձուլված ամենամեծ զանգը։ Թագավորը համաձայնում է։ 4 տարի անց, 1484 թվականի փետրվարի 5-ին, պատրաստ էր մոտ 327 տոննանոց զանգը, որի ձուլման համար օգտագործել էին 4 տեսակի մետաղ՝ բղինձ, անագ, արծաթ և ոսկի, իսկ մակերեսը դրվագազարդել էին շապյուղայով ու զմրուխտով։ Այս գլուխգործոցը տեղադրում են այսօր արդեն հանրահայտ Շվեդագոն Զեդի Դաո տաճարում։ Հազար 1583 թվականին համթավադի թագավորության ժամանած իտալացի ոսկերիչ և գրող Գասպարո Բալբին զանգով ոգեշնչված մանրամասը նկարագրել է այն իր հուշատետրում։ Ճանապարհորդին հիացրել էին ոչ միայն զանգի հսկայական չափսերն ու հարուստ զարդարանքը, այլ նաև նրա վրա փորագրված անհամար խորհրդավոր հիերոգլիֆները, որոնցով Գասպարո Բալբի արտահայտությամբ կարելի էր մի ամբողջ գիրք կազմել։ Տեղացիների միջոցով նա փորձում է պարզել գրությունների բովանդակությունը։ Սակայն զանգի ստեղծումից անցել էր 100 տարի, այդ լեզուն վաղուց արդեն դուրս էր եկել գործածությունից և օտար էր նույնիսկ տեղի

Այս պատմությունից մոտ 10 տարի անց, երբ Հանթավադի թագավորության հարստությունների մասին լուրն արդեն տարածվել էր Եվրոպայում, պորտուգալացի արկածախնդիր Ֆիլիպե Բրիտոն, գլխավորելով արականցիների բանակը, կողոպտում է ողջ տարածաշրջանը։ Բրիտոյի հրճակն այնպես է տարածվում, որ նա ակամա դառնում է ազգային հերոս, և նրան նշանակում են զավթած տարածքների նահանգապետ։ 1608 թվականին Բրիտոյի ձեռքը հասնում է նաև Դահամազեդիի մեծ զանգին, նա որոշում է հալել զանգը և իր ռազմանավերի համար թնդանոթ ձուլել։ Բրիտոյին և նրա օգնականներին հաջողվում է շվեդագոն տաճարից զանգը դուրս հանել, գլորել մինչև մոտակա գետը, որտեղից էլ փղերի օգնությամբ քարշ տալ մինչև Բագո գետը։ Այնուհետև զանգը դնում են առանձին նավի վրա, որն էլ կապում են նավախմբի պետի Բրիտոյի նավին Սիրիան տեղափոխելու համար։ Սակայն ճանապարհին նավը չդիմանալով զանգի ահռելի ծանրությանը ջախջախվում ու խորտակվում է, իր հետ ջրասույս անելով նաև Բրիտոյի պետանավը։ 5 տարի անց, 1613 թվականին, տեղի բնակչությունը կարողանում է տարածաշրջան ազատագրել, Ֆիլիպե Բրիտոյին ձերբակալում են և դաժան մահապատժի ենթարկում։

Վերջին 25 տարվա ընթացքում հնագետները դահամազեդիի մեծ զանգը հայտնաբերելու բազմաթիվ փորձեր են արել, սակայն ապարդյուն, քանի որ գետի պղտոր ջուրն ու այնտեղ տեղի ունեցած մի շարք նավաբեկությունները թույլ չեն տալիս շարունակելու աշխատանքները։ Միանմայի ժողովրդի համար դահամազեդիի զանգն ազգային հարստություն է ու բուդդայականության գլխավոր խորհրդանիշներից։ Այն համարվում է նաև երբևէ ստեղծված ամենամեծ և ամենածանր

Աշխարում երկրորդ ամենամեծ ու ծանր զանգը Մոսկվայի Կրեմլի հայտնի արքա զանգն է, կամ ինչպես ասում են, ցար զանգը, որի քաշը 203 տոննա է։ Բայց պարզվում է, որ նախքան աշխարի ամենածանր զանգի տիտղոս ստանալը, այն ունեցել է իրենից փոքր մի շարք նախատիպեր։ Զանգի առաջին 40 տոննանոց նախնին ձուլվել է դեռևս 1600 թվականին, որը սակայն շուտով կոտրվել է։ Այդ կտորներն անմիջապես հալել են և ձուլել նոր, ավելի մեծ զանգ, այս անգամ 130 տոննա քաշով, բայց սրա նույնպես վիճակված չէր երկար գոյատևելու։ 1654 թվականին Սուրբ Ծննդյան տոնին նվիրված զանգերի ավանդական ղողանջի ժամանակ այն պոկվել է տեղից ու ջախջախվել։ Հաջորդը 160 տոննանոց էր, որը 1701 թվականին վնասվել է բռնկված մեծ հրդեհի ժամանակ։ Դրանից մոտ 30 տարի անց Ռուսաստանի կայսրության նորահռչակ կայսրուհի Աննա Յոհաննովնան որոշում է վերականգնել զանգը, ավելացնելով այնքան մետաղ, որպեսզի ստացվի 200 տոննա։ Այս աշխատանքն առաջարկում են Եվրոպայում այս բնագավառում լավագույնը համարվող Ֆրանսիայի պալատական մեքենագետ ոսկերիչ Ժերմենին, սակայն նա կտրուկ հրաժարվում է այդ գործը համարելով անհնարին։ Ի վերջո պատվերն ընդունում է զանգերի նշանավոր ռուս ձուլող Իվան Մոտոր։

Նախապատրաստական աշխատանքները տևում են մոտ 4 տարի։ Կրեմլի զինապալատի բակում նախ փորում են 10 մետրանոց փոս, որի պատերն ամրացնում են աղյուսով և կաղնու փայտի ցցագերաններով, իսկ հատակը ծածկում են երկաթե ցանցով։ Այս հիմքի մեջ տեղադրում են զանգի կաղապարը, որի մեջ լցնում են մետաղահալման 4 վառարաններում հալեցված մետաղը։ Հիմնական զանգվածին ավելացնում են նաև 72 կիլոգրամ ոսկի և 525 կիլոգրամ արծաթ զանգի հնչերանքը գեղեցկացնելու նպատակով։ Որոշել էին նաև ցայր զանգի համար կառուցել հատուկ զանգակատուն, քանի որ իր ահռելի չափսերով այն չէր համապատասխանում Կրեմլում գոյություն ունեցող զանգակատներից և ոչ մեկին։ Մինչ աշխատանքները շարունակվում էին, Իվան Մոտորինը հանկարծամահ է լինում։ Նրա աշխատանքն ավարտին է հասցնում Իվանի որդին Միխայելը։

Հազար 1727 թվականներ։ Մոսկվայում նշում էին քրիստոնեության գլխավոր տոներից մեկը՝ Հոգեգալուստը։ Մեծահարուստ մոսկվացի Ալեքսանդր Միլոսլավսկու տանը հանկարծ մեծ հրդեհ է բռնկվում։ Ուժեղ քամին անասելի արագությամբ կրակը տարածում է հարևան շինություններով։ Շուտով Մոսկվայի կենտրոնի բոլոր գլխավոր կառույցները, զինապալատը, եկեղեցիները, թագավորական ախորի բակը, դղյակներն ու պալատները կրակի մեջ էին։ Զանգակատներից վայր էին ընկնում և կոտրվում զանգերը։ Մարդիկ սարսափահար այս ու այն կողմ էին փախչում, ջուր լցնում կրակի վրա, զգուշացնում հարևաններին ու փրկում ունեցվածքը։ Ցար զանգի հիմքում տեղադրված ցցագերանները մեկը մյուսի հետևից բռնկվելով գլորվում են փոսն ու վերածվում հսկայական խարույկի։ Զանգը սկսում է շիկանալ։ Մարդիկ ջուր են լցնում շիկացած զանգի վրա, որպեսզի այն չհալվի, բայց անհավասարաչափ սառեցումից այն 11 տեղից ճաք է տալիս։ Զանգի ներքևի հատվածից պոկվում է մոտ 12 տոննանոց կտոր։ Հոգեգալստյան հրդեհից, այսպես են այժմ անվանում այս պատմական իրադարձությունը, մոտ մեկ ամիս անց Աննա Յոհաննովնա Կայսրուհին հրամայում է վերականգնել բոլոր վնասված պալատներն ու եկեղեցիները, իսկ ցար զանգը այդպես էլ երբեք չղողանջած մնում է հողի ու մոխրի մեջ ավելի քան 100 տարի։ Նիկոլայ առաջին կայսեր օրոք 1836 թվականին ցար զանգը հանում են գետնախորշից, մաքրում ու տեղադրում Կրեմլում Իվան III-ի անունը կրող զանգակատան կողքին, որտեղ այն կարելի է տեսնել

Իսկ այսօր գործող ամենամեծ ու ծանր զանգի համբավ ունի երջանկության կամ հաջողության հսկայական զանգը, որը գտնվում է Չինաստանի Հենան նահանգի Փինդինգշան մարզում։ Նրա բարձրությունը մոտ 8 մետր է, տրամագիծը 5 մետր, քաշը 116 տոննա։ Հաջողության զանգը ձուլել են 2000 թվականին չինական Թիանրուի ընկերության ցեմենտի գործարանում։ Հսկայի հնչեղ ղողանջով են չինացիները նշանավորել մուտքը 3-րդ հազարամյակ։

Հարգելի ընկերներ, բոլոր հիշատակված զանգերի պատկերները կարող եք տեսնել մեր կայքում, իսկ հաջորդ թողարկման ընթացքում կլսեք երբևէ հայտնաբերված ամենահին երգչախմբային ստեղծագործություններից։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի բեմոլ մաժոր սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարեցին Միխալա Պետրին և Քեյթ Ջարեթը։ Ռիխարդ Շտրաուս 7 սավաններով պարը Սալոմե օպերայից կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

0: հնչեց Ալան Հովանեսի «Բագատելներ» ստեղծագործությունը Շանհայի լարային կվարտետի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո, FM 91.1։
2: Յոզեֆ Լաներ, վալս, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

1867 թվականի հուլիսի 27-ին է ծնվել իսպանացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար և մանկավար, ականավոր գործիչ, Բարսելոնայում երաժշտության ակադեմիայի ու իսպանական դաշնամուրային նոր դպրոցի հիմնադիր Էնրիկե Գրանադոսը։ Էնրիկե Գրանադոսը ծնվել է Լերիդիե քաղաքում, զինվորականի ընտանիքում։ Կոմպոզիտորը ծնունդով Անդալուզիայից էր, բայց նրա գործերի ոչական կողմնորոշումը 18-րդ դարի Մադրիդն էր, մասնավորապես Գոյայի օֆորտները։ Էնրիկեն սովորել է Բարսելոնայի կոնսերվատորիայում, հետո կատարելագործվել արտերկրում։ Էնրիկե Գրանադոսի ստեղծագործությունը իսպանական երաժշտական մշակույթի ձևավորման նշանակալի փուլն է, որը կապված է իսպանական ազգային երաժշտության վերածննդի Ռենասիմենտոյի հետ։ Այս շարժման գլխավոր խնդիրն էր լճացումից դուրս բերել ազգային մշակույթն ու վերածնել նրա բնագրական ավանդույթները, երաժշտությունը բարձրացնել Եվրոպայի կոմպոզիտորական դպրոցների մակարդակին։ Էնրիկե Գրանադոսը դառնում է Ռենասիմենտոյի գլխավոր գաղափարական ոգեշնչող, հանուն մեր երաժշտության մանիֆեստի հեղինակ, կոմպոզիցիայի իր ուսուցիչ Ֆելիպե Պեդրելի համախոհը։ Նրա ստեղծագործական կյանքի անբաժան մասն է եղել կատարողական արվեստը։ Գրանադոսի ընկեր ու հայրենակից անվանի թավջութակահար Պաբլո Կասալսը հիշում է. Ջրագրգիր, փխրուն, անհոգ ու փոքրինչ հիվանդագին Էնրիկեն բնածին դաշնակահար էր, հոգով իմպրովիզատոր, դաշնամուրային ամենաբարձ ստեղծագործության դեպքում անգամ արհամարում էր ճանադիր աշխատանքը և առանց խղճի խայթ զգալու բեմի վրա հանճարեղ խորամանկում էր։

Գրանդադոս ստեղծել է համերգային փայլուն վառ ու գունեղ պիանիզմ։ Նա հարազատ էր մնացել 19-րդ դարի ռոմանտիկական իդեալին, միավորելով զգայուն նրբությունն ու առնական էներգիան։ Ասում են, որտեղ պետք էր դաշնամուրը երգեր, նրա նվագի տուշին հպումը անտեսանելի կերպով մի ազդակ էր ստանում և տպավորությունը ապշեցուցիչ էր լինում։ Երաժիշտ առանձնահատուկ հաճույքով էր նվագում իր ամենասիրելի հեղինակի, բարոկո շրջանի կլավիրային արվեստի պարագլուխ Դոմինիկո Սկարլատիի գործերը։ Ենրիկեն արխիվներից հայտնաբերում ու համերգային կյանք էր տալիս Սկարլատիի սոնատները։ Ամբողջ կյանքում իսպանական արքունիքում ծառայած ու Իսպանիայից չհեռացած այս իտալացի կոմպոզիտորի երաժշտության հանդեպ հետաքրքրությունն ուներ իր արմատները, Գրանադոսը զգում էր վարպետ Սկարլատիի ամուր կապերը իսպանական մշակույթի հետ։ Այդ ազդեցությունը փոխադարձ էր, քանի որ Գրանադոսի ստեղծագործության մեջ երաժշտագետները մի քանի անգամ նշել են ինքնատիպ Սկարլատիականը։ Համերգային գործունեության մեծ թափը Գրանադոսին չէր կտրում կոմպոզիցիայից, ավելին նրա կոմպոզիտորական արվեստը համակված է կատարողական ոգով։ Գրանադոսի գործերը կտրուկ ընդլայնում են հորիզոններն ու դուրս գալիս իսպանական երաժշտության համար նոր ուղու վրա։ Նա մանկությունից շատ լավ գիտեր հայրենական ֆոլկլորը, սովորում էր առանց փոխառությունների ու մեջբերումների խոսել իսպաներեն լեզվով։ Գրանադոսի կոմպոզիտորական վարպետությունն ամբողջությամբ արտահայտվել է ստեղծագործական ցայտուն նվաճում համարվող իսպանական բարերում, որոնք համարվում են այս երկրի երաժշտական ֆոլկլորի ինքնատիպ անթոլոգիա։ 20-րդ դարի սկզբին Էնրիկե Գրանադոսն արդեն հայտնի էր ամբողջ աշխարհում։ Նրա մենահամերգներն ու ժամանակի խոշորագույն երաժիշտների հետ անսամբլային ելույթներն անցնում էին Փարիզում։ Ֆրանսիական հարուստ մշակութային կյանքի հետ շփումներն ընդլայնում են կոմպոզիտորի հորիզոնները և վերջապես ծնվում է Գոյեսկաների մտահղացումը։

Aysa Rütuf, kompozitore grele. Kuzeyi Goes Kamerum araç berel mormoki u nırpagevucyan yerangı, vorpezi nırpeni poeziyayı mıtnulurdum, ays yerku pulera mimiyant çigerişhen. Այստեղ ռիթմը, գույներն ու կյանքը իսպանական են, զգացմունքի երանգները անսպասելի սիրահարված ու կրքոտ են, դրամատիկ ու ողբերգական, ինչպես դրանք հայտնվում են Գոյայի բոլոր գործերում։ Կյանքի պահանջները Էնրիկե Գրանադոսին պարտավորեցնում էին յուրացնել երաժշտական ստեղծագործության տարբեր տեսակները, կամերայինից մինչև օպերային ժանրեր։ Բայց իրական բարձր արդյունքների նա հասավ միայն վոկալ կամերային ու դաշնամուրային երաժշտության մեջ։ Նրա երաժշտության մեջ 18-ից 19-րդ դարերի սահմանագծի գալանտ ու հեգնական մթնոլորտն է ու մելամաղձոտ ու անհանգիստ Իսպանիան։ Այս հարցում նրան կարելի է համակարծիք դարձնել Կուպերենի խոսքերի հետ։ Ես ավելի շատ սիրում եմ այն, ինչ հուզում է, քան այն, ինչ ապշեցնում է։ Նա ճանապարհ բացեց կոմպոզիտորական հաջորդ սերնդի համար և սրանում է իսպանական երաժշտության նոր վերածննդի խորհրդանիշ դարձած Էնրիկե Գրանադոսի վաստակը։

0: să mec.
1: Wolfgang Rihm, օրնեշգության ժամ, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Աննի Սոֆի Մուտերը և Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ռիհմի «Օրներգության ժամ» ստեղծագործությունը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Աննի Սոֆի Մուտերը և Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, ՎԵՄ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ՎԵՄ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, ՎԵՄ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյան և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կշարունակենք զրույցը 9 երանիների մասին, անդրադառնալով դրանցից վերջին երկուսին։ Ողջունեցեք Տեր հայր։
2: Աստված օրհնի։
1: Տեր հայր, թույլ տվեք ընթերցել հիշալ երանիները, 8-րդը։ Երանին նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Եվ 9-րդը։ Երանի է ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, և իմ պատճառով ձեր մասին ամեն չար խոսք ասեն ստելով։ Ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանզի այդպես հալածեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ էին։ Ինչու է Քրիստոս երանի տալիս արդարության և իր անվան համար հալածվողներին։ Տեսնենք, թե մեր թղթակցի այս հարցին ինչ պատասխաններ են տվել մարդիկ։
3: Ես հավատում եմ Աստծուն, հավատում եմ Քրիստոսին և գտնում եմ, որ իրոք կա մարդուց վեր մի ուժ, որը կարգավորում է մեր կյանքը, բայց թե ինչու է Քրիստոսը երանի տալիս հալածվողներին, չեմ կարող ասել։ Երևի նրա համար, որ հետո վերջում նրանք արժանանալու են երկնքի արքայությանը, երևի դրա համար, բայց չեմ կարող ավելի պարզ պատասխան տալ։
4: Հարցը շատ լավ հարց էր, իմ կարծիքով խոսքը մարդկային արդարության մասին չէ, այլ նրանց, ովքեր հալածվում են ճշմարիտ հավատքի վրայով, այսինքն Քրիստոսի վրա եղած հավատքի վրայով։ Ինչքան գիտեմ, եթե մարդ արարածը հալածվում է ոչ թե իր կատարած սխալների համար, այլ Քրիստոսի անվան համար, ես դա համարում եմ օրինակ երանելիություն, որովհետև Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն այդպիսի մարդիկ, և նրանք պիտի ժառանգին երկնքի թագավորությունը։
5: Ես գիտեմ միայն այն, որ Հիսուսը իր առաքյալներին ասաց, որ ես եկա ձեզ փրկելու, եթե փորձերի մեջ լինեք, ընկնեք, կարող եք զգաք, որ ձեզ պետք է հալածեն, չէ՞ կա, որ ձեզ հաշտություն երկրի վրա լինի, այլ երկնքի արքայությունը դեռ նոր հաշտ և խաղաղ կապը։
6: Քրիստոսը երանի է տալի արդարության համար հալածվողներին, քանի որ երբ իր հարքով կա երկիր, իր որդներին տանելու, նրան երկնքում կարժանանա երկնքի թագավորության և կկոչվեն Աստծո որդիներ։
7: Իրոք երանելի կլինեն նրանք, ովքեր որ հավատում են Հիսուս Քրիստոսին և հալածվում են։ Այսօր մենք ապրում ենք ազատ անկախ Հայաստանում, բայց երկրներ կան, որ քրիստոնյաները Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի լույսն են տարածում, սակայն այնտեղ մուսուլմանական աշխարհում շատ խիստ կարգ կանոններ կան և նրանք հալածվում են։ Ինչ որ Աստծուն հաճելի, Աստծու կամքի համաձայն անում ես և քեզ հալածում են, դա երանելի է։ Աստծու սրտին մոտ մարդիկ են նրանք, ովքեր որ Աստծո գործերի համար հալածվում են։ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալները, աշակերտները, նրանցից մեկը սրատվեց, մեկը թրատվեց, մեծ մաս իրենց սեփական մահով չմահացավ, միայն Հովհաննես առաքյալը, և բոլորը Հիսուսի խաչը վերցնելով, Հիսուսի հայտարապանքները կրելով, բոլորը նահատակվեցին և մտան երանելիների շարքում։
8: Ну я думаю, люди, которые верят в Христа и из-за веры в него терпят разные бедствия от людей, которые этого не понимают, в конце концов они заслужат Царство небесное и будут названы детьми Христа. В принципе, смысл этих слов вот в этом.
1: Տեր հայր, ինչպես տեսանք, հարցման պատահական այս մասնակիցների վերաբերմունքը հիմնականում դրական և ջերմ էր Քրիստոսի այս խոսքերին, և որպեսի կեղծ պատկերացում չստեղծվի, թե մեր հասարակության հոգևոր կյանքը ընդհանուր առմամբ այսքան բարվոք վիճակում է, նշեմ նաև, որ երբ մեր թղթակից Լիլիանա Պետրոսյանը այս հարցն ուղղել էր մարդկանց, նրանցից շատերը անբարեհաճ վերաբերմունք են ցուցաբերել, չեն ցանկացել պատասխանել և այլն։ Դուք, Տեր հայր, որքանով եք համամիտ այս հնչած կարծիքներին։
2: Նախ պետք է ասեմ, որ ինչ որ լսեցի շատ լավ էր, հասկացան, թե ինչ է երանելիության իմաստը։ Ժողովրդի մեջ միշտ պիտի ըլլան այսպես տարբեր կարծիքներ, մտածումներ, և հենց մենք այս հարցազրույցը ունենանք ճիշտ այդ պատճառով, որպեսի նրանց, որոնք չգիտեն, նրանց լուսավորեն, նրանց, որոնք կհավատան, որպեսի զորացնեն, վերջի վերջը կարևոր է, որ մենք այս երանելիները գիտնանք, որտեվ ասոնք Հիսուս Քրիստոսի ուրվագիծն են իր երկնքի արկայության համար։ Այսինքն նրանք, որոնք պիտի մտնեն երկինքի արկայության մեջ, պիտի լինեն նրանք, որոնք սկսելով աղկատով, հոգվով աղկատներ, մինչև սրտով մաքուրներ, խաղաղարարներ և նրանք, որոնք պատրաստ են հալածվելու Քրիստոսի համար։
1: Դեր այդ նախորդ 7 երանիները, որոնց մասին մենք արդեն առիթ ենք ունեցել զրուցելու մեր նախընթաց հաղորդումների ընթացքում, ամբողջացնում էին Աստվածային խոստումները մարդուն և նրան բարձրացնում մինչև Աստծո որդի կոչվելու գերագույն պատվի։ Եվ վերջին երկու, այս 8-րդ և 9-րդ երանիները նոր խոստում չեն ավելացնում։ 8-ը դարձյալ ասում է, որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, ինչպես առաջին երանիները ասում։ Եվ 9-րդը ասում է, որ երկնքում ձեր վարձը շատ է։ Եվ վերջին այս երկու երանիները կարծես իրար նման են նրանով, որ երկուսն էլ խոսում են հավատքի համար հալածանք կրելու մասին։ Թե այդ նմանությունը առերևույթ է 8-րդ և 9-րդ երանիի։
2: Հիմա ասեմ, որ ճիշտ է, որ իրար շատ նման են, բայց մի փոքր տարբերություն կա։ Այն է, որ մեկին մեջը գսե, թուք որ կհալածվիք արտարության պատճառով, և երկրորդ թուք որ կհալածվիք իմ պատճառով։ Անչուշտ պետք է ասեմ, որ ով որ Հիսուս կհետևի, պիտի կատարե իր օրենքը, իր իրավունքը, այսինքն արտար մեկը պիտի ըլլա։ Բայց նորենալ միշտ գյանքին մեջ մարդիկ կան, որ նույնիսկ կհալածվին հավատացյալների կողմից, որտեղ արտարություն են անում։ Երբեմն հավատացյալները, այսպես ծայրահեղ օրեն հավատացյալները, կարծեն թե ամբողջ օրենքը իրենց ցերկին մեջն է և իրենք միայն իրավունք ունին մեկնաբանելու։ Հենց այսինքն աղանդավորական մտածումն է, որտեղ Քրիստոսի խորանին մեջը կան տարբեր թեքվումներ, թե բետեր բոլորս ամիացած ենք մի հույսով, մի հոգվով, մի հավատով, մի մկրտությամբ, բայց օրինակ համար եթե գարտանք Հովնանու ավետարանը, Բողոս Արաքյալը, եթե գարտանք Հակոբոս Արաքյալի նամակը, կտեսնենք, որ տարբեր շեշտներ կան, թե բետ միացած ենք մեկ հավատքի վրա։ Ուրեմն նախ և առաջ պետք է ասենք արտարությունը այն է, որ Աստուծո կամքին համաձայն է, և ովևէ մեկը, որ հալածվի արտարության համար, այն անձը իր քննահատանքը պիտի ստանա, հիմա այստեղ գսե երկինքի արկայությունը, պետք է ասեմ բոլոր երանելիները մեզի կմատնեն դեպի երկինքի արկայությունը, որտեղ երկինքի արկայությունը Աստուծո ներկայությունն է, հավիտենականությունն է, որ է մխիթարություն, որ է երկրի ժառանգությունը, որ է արտարության հակեցում, որ է ստանալ ողորմածությունը, որ է տեսնել զաստված, որ է գոչվել Աստուծո որդիներ։ Ուրեմն նախ և առաջ մարդիկ պետք է ուշադիր լինեն, որ իրենք կատարեն մեր դիրոջ քարոզածը, մեր դերը հստակ օրեն գսե, ոչ թե բոլոր անոնք, որ ինձի դեր են գոչում, պիտի մտնեն երկինքի արկայության մեջ, այլ նրանք, որոնք իմ ցայնս կլսեն և կկատարեն, և արդեն իսկ ավետարանները ամբողջ լեցված են Քրիստոսի քարոշչություն, որ քրեթե անկարելի է կատարել։ Հիսուս մի տեղ գսե, «Գադարյալ եղեք, ինչպես ձեր եկնավոր հայրը գադարյալ է»։ Եվ մեզ մեր որ մեկը գրնա ասել, թե գադարյալ եղած է, կամ գրնա ըլալ, կավլից ես անիկա չեմ գնար ասել, բայց Հիսուս Փառք Աստծո նրագող կգսե, թե մարդկանց հետ գարելի չէ, բայց Աստծո հետ ամեն բան գարելի է։ Ուրեմն այն մարդը, որ անգեղձությամբ կհետևի և կճանա Քրիստոսի քարոզածը գադարել, և քիչ հետո այս Մատթեոսի 5-րդ գլխուն մեջ կտեսնենք, թե ինչքան դժվար է գադարել, բայց պիտի չանանք գադարել անիկա, և երբ ինչքան որ չանանք անիկա գադարել, այնչապ Աստված իր շնորհքը կգուտա մեզի, և ինչքան որ Աստված իր շնորհքը կգուտա մեզի, այնքանով կմտնենք երկինքի արկայությունը։ Իսկ երկրորդ մասը այս երանելին այն է, ուր որ գսե, երբ որ իրենք ձեզ անից են, ձեզ ալած են, և ամեն այն նախադինք հայտարարեն քո թեմը իմ պատճառով, որտեղ վերջի վերջո Քրիստոսը ինքը Աստուծո լոգոսն է, Աստուծո փանն է, Աստուծո խոսքն է, Աստուծո ճշմարտությունն է, և այս աշխարը դժբախտաբար սատանայի իշխանության ներքևն է, այսինքն սատանան միշտ մեզ գխապե, խապեց մեզ սկսելով Եվայի և Ադամից, և միշտ ալ պատրաստ է մեզ խապել, և անչուշտ իր խապեպայության միջոցը միշտ եղած է մեծամտություն։
1: Անշուշտ էր այդ խապեպայության փորձերը անընդհատ շարունակվում է, սակայն չէ որ Աստվածաշունչը ասում է, որ տիրոջն է երկիրը եւ նրա լիությունը, այսինքն ամբողջ տիեզերքը Աստծո իշխանության տակ է, ինչպես է սատանայի իշխանության տակ։
2: Այստեղ որ գսեմ, անիկա, անշուշտ պետք է հասկանանք այն իրողությամբ, թե սատանան աշխարհին մեջն է, աշխարհը կքալե, եւ ինչպես որ մեր Տերը գսե, մենք այդ աշխարհային, ասենք թե ցանկություններից եւ իշխանություններից ենթակա չենք, այլ մենք պիտի մեր գործովը, մեր կյանքովը արդարություն հաստատենք աշխարհի վրա, այսինքն աշխարհի մեջ դժբախտաբար թեպետ աշխարհ Աստուծո կպատկանի, բայց Աստված մարդոց մով կաշխատի, որպեսի մենք այս աշխարհը փրկենք սատանայի ցերքից, այլապես եթե մենք չպայքարենք սատանայի դեմ, սատանան ինքը հաղթական կլինի այս աշխարհին վրա, և Աստուծո նախախնամության մեջ այն է, որ Աստված մեզ գոգտակործ է, եթե կարտանք բոլոր ավետարանների վերջավորության, ամենտեղ Հիսուս կսե կացեք, թողություն տվեք, կացեք, ուսուցեք, կացեք, մգրդեցեք, կացեք, սորվեցեք, կացեք, կարոզեք, այսինքն ամեն մի քրիստոնյային դրված է բարդականությունը Աստծո սերը, Աստծո արտարությունը դարաձել։
1: Իսկ ինչու են ընդհանրապես այդ աստվածահաճո գործերը անելու ընթացքում, որոնք դուք շեշտեցիք մի քանիս այստեղ մեկ առ մեկ, այդ ընթացքում հալածում մարդկանց, այսինքն արդարության համար, Աստծո արդարությունը գործադրելու համար ինչու են հալածում մարդկանց, չէ՞ որ դա բարիք է, և մարդիկ պետք է որ բարիքը տեսնեն, հասկանան և կողմ լինեն դրան, այլ ոչ թե հալածեն։
2: Քանի որ մարդիկ բաժանված են Աստուծուց, մարդիկ պիտի ցանկանան անել ինչ որ իրենց հաջելին է, այսինքն պիտի ճանան կատարել իրենց ցանկացածը, և ամեն բանին արտարացումը գրնան անել, վերջի վերջո քրիստոնյա լինել սելը զոհողություն անել, զոհողություն անել այն հաճույքներից, որ աշխարհը հաճույք կնկատե, սակայն ասեմ ցեզի, իրականի մեջ զողություն չեն նրանք, որտև ինչ որ մենք քիչ առաջս ինչ որ աշխարը հաջելի կնկատե, բայց աշխարը ինչ որ հաջելի կնկատե, հաջող կթառնա անեծք, օրինակի համար նայն բոլոր մոլություններին մեր վրա գրնան ոչ միայն հոգևոր վատաստեցություն ունենալ, ամարդան որ վատաստեցություն ունենալ, բոլորին ալ նայեցեք, և անշուշտ ասունց բոլորին հիմը հպարտությունն է և մեծամտությունն է, ուրեմն քրիստոնյան գզոհվի ոչ թե բարի բանից, ալ գզոհվի չար բաներից, որպեսի ժառանգե բարի բաներ, որպեսի վայլե բարություն։ Հիմա այս վերջին մի քանի օրերը Ամերիկայից մարդիկ եկած են, ամերիկահայեր, որ ինձ նախկին ծխականներ եղած են, և ինձ ո՞ դեր արի, ինչ զողություն արերես, դու ամերիկան ծկեցիր և Հայաստան եկար, սիտես, նախ և առաջ ես այդքան մեծ զողությունը չեմ արած, չեմ սկացած, այսինքն կյանքս լավ

0: հաճույքներից պիտի հրաժարենք, այլ վատ հաճույքներից պիտի հրաժարենք, որպեսի վայելենք փուն հաճույքը։ Փուն հաճույքը ինչ է, մեծակույն երջանկությունը ինչին մեջն է, եթե ոչ Աստուծո գամկը և Աստուծո արտարությունը գադարել, որտև հետո գվայելենք արդյունքը այդ արտարության և այդ իրավունքի։
1: Ինչպես առաքյալն է ասում, Աստծո կամքը բարի, հաճելի և կատարյալ է։
0: Ամեն։ Գիտեք, մեր եկեղեցին մեջ սուրպեր ունենք և բարեխոս ունենք, կնկատենք այս սուրպերը, սկսել Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ, Սուրբ Ստեփանոսը, Սուրբ Կիրկո Լուսավորիչը։ Հիմա կարգմը սեկտաներ կան, հատկապես բողոքականներին, որոնք հագարակ են սուրբերի բարեխոսության, նույնիսկ ասեն, թե ինչ են գիտենք, որ նրանք Աստծո առջևն են։ Սակայն երկու գետ կա հին գդագարանի մեջ, մեկը այս գետը, որ գսե Երանի նրանք, որոնք կհալածվին արտարության համար։ Պետք է գիտենք, որ սուրբերը նախ և առաջ ամենին հին անունը սուրբերի համար վգա էր, իրենք իրենց գյանքովը կվգայեն Քրիստոսի ճշմարտության համար, և սուրբերի մեծ մասը ոչ միայն վգա էին, մարդիրոս էին, արդեն մարդիրոս բառը հունարենի մեջ վգա ասել է, ուրեմն եկեղեցին նկատեց է նրանց նման այդ անցերին, որոնք Հիսուսի կովն են ըստ հայտնության գիրքին, և երկրորդ մահվան կամ Թադաստանին չեն ենթարկվիր, արդեն իսկ Հիսուսի մոդն են, և որտև վգայեցին և գադարեցին այս երանելին, քանի որ այդպես է, ուրեմն իրենց վաստակը մեծ է, որտև Հիսուսի անունով հալածվեցան։
1: Շարունակելով ձեր միտքը, կուզենայի խոսակցություն տանել հենց այդ ուղղությամբ, Տեր Հայր, այսինքն Քրիստոսի անվան համար, Քրիստոսի համար հալածվելու։ 9-րդ Երանին ասում է, որ Երանի է մեզ, երբ մեզ նախատեն ու հալածեն և Քրիստոսի պատճառով մեր մասին ամեն չար խոսք ասեն, ստելով Քրիստոս ինքն է հենց այդպես ասում, և հորդորում է ցնցալ և ուրախանալ, սակայն ինչ երանելի բան կա նախատինքի ու հալածանքի մեջ, կամ ինչպես ցնցանք և ուրախանանք դրա համար, թե որ այդպիսի բաները մեր մարդկային բնությանը տրտմության առիթ են տալիս, այլ ոչ թե ուրախության, և նախատինքին նույնիսկ համբերելը հաճախ դժվար է լինում, որ մնաց թե ցնցալը։
0: Հիմա բոլորս ունենք իրենց քեղեցիկ խոսքեր, զորգոք դակորձեն, ես մեկ խոսք մգա, որ շատ կսիրմ, եթե պան մը չունիս, որուն համար բադրաստ ես մերնելու, պան մը չունիս, որուն համար գրնաս աբրիլ, այսին պան մը պետք է լագյանքիտ մեջ, որ էչապ կարևոր է, այնչապ խոր է, այնչապ իմաստալից է, որ դու բադրաստ ես նրա համար մերնելու, որպեսի գյանքդ արժևորվի։ Մեզի համար Քրիստոսը ամբողջ գյանքին իմաստն է, չի կա ուրիշ իմաստ, ինչ իմաստ կա հարաբերական է այդ հիմնական իմաստին հետ, թե ամուսնություն, թե կուսակրոնություն, թե եկեղեցի, թե աղոտ, ամեն բան կհարաբերվի Քրիստոսի հետ։ Եվ ուրեմն իսկական անգեղծ հավատացյալի համար, եթե մենք Քրիստոսը մերժենք, ասեն մենք հանած ենք այդ միակ ճշմարիտ աղբյուրը և հիմը մեր երջանկության, և ինչպես կրնանք մերժել անիգա, օրինակ համար ես ամուսնացած եմ, զավակ ունիմ, թոր ունիմ, թուն ինձ ես էստե, պետք է ադես քո թորդ, այդ չեմ գնարնել, եթե չադես քո թորդ, ես քեզ կսպաննեմ, չէ, չեմ գնարնել անիգայի, ինչ արժեք ունի իմ գյանքս, եթե ես իմ թորս ադեմ, ավելի լավ է, որ մերդիմ, քան թե աբրիմ, Քրիստոս իմ թորանս ավելի կարևոր է, և ոմանք պիտի ասեն հիմա, որ լսենի, ինչպես կրնաս ասել անիգա Քրիստոսի մասին, որ չես տեսած, մինչդեռ թորդ քրգած ես, համբուրած ես, և այ, ասի, հա, ճիշտ է, բայց նայ վալ գիտեմ, որ իմ թորս Քրիստոսի նվերն է ինձի, եթե Քրիստոսը չլար, այդ թորս պիտի չունենայի, որտև Քրիստոս դե աղբյուրը ամբողջ գյանքին, ուրեմն ով ավելի կարևոր է, եթե թորս ինչքան կարևոր լինի ինձ համար, և շատ կարևոր է ինձ համար, ինչքան կարևոր լինի, նրան Քրիստոս ավելի կարևոր է, որտև ինքը նվեր դվողն է այդ թորանս, ուրեմն վերջի վերջո գյանքին մեջ մարդիկ նպատակ պետք է ունենան, և եթե չունենան նպատակ, իրենց կյանքը գթառնա աննպատակ, անիմաստ։
1: Եթե նույնիսկ ունենանք, Տեր Հայր, նպատակ, սակայն չէ, որ ցնցալ, ուրախանալ,

0: ասենք նեղությունների մեջ նույնիսկ Քրիստոսի անվան համար, եթե դա լինի, կարծես դժվար է թվում։
1: Անճիշտ դժվար է, բնական դժվար է, որ մենք մասոքիստ չենք, այսինքն մենք ցավ եւ այլն չենք սիրել, անիկա հիվանդակին վիճակում են, բայց բահմը գուկա եւ ինձի եղած է եւ մի բզդիկ թրվագմ է իմ կյանքից, թերևս 10 տարեկանի, 12 տարեկանի եւ արդունգանող ելանք, որպեսի գրգեսին երտանք, այն ադենը մեր քաղաքում գրգեսը վրանների տակ գլար, հսկա վրանների եւ արդուգանող գերտայինք, եւ մի խմը ընկերների հետ պիտի երտայինք, եւ գեցած եմ խանութի առջև ուրիշ ընկերի հետ, որ ինձ մի փոքր է, որա թերտերի եկան, թրվեցան այդ խանութին առջևը, այդ ընկերը սսավ, եգուր, նետենք այս որա թերտերը գորուղին մեջը, ասի չէ, անենքա սխալ է, այդ թերթերը գգորին, այդ մարդը վնաս կունենա, եթե գուզեսն է այս բադին ետևը նետենք, քիչ մնեղություն գուտանք մարդում, բայց չեն պջանար թերթեր, չէ սավ, ես գորուղին մեջը պիտի նետեմ, թո պջանան, չէ, մի ըներ, եւ սավ չէ, ես պիտի ընեմ, իրենսի եթե փորձես ընել, ես քեզի արգել կլամ, հա, դու ինձի պիտի արգելես, այո, եւ ուրեմն քնած թերթերը գորուղին մեջը պիտի, ճուրերին մեջը պիտի նետեր, այդպես ես զինք բռնեցի, իրենից մեծ էի, եւ ես կսա բորալ ջիջալ, եւ չի խփեցի իրեն, այսինքն փնավ չի զարգի, մեն բռնեցի զորավոր, հետո վերջի վերջո լալով դուն քնած, ուրիշ մեկը դեսավ ինձ, եսա վայ ինչ է գն, դու այդ բզդիկ դղան գծեցես, եւ այն չես ամշնար, մայրս ինձի դունը կանչեց, բաջևեցա գրգես չէի գնար երտալ, եւ բայց ես սրտիս մեջ չգիտեի թե ճիշտ բան արի, ես նորեն, օքե, եթե գրգեսը չեմ գնար երտալ, չեմ երտալ, բայց իմ մրածս ճիշտ էր, մի քանի ժամ հետո այդ խանութաբանը եկավ, եւ գերիվի մեկը ամփոչպանը դեսեր էր, եւ մեր դունը սնիկերս մխրգեց ինձի, եւ լուր խրգեց մորս, ասավ, որ շնորհակալություն գուզեմ հայտնել դղատ, որտեւ ինքը այդ օրա թերթերը բրգեց, այդ մյուս տղան այդ բանը պիտի ընեն, մայրս հասկացավ, թե ըրածս լավ բան էր, բայց ես գիտեմ, որ այդ մի քանի ժամը, որ գեցած եմ եւ բաջված եմ, քոնի ներքին խաղաղություն ունեցել, կյանքիս մեջ ուրիշ դեպքերի, երբեմն ճշմարտության համար, երբեմն ավետարանի համար ես ստիպված եմ թիրք բռնելու, մարդիկ ինձի հագրագեցան, մարդիկ նույնիսկ ինձի փորձեցին կաշարել, ասել թե չէ, այդչափ զորավոր թիրք մի պեսի չեմ գնարնել, պետք է անեմ, նույնիսկ եթե ինձի վնաս է, իմ խղճս չի ներեր, եւ այդպես մնացի, եւ գիտեք, առայեք, միշտ շահած եմ, հիմա պիտի ասես, բայց եթե չշահեր, ինչ պիտի լա, չէ, միշտ շահած եմ, հիմա միտքս գուկա Ստեփանոս նախավագային հալածանք եւ քարգոցումը, եւ արդեն իսկ ինքը դեսավ Քրիստոսը նստած հորը աջ կողմը, եւ ուրախությամբ մերավ, այն որ գա հավատա, այն որ իր կյանքը գուտա Քրիստոսին, վերջի վերջո գրնա ասել, ինչ որ Բողոս Արաքյալը գսեցի, ինձ համար մերնիլը շահ է, քոնի եթե մերնինք մեր նպատակին եւ մեր հավատին համար։
0: Տերեր, խոսելով նախատինքների, հալածանքների, ամենտեսակ չար խոսքերի մասին, դրանք կրելու մասին, Քրիստոս ավելացնում է, ասում է, իմ պատճառով, ինչու է նա շեշտում իր անունը։
1: Բնական է, այն է, որ Քրիստոսը կներկայացնի բացարձակ փարիկը, թարցյալ ասեմ, որ գիշեմ մի հերուստացույցի հայտարարողմը, որ քրիստոնյա չէր, եւ գոխոսեր այս վերջին օրերին, ժամանակներին, կրոնական պայքարներին մասին, եւ այս մարդը ասավ, թե ես քրիստոնյա չեմ, ես չեմ ավատար Քրիստոսի աստվածությունը, սակայն որպես մարդ ես չեմ գիտեր ոևէ մեկը պատմության մեջ, որ Քրիստոսի պես սրպագյած մարդ լինի, ասավ իսլամների հիմնադիրը Մահամեդը, զորավար էր, զորական էր, Հիսուսը խաղաղարար էր, ուրեմն աշխարը չի հասկանար Հիսուսի ավետարանը, չի գնար հասկանալ, եւ որ Հիսուս կսե սիրեցեր թշնամիները, նույնիսկ մեր մեջը, մեր հայերի մեջը, որ մենք ես մեզ հավատացյալ ժողովուրդ կնկատենք, գարկմը բաների շուրջ փագակից գտնենք Հիսուսի քարոզածին մեջը, սակայն Քրիստոսի ավետարանը լրիվ պիտի առնենք, եւ ասեմ, իր ավետարանը իր լիութիամբ միայն իմաստ կունենա, երբ որ մենք մոդենանք, հասկանանք, միայն այն ադենը ավետարանը իրապես առաջնորդ կտա։ Այլապես, եթե Հիսուսի ավետարանի միայն մի մասը առնենք, մենք Հիսուս գուրկի ենք դարձած։ Այսինքն գուրկերը ինչ են, գուրկերը նրանք են, որ մեր ուզածը գնեն։ Այսինքն եթե շիտակ զոհն ենք, շիտակ աղոտ կնեն, մեզի պարիկ են անում։ Չէ, կյանքին մեջ կարևոր չէ, թե Աստված մեզի ինչ պարիկ է անում, կարևորը այն է, թե մենք ինչ պարիկ պիտի ենենք Աստուծուն, մենք նրան պիտի ծարայենք, և ոչ թե ինքը մեզի, գրաբաշտության։ Եվ իսկական հավատի տարբերությունը այդ է, գրաբաշտության մեջ գուրկը մարդուն կծարայե, իսկ հավատին մեջը մարդը Աստուծո կծարայե։
0: Դրեր, դարձյալ անդրադառնալով 9-րդ Իրանին, այսպիսի մի պարզաբանում ես փորձենք անել։ Այսպես է եզրափակվում 9-րդ Իրանին. «Երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանզի այդպես հալածեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ էին»։ Ինչ ասել է «Երկնքում ձեր վարձը շատ է» և ինչու է այստեղ Տերը հիշում մարգարեներին։
1: Մարդիկ, որ երկրի վրա գաբրին, չեն գնալ իսկապես հասկանալ կամ հասնել, թե երկինքում ինչ է մերդված պարիկը, կերակույն պարիկն է, որ մասին արդեն խոսած են, աստվածատեսությունն է, այսին աստված դեսնել, և ազգից ավելի մեծ պարիկ չի կա։ Դարձյալ, կյանքից մի բստի գորինակմը, 3 տարի ես ծնողքս չի տեսա, հետո 3 տարի հետո իրենց հետ միացան, ինչ ուրախ օր մներ անեկա, որ հայրս, մայրս, եղբայրներս, բոլորս նորեն միացան, այդ մի բահին մեջը կարծեք թե հավիտենականության համը գար։ Հիմա մայրս չկա, մահացել է, հայրս տարիքը արել է, բայց ես կհավատամ, որ օրը նորեն մայրս պիտի տեսնեմ, և անեկա ինչ ուրախություն պիտի ելա ինձ համար, առիթ պիտի ելա իրեն ասելու, այն բաները զոր չգրծա ասել իրեն իր մահից առաջ, եթե ես այդ չապ իմ մոր ներկայությունովս ուրախանամ, հաբա ինչքան ավելի պիտի ուրախանամ, երբ որ ես Աստուծո հետ միանամ, երբ որ ես Աստված տեսնեմ, կերակույն բարգևատրությունը այդ է։
0: Դերևս հենց այստեղ է նաև, որ հիշում է մարգարեներին, որ թե Աստված և թե իր Սուրբերը, այդ թվում նաև մարգարեները միասին։ Եվ որպես ամփոփում Տեր այր մեր այս զրույցի, այս երանությունների մասին Տերը խոսել է լեռան քարոզի ժամանակ միանգամից, իրար հետևից հերթականությամբ թվարկելով դրանք, այսինքն դրանք մեկ միասնական ամբողջություն, մեկ համակարգ են։ Մեր այս զրույցների ընթացքում մենք մեկ առ մեկ քննարկեցինք տիրոջ ասած 9 երանիների յուրաքանչյուրը և փորձեցինք վերհանել դրանց անհուն խորության որոշ շերտեր։ Իսկ եթե դրանք դիտարկենք իրենց ամբողջության մեջ, որն է այդ ամբողջության նպատակը, որն է 9 երանիների նպատակը։
1: 9 երանիների նպատակը այն է նկարագրել, թե հավատացյալ քրիստոնյա մարդը ինչ տեսակ նկարագիր պետք է ունենա։ Այսինքն մենք կսենք հավատացյալ պետք է լա, չէ՞, որ պիտի հավատա, բայց ինչ ասել է հավատալ։ Այսինքն հավատալը միայն միտքով չէ, այլ հավատքը նվիրումովն է, ինչպես պիտի նվիրվենք, և ոստը մեր Տերը գսե, թե ինչպես պիտի ըլլա մեր նկարագիրը, ինչպես պիտի նվիրվենք, և ուրեմն 9 երանելիները շատ ավելի կարևոր են, քան թե նույնիսկ թավանանք, որտև թավանանքը պարզապես եկեղեցվող հավատքի, ասենք թե բահագն է, որպեսի չշեղվինք թավանանքից, հավատքից, այսինքն թավանանքը հենց այդ է, որ մենք գիտնանք, թե եկեղեցու ուղափարությունը այս եզրների մեջ կբահվի, բայց երանելիները մեզի կնկարագրեն, թե ինչ տեսակ մարդ պետք է ըլանք, թե ինչ երևույթ պետք է ունենանք, և ադրամար եթե նայինք հավատացյալը պիտի ելա հոգվով աղքատ, հավատացյալ պիտի ելա սկացող մարդ, այսինքն պիտի սկա մեկում ցավը, պիտի դխրի չարիքի վրա, պիտի դխրի ցավի վրա, հավատացյալը պիտի ելա հեզ, հավատացյալ պիտի ցանկա արտարության, հավատացյալը ողորմած պիտի ելա, հավատացյալը պիտի ելա սրտով մաքուր, հավատացյալը պիտի ելա խաղաղությունը ստեղծող խաղարար, հավատացյալը պատրաստ պիտի ելա հալածվելու ճշմարտության համար։ Ուրեմն կտեսնենք քրիստոնեական նկարագիրը։
0: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 8-րդ և 9-րդ Իրանիների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
1: Աստված օրհնի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 119-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
4: Նեղությանս մեջ ես տիրոջը ձայն տվի, և նա լսեց ինձ. Տեր, փրկիր ինձ նենք շրթունքներից ու չար լեզվից, ինչ պիտի տրվի քեզ, կամ ինչ պիտի ավելանա նենք լեզու, դրանք հսկայի նետեր են, որոնք կայծակներով մխվում են կաղնու մեջ։ Վայ ինձ, քանզի երկար տևեց բանդխտությունն իմ, ես բնակվեցի կեդարի վրաններում, շատ ժամանակ հոգիս բնակվեց նրանց հետ, ովքեր ատում են խաղաղությունը։ Ես խաղաղասեր էի, երբ խոսում էի, նրանք մարտնչում էին իմ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն երգեր աշխարհի շուրջ շարքից նվագախմբային մշակումը Լալո Շիֆրինի, կատարում են Խոսե Կարերասը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լուչանո Պավարոտին, Լոս Անջելեսի երաժշտական կենտրոնի օպերային երգչախումբը և Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեցին երգեր աշխարհի շուրջ շարքից, նվագախմբային մշակումը Լալո Շիֆրինի, կատարեցին Խոսե Կարերասը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լուչիանո Պավարոտին, Լոս Անջելեսի երաժշտական կենտրոնի օպերային երգչախումբը և ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Լոնդոնյան Սիմֆոնիա թիվ 7, Սիմֆոնիա թիվ 99, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 99-ը մի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիան, լոնդոնյան սիմֆոնիաների շարքից 7-րդը։ Կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, երգեր առանց խոսքի շարքից, օպուս 85, համար 2, լյա մինոր, և համար 5, լյա մաժոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Ֆելիքս Մենդելսոնի երգեր առանց խոսքի շարքից հնչեցին օպուս 85-ի համար 2-ը՝ լյա մինոր, և համար 5-ը՝ լյա մաժոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։

Իսպանական Ռենեսանս ժամանակաշրջանի երաժշտություն, ձայնի, կիթառի, լյուտնիայի համար, երգում և նվագում է Շորլի Ռամսեյը։

հնչեց իսպանական ռենեսանս ժամանակաշրջանի երաժշտություն ձայնի, կիթառի և լյուտնիայի համար, երգում և նվագում էր Շորլի Ռամսեյը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ մաղվան մասին։ Աստծո արարած ամեն բանի մեջ կան ավելի պատվականներ ու ազնիվներ։ Հրեշտակների մեջ վերին դասերը, աթոռները, քերովբեներն ու սերովբեները, որոնք իրենց տեղով և փառքով առաջինն են։ Երկու լուսատուների մեջ արեգակը, աստղերի մեջ արուսյակը, աշխարհի չորս կողմերի մեջ արևելքը, երկրի վրա դրախտը, լեռներից Սիոնն ու Թաբորը, գետերից Հորդանանը, ոսկու մեջ Արաբականը, ակների մեջ Շափյուղան ու Տպազիոնը, կանանց մեջ Մարիամ Աստվածածինը, այրերի մեջ մարմնացած բանն Աստված։ Այսպես է նաև անարգ մահվան մեջ. Մահ կա, որ ըստ Աստծո է, քանի որ նրա դառնությունը քաղցրանում է Աստծո սիրով, ինչպես ասվում է. «Տիրոջ առջև պատվական է իր սուրբերի մահը»։ Այս գովքը սուրբերի մահվանն է վերաբերում, նախ, քանի որ վկաների մահը նախատինք և հիմարություն էր թվում, իսկ «Տիրոջ առջև պատվական է» ասում է. Քանի որ Աստված տեսնում է ոչ այնպես, ինչպես մարդն է տեսնում, մարդը տեսնում է տեսանելի բաները, իսկ Աստված աներևույթներն էլ է տեսնում։ Եվ որովհետև վախենում էին մահից, ասում է, «Մի վախեցեք, քանի որ քայքայում չէ այն, այլ կյանքի պատճառ և տեղափոխություն դեպի փառք և հանգիստ»։ Այդ պատճառով է ասում, «Պատվական է Տիրոջ առջև իր սուրբերի մահը, ով Տեր, քո ծառան եմ, ծառան և որդին քո աղախնի»։ Բայց տեսնենք, թե ինչ է մահը և քանի տեսակի է բաժանվում այն։ Մահը հոգու բաժանումն է մարմնից։ Մարդը բաղկացած է տարերքներից, չորս տարերքները, հուրը, օդը, ջուրը և հողը միավորվելով գոյացնում են մարմինը հոգու հետ միասին, որը Աստծո կենդանության փչումն է։ Այսպես, երբ նրանք բաժանվում են և յուրաքանչյուր տարժ դեպի իրենն է դառնում, մարմինը լուծվում է, հոգին վերադառնում է իր արարչի մոտ, իսկ մարմինը հողին, որտեղից վերցվել էր, ինչպես ասում է Սողոմոնը, այս բաժանումը մահ է անվանվում։ Պետք է իմանալ, որ մահը հինգ տեսակի է բաժանվում, նախ բնությամբ մահ, երկրորդ պատահմամբ, երրորդ անձնիշխանությամբ, չորրորդ նախախնամությամբ, հինգերորդ հոշարկամքով։ Առաջինը բնությամբ մահն է, երբ մարդը ծերանում է, տկարանում և մեռնում։ Երկրորդը պատահաբար մահն է, որը լինում է որոգայթից, գազաններից, գետից, ավազակներից, ագահությունից, վախից, չարչարանքներից։ Երրորդը անձնիշխանությամբ մահն է, ինչպես երբ մեկը սպանում է իրեն կամ ընկերոջը, կամ մեղքով իր կամ ընկերոջ հոգին է սպանում։ Այս չորսը չար մահ են։ Չորրորդը Աստծո նախախնամությամբ մահն է, երբ մահը գալիս է մարդու վրա նրա իսկ օգուտի համար։ Այդպես երեխան է մեռնում, որպեսզի չարիքի մեջ չընկնի, ծերն է մեռնում, որպեսզի ազատվի չար մարմնից, այդպես արդարն է մեռնում, որպեսզի հանգստանա, և մեղավորն է մեռնում, որպեսզի ավելի մեծ մեղքեր չգործի։ Իսկ զղջում չունեցողը մեռնում է և տանջանքներ կրում, ինչպես Սոդոմացիները և այլք։ Հինգերորդը հոժար կամքով մահն է, և սա երկու տեսակի է բաժանվում, բարի և չար։ Նախ, հոժար մահը բարի է այն դեպքում, երբ ապրելով խոկում ենք մահվան մասին, մեր մեջ մերցնում ենք աղտերը, այսինքն ճգնում ենք և բարի գործեր անում, ինչպես առաքյալն է ասում գաղատացիներին, իսկ նրանք, ովքեր քրիստոսյաններ են,
խաչն են հանում իրենց մարմինները կրքերով ու ցանկություններով հանդերձ. Երկրորդ, բարի է, երբ հոժարությամբ կամենում են մարտիրոսությամբ մեռնել Քրիստոսի համար սրի, հրի կամ այլ մահվամբ. Երրորդ, հոժարությամբ մահ է մկրտությունը, ինչպես առաքյալն է ասում, մենք բոլորս, որ մկրտվեցինք Հիսուս Քրիստոսով, նրա մահով է, որ մկրտվեցինք, մկրտությամբ թաղվեցինք նրա հետ մահվան մեջ. Քանզի երբ հավատում ենք, թե Քրիստոս մեզ համար մեռավ և մեզ ձրի արդարացրեց, մկրտությամբ դաշինք ենք կնքում նրա հետ, թե Քրիստոսի հույսի համար մենք մեռնում ենք աշխարհի ցանկությունների համար, որպեսզի կենդանանանք Քրիստոսի հետ, ինչպես ասում է առաքյալը. «Քանզի մեռած եք և ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մոտ»։ Սուրբերի այսպիսի մահը սուրբ է և պատվական, ինչպես ասում է մարգարեն, «Տիրոջ առջև պատվական է իր սուրբերի մահը»։ Կա նաև չար մահ, ինչպես ասում են նույն մարգարեն, «Մեղավորի մահը չար է»։ Նախ, ովքեր կենդանի լինելով մեղքով կորստյան են մատնում իրենց հոգին, չար մահ է այդ, ինչպես առաքյալն է ասում եփեսացիներին. «Դուք մի ժամանակ մեռած էիք ձեր մեղքերի և անհավատության մեջ»։ Երկրորդ, երբ մարդիկ իրենց չար գործերի պատճառով են մեռնում, չար մահ է, ինչպես ասում է Պետրոսը իր ընդհանրական թղթում. «Ձեզնից ոչ ոք թող չտանջվի որպես մարդասպան կամ որպես գող կամ որպես չարագործ կամ որպես ուրիշի գործին խառնվող, այլ իբրև քրիստոնյա փառավորի Աստծուն այդ անվամբ»։ Երրորդ, չար մահ է այն, երբ ինքնասպան են լինում, ինչպես ասվեց։ Չորրորդ, չար է, երբ Աստվածասաս պատուհասից են մեռնում, այդ պատճառով էլ մարգարեն երկու տեսակի է բաժանում մահը, չար և բարի։ Մեղավորի մահը չար է, ասում է, իսկ սուրբերի մահը պատվական։ Արդարև, չար է մեղավորի մահը, քանի որ մարմնով զգալի մահով է մեռնում, իսկ հոգով մշտնջենավոր տանջանքների մեջ ընկնում, իսկ արդարները միայն զգալի մահն են ճաշակում, իսկ հոգով կենդանի են Աստծո մոտ։ Ինչպես Աբելի մասին Աստված ասում էր, «Քո եղբոր արյան ձայնը բողոքում է ինձ, քանի որ Աստված լսում է արժանավորներին, եթե վախճանված էլ լինեն»։ Դարձյալ պետք է իմանալ, որ երկուսն է մահը, մեկը զգալի, մյուսը իմանալի, երկուսն է նաև կյանքը, այժմյան և հանդերձյալ։ Սրանցից երկուսը սիրելի, երկուսը ատելի են մեզ, այսինքն Աստված պաշտությամբ արժամանակյա մահը և հավիտենական կյանքը սիրելի են մեզ, քանի որ սուրբերը վայելում են այս երկուսն էլ։ Եվ ատելի է առօրյա այս կյանքը և հավիտենական մահը, որ պատահում է չարերին ու մեղավորներին, քանի որ արդարները թեև մեռնում են, հոգով կենդանի են Աստծո մոտ, ինչպես Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը և այլք։ Ինչպես ասում է, «Ես Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածն եմ, և Աստված մեռելներինը չէ, այլ ողջերինը»։ Իսկ մեղավորները թեպետ կենդանի են մարմնով, սակայն մեռած են հոգով, ինչպես Տերն է ասում, «Թույլ տվեք, որ հոգով մեռածները թաղեն իրենց մարմնով մեռածներին»։ Ահա պարզ է, որ ցանկալի է արդարների մահը, քան ամբարիշների կյանքը, թեև արդարները մեր աչքին մեռած են երևում, սակայն նրանց հույսը լի է անմահությամբ, ինչպես ասում է Սողոմոնը։ «Արդ պատվական է սուրբերի մահը, նախ, որովհետև բարի գործեր արեցին հանդերձյալ կյանքի հույսով, անցավոր կյանքից մշտնջենավոր կյանքի ժամանեցին և հասան»։ Դարձյալ պատվական է սուրբերի մահը, քանի որ հոգու և մարմնի փորձություններից հետո անդոժի, ծերությունից և տկարությունից նորոգման մեջ փոխվեցին և հաղթեցին մարմնի բոլոր կրքերը։ Դարձյալ
Պատվական է սուրբերի մահը, քանի որ նրանք մեռան այս կյանքի համար և կենդանացան Քրիստոսի հետ, ինչպես Առաքյալն է ասում կողոսացիներին. Եվ երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ և դուք նրա հետ կհայտնվեք պարքով, ի պարս ամենասուրբ երրորդության։ Իսկ մեղավորների մահը չար է ասում է, նախ, քանի որ նրանց վախճանը հուսահատությամբ նաև զրկված են երկնքի ժառանգությունից և դժողքի ժառանգներ են, որովհետև այստեղ չհիշեցին մահվան օրը, իսկ այնտեղ բարիք գործել չեն կարող։ Դարձյալ չար է մեղավորների մահը, քանի որ նրանց առջև փակվում է ապաշխարության դորը և բացվում են դժողքի դռները։ Նաև մատնվում են անողորմ չար հրեշտակի ձեռքը, չարչարվում են իրենց գործած մեղքերի համար և շատ մոտիկ տեսնում են իրենց հանդերձյալ տանջանքները։ Դարձյալ չար է մեղավորների մահը, քանի որ չեն լսում Տիրոջից, թե «Դարձեք դեպի ինձ, և ես կդառնամ դեպի ձեզ»։ Այլ լսում են «Կապեք դրա ոտքերն ու ձեռքերը և հանեք արտաքին խավարի մեջ», և թե «Չար և վատ ծառա», և թե «Հեռու ինձնից անիծյալներ»։ Այնժամ կկարոտեն ջրի, ինչպես մեծատունը, և լապտերի յուղին, ինչպես հիմար կույսերը։ Հակառակ սրան սուրբերի մահը պատվական է, ասում է. «Ով Տեր, քո ծառան եմ ես»։ Ծառայությունը չորս տեսակի է. նախ արարչությամբ, երկրորդ արծաթով գնված, երրորդ տան ծառան և չորրորդ ավար առնված է։ Եվ այսպես, մենք Քրիստոսի ծառան ենք նախ արարչությամբ, որ ստեղծեց մեզ, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Պողոս Առաքյալը կողոսացիներին. «Նրանով, այսինքն որդիով եղավ ամեն բան, որ երկնքում է և երկրի վրա, որ երևում է և որ չի երևում»։ Եվ Մարգարեն ասում է. «Նա մեզ արարեց և ոչ թե մենք եղանք, մենք նրա ժողովուրդն ու նրա հոտի խաշներն ենք»։ Երկրորդ. «Քանի որ մեզ գնեց ոչ արծաթով կամ ոսկով, այլ իր պատվական ու անապական արյամբ»։ Դարձյալ ասում է Գաղատացիներին ուղված թղթում. «Քրիստոս մեզ գնեց օրենքի անեծքից, մեզ համար անեծք լինելով»։ Երրորդ. «Նրա տանը ծնված ծառա ենք», ինչպես ասում է. «Ով Տեր, ես քո ծառան եմ, ծառան և քո աղախնի որդին»։ Այսինքն, որդին ենք Ադամի, որը մեղքերի ծառա եղավ, և Եվա մոր նրա, որ Տիրուհի էր և հեշտության աղախին եղավ։ Եվ դարձյալ Սուրբ Եկեղեցության ծառաներն ենք ծնված և սնված հոգեպես։ Չորրորդ. «Ծառաներն ենք Քրիստոսի, որ ազատեց մեզ գերողից և ավար առավ ըստ այն խոսքի, թե ելավ խաչի բարձունքին, գերի առավ գերվածներին, ավար առավ, բաշխեց պարգևներ և տվեց մարդկանց որդիներին»։ Արդ առաջին ծառայության համար պարտական ենք Աստծուն, որպես արարչագործի մեր բարի գործերի պտուղը տալու մեզ ստեղծողին։ Ապա թե ոչ, Ավետարանում ասում է. «Կացին նահա ծառերի արմատին է դրված, ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տա, կտրվում և կրակն է գցվում»։ Երկրորդ ծառայության մասին. «Ինչպես որ ծառան իր կամքի տերը չէ, այլ իրեն գնողի կամքով է շարժվում, այնպես էլ մեզ պետք է Քրիստոսի կամքով լինել», ինչպես ասում է Առաքյալը. «Դուք ձեր տերը չեք, քանզի մեծ գնով գնվեցիք»։ Դարձյալ ասում է. «Մեծ գնով գնվեցիք, մարդկանց ծառաներ մի եղեք»։ Որովհետև ով Քրիստոսի ծառան է, ազատ է բոլոր մարդկանց ծառայությունից։ Երրորդ ծառայության մասին. «Քանի որ Աստծո տանը սնված ծառա ենք, չպետք է ուրանանք մեզ ծնողին և նրա անունը,

Այն խոսքի, որն ասում է. Փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և փոխեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ մասնակից լինելու լուսաբնակ սուրբերի վիճակին։ Արդ ջանանք եղբայրներ այսօր ինչ հասակի որենք, քանի դեռ մեր ձերքինը Աստծուն սրբությամբ ծառայելը և հանդերձալի համար գանձեր դիզելը, որպեսզի հանկարծակի չգա ծերության, հիվանդության կամ մահվան ձմեռը, երբ չենք կարողանալու գործել։ Քանզի առաքյալն աղաղակում է. «Ոչ մի առիթով պատճառ մի եղեք, ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Քանի դեռ ժամանակը մեր ձեռքում է, բարիք գործենք»։ Ով գիտի, թե իրեն ինչ է սպասում, մեր շունչը նրա ձեռքին է։ Գտասեր հոր ողորմությամբ նա թող չբերի մեզ համար օր, ուր մեր կամքը իշխի, այլ թող իշխի իր բարեբուն կամքը։ Եվ մեր կամքը, կյանքը, մահվան և դատաստանի ատյան գնալու օրը թող ըստ նրա կամքի լինեն, և ոչ ըստ մեր կամքի, որպեսզի չլինենք ամոթով և մեղքի խղճից չարչարվող, այն նայելով մեր բարի վաստակին, որ հաջողված կլինի Աստուծով, ուրախ և բերկրանքով լցված լինենք, վստահելով մեր Աստված Քրիստոսի բարիքին հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 82-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր Աստված բարերար, բազմապարգև թագավոր, կյանքի պատսպարան, լույսի կերպարանք, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, անպատում գործեր և հրաշքներ կատարեցիր, մինչև վերցրածդ կատարյալ դարձրիր ամենալիր աստվածությանդ հետ. Արդ հանուն սուրբ առաքյալներիդ, որոնց ձեռնադրեցիր քո երկնաստեղծ ձեռքերով և օծեցիր սուրբ հոգովդ, որոնց կարողությանս չափով և քո փառքի համար արժանի գովեստ մատուցեցի մեկ այլ գրվածքում, Տեր ամենայնի, և ինձ ողորմիր, հիշելով այն սերը, որով ընտրեցիր նրանց. Նրանցով բաց ինձ համար ելքի շավիղ դեպի փափագելի երանությունը, նրանց հովության բարի ձայնը, որպես կյանքի ողջույն, թող քաղցր հնչի ինձ համար, թող անեղծ փրկության տոնելի հույսի բաժնեկից լինեմ կյանքի առաջնորդների հետ, այդ պատիվն առաջինը շնորողների, փառավորված դասերի, բանական գետերի, բարձրագոչ ավետարանիչների, պանծալի իշխանների, լուսապայծառ թագով պճնվածների, զորավոր շնորի անկողոպտելի զարդով պայծառացածների, տիրական լույսի զվարթ յուղով նվիրագործվածների հետ. Բարձրյալ Քրիստոս Աստծուդ մեծ պատվիրանին աշակերտողների հետ, նաև նահատակությամբ ընտրված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար մարմնով, վտանգավոր և ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով ամբողջ նյութեղեն գոյության տարերի հետ, պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենթանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի, դարձան ամենափորձ մահվան ճշմարիտ վկաներ, այստեղ իսկ տեսնողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների և հույսով տեսանելի աներկբաբարիքների, առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ գործերով նրանց հավասարվելով կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են

անվերջ երանության խրախճանքներում, նրանց հաճելի ու ընդունելի աղոթքներով եւ արյունընծա, վաստականվեր եւ քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով, վերստին ընդունիր ինձ որպես նրանց ժառանգակցի, անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով։ Նրանց հետ, որոնք մատնվեցին հրի ու սրի, ներկվելով արյամբ, նաև սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի Աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիժ զգաստությամբ արիաբար մարտնչելով դժնյա և գոռոզ մարմնի բռնության դեմ, հալածեցին անմարմին Բելիարին և մշտամարտ պայքարելով աշխարհային կյանքի ասպարեզում, առանց տաղտկանալու աշխարհի լայնածավալ ծովի ծփանքների դժվարությունից, թրցնելով իրենց թեթև հոգիները մարմնի ծանր տապանակով, հասան կյանքի նավահանգիստը և իբրև սիրողներ վերին վիճակի, առանց խորհելու անցյալի մասին, համարձակապես իրենց գլխին դրին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը։ Նրանց արժանավոր աղոթքներով և նվիրական խնդրանքներով, նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր նաև ինձ, պատժապարտ մեղավորիս։ Եվ ահա խառնելով անմաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ աղաչում նրանց հետ, ինչպես դառնությունը քաղցրության հետ, կամ պատասխանը ողորկության հետ, տգեղությունը վայելչության հետ, տիղմը գեղեցիկ մարգարտի հետ, կամ հողը մաքուր ոսկու հետ, և կամ անարգ քարերը պայծառ արծաթի հետ, բացասությունը ճշմարտության հետ, և կամ ատամնառու ավազը հացի կակուղ զանգվածի հետ։ Արդ լսիր, հզոր, ամենահնար, գովյալ, նրանցը ինձ համար, և իմը նրանց հետ, նրանց գովեստի, իմ փրկության և քո փառքի համար։ Ամենագութ, բարերար, օրհնյալ, ներողամիտ, կարող, անքնին, անճար, անեղծ և անստեղծ, քոնն են պարգևները, քոնն են շնորները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վեր հանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օրհնող, վրիժառու չես, այլ շնորող, թշվառացնող չես, այլ մխիթարող, ոչ թե ջնջում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մահվան պատճառ հորինում, այլ կյանքի հնար փնտրում, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մոռանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գթությունը, չես բերում վճիռ կորստյան, այլ կտակ ազատության, չես թշնամանվում առատաձեռնության պատճառով, չես բամբասվում շնորհների պատճառով, չես հայհոյվում պարգևների պատճառով, չես նախատվում ձրի բաշխելու պատճառով, չես պախարակվում ներողամտության պատճառով, չես պարսավվում ներելու պատճառով, չես բասարկվում բարության պատճառով, չես անպատվում քաղցրության պատճառով, չես արհամարվում հեզության պատճառով։ Սրանց համար ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություններ են առաքվում քեզ։ Վերցրու մեղքերս, հզոր, խափանիր անեծքս, օրհնյալ, քավիր պարտքերս, ողորմած, ջնջիր հանցանքներս, զգթած, մոտեցրու հոգածու մատդ, և իսկույն կատարյալ կդառնամ։ Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, և ինչ մեղավորիս համար ավելի կարևոր, ուստի բարեխնամ, մաքրական շնորիտ լուսանորոգ շնչով վերստին կենթանագրիր քո ստեղծած պատկերիս փչումը և պաշտպանիր ամենամեղ հոգիս։ Ողորմած, մի բեր ինձ հանկարծական և վաղահաս օր, որ ես անպաշար ու ձեռնունայն չգնամ անվերջ ճանապարով, ծառավի ժամին մի մատուցիր ինձ դառնության բաժակ, մի փակիր, գթած,
իմ դեմ հոգու օկտաշատ հաջողությունը եւ թող մահվան գիշերը իբրև հանկարծադեպ հեների ասպատակ չհասնի վրաս թող տոթակես տապն անպատրաստ պահին արմատներս չկտրի եւ չցամաքեցնի ոչ էլ լուսնական դիպվածները գաղտնի հասնելով վնասեն ինձ թող մեղքերի սառույցը չպահվի ինձ համար թող այս կյանքի ջրերի հոսանքները չողողեն ինձ թող հանգիստն ինձ մահ չբերի եւ ոչ էլ նինջը կործանման տանի թող քունն ինձ կորուստ չլինի եւ ոչ էլ նիրհը ապականություն գործի թող վախճանն անպատեհ ժամի չարշավի վրաս ոչ էլ հոգիս բարձրանալիս բռնվի եւ ներքև նետվի դու ես Տեր դու գթած դու բարերար դու ներողամիտ դու ամենակարող դու ամեն անհասբանի համար անճար զորավոր քավելու փրկելու կենթանացնելու լուսավորելու վերստին հաստատելու գիշատիչների ժանիքներից կամ վիշապի ատամներից դեպի կյանք կորզելու խոր անդուններից բերկրության լույսին բերելու մեղքի ծփանքներում խեղդվելուց ազատվելով երջանիկ արդարների հետ փառքով բազմեցնելու Ամեն հոգի ակնկալությամբ եւ հույսով քեզ է սպասում կարոտ քո շնորներին թե երկնայինները եւ թե երկրավորները թե մեղքով ընկածը եւ թե արդարության բարձրացածը թե Տերը եւ թե ծառան թե Տիկինը եւ թե աղախինը եւ քո ձեռքին է բոլորի կենթանության շունչը եւ քեզ հոր եւ սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային տրիոն Բոզար տրիոյի կատարմամբ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ դաշնամուրային տրիո Սոլ մաժոր կատարում է Բոզար տրիոն։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր դաշնամուրային տրիոն Բոզար տրիոյի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
0: 16-րդ դարի կամերային երաժշտություն, կատարում են Մոնսերատ Ֆիգերասը սոպրանո, Ռենե Յակոբսը ալտ, Բրուս Դիքին կորնետ, Ալին Փարքեր զիլբերախը կլավեսին երգեհոն, Էնթոնի Բելզը, Հապկինսոն Սմիթը վին, Ջորդի Սավալա, Քրիստոֆ Քոյնը, Սերջի Կասադեմյունթը, Ռոբերտո Ջինին վիոլա դա գամբա։

Հնչեց 16-րդ դարի կամերային երաժշտություն։ Կատարեցին Մոնսերատ Ֆիգերասը, սոպրանո, Ռենե Յակոբսը, ալտ, Բրուս Դիքին, կորնետ, Ալին Փարքեր, զիլբերախը, կլավեսին, երգեհոն, Էնթոնի Բեյլզը, Հապկինսոն Սմիթը, վին, Ջորդի Սավալը, Քրիստոֆ Քոյնը, Սերջի Կասադեմյունթը, Ռոբերտո Ջինին, վիոլա դա գամբա։ Մարչելլո Բախ, Ադաջո, Ռե մինոր, կատարում է Սվետլանա Նովասարդյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: William Walton, Concert Jutaki yev Novagakhmbi hamar, Si bemol minor. Կատարում են Գյունգվա Չանգը, ջութակ, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

հնչեց Վիլյամ Վալթոնի Սի բեմոլ մինոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Գյունգ Վաչյանգը ջութակ և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն տրուբադուրների եւ տրուվերների երգեր Կաստիլիայի Ալֆոնս 10-րդ թագավորի ժողովածուից, կատարում է միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլը։

Հնչեցին տրուբադուրների և տրուվերների երգեր Կաստիլիայի Ալֆոնս 10-րդ թագավորի ժողովածուից, կատարեց միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլը։ Ժուլ Դեմերսեման, կոնցերտային ֆանտազիա ֆլեյտայի և հոբոյի համար դաշնամուրի նվագակցությամբ, օպուս 36, կատարում են Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, Հանս-Յորգ Շելլենբերգերը, հոբոյ և Ռոլֆ Քյոնենը, դաշնամուր։

Հնչեց Ժյուլ Դեմերսեմանի կոնցերտային ֆանտազիան ֆլեյտայի և հոբոյի համար դաշնամուրի նվագակցությամբ, օպուս 36, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա, Հանս-Յորգ Շելլենբերգերը հոբոյ և Ռոլֆ Քյոննենը դաշնամուր։ Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտային սոնատ շեփորի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն շեփոր և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակերաս։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր կոնցերտային սոնատը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն շեփոր և անգլիական կամերային նվագախումբը դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելիուս կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար կատարում են Հրաչիա Հարությունյանը, Գերմանիա, և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Հրաչյա Հարությունյանը, Գերմանիա, և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Աստոր Պիացոլլա, Ամար, Գարուն և Ձմեր, տարվա եղանակները ստեղծագործությունից, կատարում է Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղծբանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս.

Աստոր Պիացոլայի տարվա եղանակները ստեղծագործությունից հնչեց «Ամառը», «Գարունը» և «Ձմեռը»՝ կատարեց «Կադանս» անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան՝ դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան՝ կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան՝ ջութակ, Գևորգ Գասպարյան՝ ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան՝ կոնտրաբաս։ Անտոնիո Վիվալդի «Կոնցերտ Վիոլա դամուրի» Լյուտնիայի համար, փոխադրումը թավջութակի և նվագախմբի համար Թոն Կոպմանի։ Կատարում է Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, բարոկկո թավջութակ, դիրիժոր և երգեհոնահար Թոն Կոպման։

Hnčec Antonio Vivaldi концерта Viola Damuri лютняի համար, փոխադրումը Թավջութակեև նվագախմբի համար Տոն Կոպմանի, կատարեց Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա բարոկկո Թավջութակ, դիրիժոր և երգեհոնահար Տոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ մաղվան մասին Աստծո արարած ամեն բանի մեջ կան ավելի պատվականներ ու ազնիվներ Հրեշտակների մեջ վերին դասերը, աթոռները, քերովբեներն ու սերովբեները, որոնք իրենց տեղով և փառքով առաջինն են Երկու լուսատուների մեջ արեգակը, աստղերի մեջ արուսյակը Աշխարի չորս կողմերի մեջ արևելքը, երկրի վրա դրախտը, լեռներից Սիոնն ու Թաբորը, գետերից Հորդանանը, ոսկու մեջ Արաբականը, ակների մեջ Շափյուղան ու Տպազիոնը, կանանց մեջ Մարիամ Աստվածածինը, այրերի մեջ մարմնացած բանն Աստված. Այսպես է նաև անարգ մահվան մեջ. Մահ կա, որ ըստ Աստծո է, քանի որ նրա դառնությունը քաղցրանում է Աստծո սիրով, ինչպես ասվում է, տիրոջ առջև պատվական է իր սուրբերի մահը։ Այս գովքը սուրբերի մահվանն է վերաբերում, նախ, քանի որ վկաների մահը նախատինք և հիմարություն էր թվում, իսկ տիրոջ առջև պատվական է ասում է։ Քանի որ Աստված տեսնում է ոչ այնպես, ինչպես մարդն է տեսնում, մարդը տեսնում է տեսանելի բաները, իսկ Աստված աներևույթներն էլ է տեսնում։ Եվ որովհետև վախենում էին մահից, ասում է, «Մի վախեցեք, քանի որ քայքայում չէ այն, այլ կյանքի պատճառ և տեղափոխություն դեպի փառք և հանգիստ»։ Այդ պատճառով է ասում, Պատվական է տիրոջ առջև իր սուրբերի մահը, ով Տեր, քո ծարան եմ, ծարան և որդին քո աղախնի։ Բայց տեսնենք, թե ինչ է մահը և քանի տեսակի է բաժանվում այն։ Մահը հոգու բաժանումն է մարմնից, մարդը բաղկացած է տարերքներից, չորս տարերքները, հուրը, օդը, ջուրը և հողը միավորվելով գոյացնում են մարմինը հոգու հետ միասին, որը Աստծո կենդանության փչումն է։ Այսպես, երբ նրանք բաժանվում են և յուրաքանչյուր տարժ դեպի իրենն է դառնում, մարմինը լուծվում է, հոգին վերադառնում է իր արարչի մոտ, իսկ մարմինը հողին, որտեղից վերցվել էր, ինչպես ասում է Սողոմոնը, այս բաժանումը մահ է անվանվում։ Պետք է իմանալ, որ մահը հինգ տեսակի է բաժանվում, նախ բնությամբ մահ, երկրորդ պատահմամբ, երրորդ անձնիշխանությամբ, չորրորդ նախախնամությամբ, հինգերորդ հոշարկամքով։ Առաջինը բնությամբ մահն է, երբ մարդը ծերանում է, տկարանում և մեռնում։ Երկրորդը պատահաբար մահն է, որը լինում է որոգայթից, գազաններից, գետից, ավազակներից, ագահությունից, վախից, չարչարանքներից։ Երրորդը անձնիշխանությամբ մահն է, ինչպես երբ մեկը սպանում է իրեն կամ ընկերոջը, կամ մեղքով իր կամ ընկերոջ հոգին է սպանում։ Այս չորսը չար մահ են։ Չորրորդը Աստծո նախախնամությամբ մահն է, երբ մահը գալիս է մարդու վրա նրա իսկ օգուտի համար։ Այդպես երեխան է մեռնում, որպեսզի չարիքի մեջ չընկնի, ծերն է մեռնում, որպեսզի ազատվի չար մարմնից, այդպես արդարն է մեռնում, որպեսզի հանգստանա, և մեղավորն է մեռնում, որպեսզի ավելի մեծ մեղքեր չգործի։ Իսկ զղջում չունեցողը մեռնում է և տանջանքներ կրում, ինչպես Սոդոմացիները և այլք։ Հինգերորդը հոժար կամքով մահն է, և սա երկու տեսակի է բաժանվում, բարի և չար։ Նախ, հոժար մահը բարի է այն դեպքում, երբ ապրելով խոկում ենք մահվան մասին, մեր մեջ մերցնում ենք աղտերը, այսինքն ճգնում ենք, Եվ բարի գործեր անում, ինչպես առաքյալն է ասում գաղատացիներին, իսկ նրանք, ովքեր քրիստոսյաններ են,
խաչն են հանում իրենց մարմինները կրքերով ու ցանկություններով հանդերձ։ Երկրորդ, բարի է, երբ հոժարությամբ կամենում են մարտիրոսությամբ մեռնել Քրիստոսի համար սրի, հրի կամ այլ մահվամբ։ Երրորդ, հոժարությամբ մահ է մկրտությունը, ինչպես առաքյալն է ասում, մենք բոլորս, որ մկրտվեցինք Հիսուս Քրիստոսով, նրա մահով է, որ մկրտվեցինք, մկրտությամբ թաղվեցինք նրա հետ մահվան մեջ։ Քանզի երբ հավատում ենք, թե Քրիստոս մեզ համար մեռավ և մեզ ձրի արդարացրեց, մկրտությամբ դաշինք ենք կնքում նրա հետ, թե Քրիստոսի հույսի համար մենք մեռնում ենք աշխարհի ցանկությունների համար, որպեսզի կենդանանանք Քրիստոսի հետ, ինչպես ասում է առաքյալը, քանզի մեռած եք և ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մոտ։ Սուրբերի այսպիսի մահը սուրբ է և պատվական, ինչպես ասում է մարգարեն, տիրոջ առջև պատվական է իր սուրբերի մահը։ Կա նաև չար մահ, ինչպես ասում է նույն մարգարեն, մեղավորի մահը չար է։ Նախ, ովքեր կենդանի լինելով մեղքով կորստյան են մատնում իրենց հոգին, չար մահ է այդ, ինչպես առաքյալն է ասում եփեսացիներին. Դուք մի ժամանակ մեռած էիք ձեր մեղքերի և անհավատության մեջ։ Երկրորդ, երբ մարդիկ իրենց չար գործերի պատճառով են մեռնում, չար մահ է, ինչպես ասում է Պետրոսը իր ընդհանրական թղթում, ձեզնից ոչ ոք թող չտանջվի որպես մարդասպան կամ որպես գող կամ որպես չարագործ կամ որպես ուրիշի գործին խառնվող, այլ իբրև քրիստոնյա փառավորի Աստծուն այդ անվամբ։ Երրորդ, չար մահ է այն, երբ ինքնասպան են լինում, ինչպես ասվեց։ Չորրորդ, չար է, երբ Աստվածասաս պատուհասից են մեռնում, այդ պատճառով էլ մարգարեն երկու տեսակի է բաժանում մահը, չար և բարի։ Մեղավորի մահը չար է ասում է, իսկ սուրբերի մահը պատվական։ Արդարև, չար է մեղավորի մահը, քանի որ մարմնով զգալի մահով է մեռնում, իսկ հոգով մշտնջենավոր տանջանքների մեջ ընկնում, իսկ արդարները միայն զգալի մահն են ճաշակում, իսկ հոգով կենդանի են Աստծո մոտ։ Ինչպես Աբելի մասին Աստված ասում էր, «Քո եղբոր արյան ձայնը բողոքում է ինձ, քանի որ Աստված լսում է արժանավորներին, եթե վախճանված են լինեն»։ Դարձյալ պետք է իմանալ, որ երկուսն է մահը, մեկը զգալի, մյուսը իմանալի, երկուսն է նաև կյանքը, այժմյան և հանդերձյալ։ Սրանցից երկուսը սիրելի, երկուսը ատելի են մեզ, այսինքն Աստված պաշտությամբ արժամանակյան մահը և հավիտենական կյանքը սիրելի են մեզ, քանի որ սուրբերը վայելում են այս երկուսն էլ։ Եվ ատելի է առօրյա այս կյանքը և հավիտենական մահը, որ պատահում է չարերին ու մեղավորներին, քանի որ արդարները թեև մեռնում են, հոգով կենդանի են Աստծո մոտ, ինչպես Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը և այլք։ Ինչպես ասում է, «Ես Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածն եմ, և Աստված մեռելներինը չէ, այլ ողջերինը»։ Իսկ մեղավորները թեպետ կենդանի են մարմնով, սակայն մեռած են հոգով, ինչպես Տերն է ասում, «Թույլ տվեք, որ հոգով մեռածները թաղեն իրենց մարմնով մեռածներին»։ Ահա պարզ է, որ ցանկալի է արդարների մահը, քան ամբարիշների կյանքը, թեև արդարները մեր աչքին մեռած են երևում, սակայն նրանց հույսը լի է անմահությամբ, ինչպես ասում է Սողոմոնը։ Արդ պատվական է սուրբերի մահը, նախ, որովհետև բարի գործեր արեցին հանդերձյալ կյանքի հույսով, անցավոր կյանքից մշտնջենավոր կյանքի ժամանեցին և հասան։ Դարձյալ պատվական է սուրբերի մահը, քանի որ հոգու և մարմնի փորձություններից հետո անդորժի, ծերությունից և տկարությունից նորոգման մեջ փոխվեցին և հաղթեցին մարմնի բոլոր կրքերը։ Դարձյալ
պատվական է սուրբերի մահը, քանի որ նրանք մեռան այս կյանքի համար և կենդանացան Քրիստոսի հետ, ինչպես Առաքյալն է ասում կողոսացիներին, և երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ և դուք նրա հետ կհայտնվեք պարքով, ի պարս ամենասուրբ երորդության։ Իսկ մեղավորների մահը չար է ասում է, նախ, քանի որ նրանց վախճանը հուսահատությամբ նաև զրկված են երկնքի ժառանգությունից և դժողքի ժառանգներ են, որովհետև այստեղ չհիշեցին մահվան օրը, իսկ այնտեղ բարիք գործել չեն կարող։ Դարձյալ չար է մեղավորների մահը, քանի որ նրանց առջև փակվում է ապաշխարության դորը և բացվում են դժողքի դռները։ Նաև մատնվում են անողորմ չար հրեշտակի ձեռքը, չարչարվում են իրենց գործած մեղքերի համար և շատ մոտիկ տեսնում են իրենց հանդերձյալ տանջանքները։ Դարձյալ չար է մեղավորների մահը, քանի որ չեն լսում Տիրոջից, թե «Դարձեք դեպի ինձ, և ես կդառնամ դեպի ձեզ»։ Այլ լսում են «Կապեք դրա ոտքերն ու ձեռքերը և հանեք արտաքին խավարի մեջ», և թե «Չար և վատ ծառա», և թե «Հեռու ինձնից անիծյալներ»։ Այնժամ կկարոտեն ջրի, ինչպես մեծատունը, և լապտերի յուղին, ինչպես հիմար կույսերը։ Հակառակ սրան սուրբերի մահը պատվական է, ասում է. «Ով Տեր, քո ծառան եմ ես»։ Ծառայությունը չորս տեսակի է. նախ արարչությամբ, երկրորդ արծաթով գնված, երրորդ տան ծառան և չորրորդ ավար առնված է։ Եվ այսպես, մենք Քրիստոսի ծառան ենք նախ արարչությամբ, որ ստեղծեց մեզ, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Պողոս Առաքյալը կողոսացիներին. «Նրանով, այսինքն որդիով եղավ ամեն բան, որ երկնքում է և երկրի վրա, որ երևում է և որ չի երևում»։ Եվ Մարգարեն ասում է. «Նա մեզ արարեց և ոչ թե մենք եղանք, մենք նրա ժողովուրդն ու նրա հոտի խաշներն ենք»։ Երկրորդ. «Քանի որ մեզ գնեց ոչ արծաթով կամ ոսկով, այլ իր պատվական ու անապական արյամբ»։ Դարձյալ ասում է Գաղատացիներին ուղված թղթում. «Քրիստոս մեզ գնեց օրենքի անեցքից, մեզ համար անեցք լինելով»։ Երրորդ. «Նրա տանը ծնված ծառա ենք», ինչպես ասում է. «Ով Տեր, ես քո ծառան եմ, ծառան և քո աղախնի որդին»։ Այսինքն, որդին ենք Ադամի, որը մեղքերի ծառա եղավ, և Եվա մոր նրա, որ Տիրուհի էր և հեշտության աղախին եղավ։ Եվ դարձյալ սուրբ եկեղեցության ծառաներն ենք ծնված և սնված հոգեպես։ Չորրորդ. «Ծառաներն ենք Քրիստոսի, որ ազատեց մեզ գերողից և ավար առավ ըստ այն խոսքի, թե ելավ խաչի բարձունքին, գերի առավ գերվածներին, ավար առավ, բաշխեց պարգևներ և տվեց մարդկանց որդիներին»։ Արդ առաջին ծառայության համար պարտական ենք Աստծուն, որպես առաջագործի մեր բարի գործերի պտուղը տալու մեզ ստեղծողին։ Ապա թե ոչ, Ավետարանում ասում է. «Կացին նահա ծառերի արմատին է դրված, ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տա, կտրվում և կրակն է գցվում»։ Երկրորդ ծառայության մասին. «Ինչպես որ ծառան իր կամքի տերը չէ, այլ իրեն գնողի կամքով է շարժվում, այնպես էլ մեզ պետք է Քրիստոսի կամքով լինել», ինչպես ասում է Առաքյալը. «Դուք ձեր տերը չեք, քանզի մեծ գնով գնվեցիք»։ Դարձյալ ասում է. «Մեծ գնով գնվեցիք, մարդկանց ծառաներ մի եղեք»։ Որովհետև ով Քրիստոսի ծառան է, ազատ է բոլոր մարդկանց ծառայությունից։ Երրորդ ծառայության մասին. «Քանի որ Աստծո տանը սնված ծառա ենք, չպետք է ուրանանք մեզ ծնողին և նրա անունը, ինչպես անհավատներն ու հերձվածողները»։ Նրանց մասին է Մարգարեն ասում.
Օտարացան մայր եկեղեցուց, խապվեցին և սուտ խոսեցին։ Չորորդ ծառայության մասին, ծառանենք նրա, ով ազատեց գերողից, մարմինը մեղքից, իսկ հոգին տանջանքներից։ Ուրեմն, այլևս չպետք է մտնենք մեղքերի և դժողքի խավարի ծառայության մեջ, ըստ այն խոսքի, որն ասում է. «Փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և փոխեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ, մասնակից լինելու լուսաբնակ սուրբերի վիճակին»։ Արդ, ջանանք եղբայրներ, այսօր ինչ հասակի որենք, քանի դեռ մեր ձերքինը Աստծուն սրբությամբ ծառայելը և հանդերձալի համար գանձեր դիզելը, որպեսզի հանկարծակի չգա ծերության, հիվանդության կամ մահվան ձմեռը, երբ չենք կարողանալու գործել։ Քանզի առաքյալն աղաղակում է. «Ոչ մի առիթով պատճառ մի եղեք, ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Քանի դեռ ժամանակը մեր ձեռքում է, բարիք գործենք»։ Ով գիտի, թե իրեն ինչ է սպասում, մեր շունչը նրա ձեռքին է։ Գտասեր հոր ողորմությամբ նա թող չբերի մեզ համար օր, ուր մեր կամքը իշխի, այլ թող իշխի իր բարեբուն կամքը։ Եվ մեր կամքը, կյանքը, մահվան և դատաստանի ատյան գնալու օրը թող ըստ նրա կամքի լինեն, և ոչ ըստ մեր կամքի, որպեսզի չլինենք ամոթով և մեղքի խղճից չարչարվող, այլ նայելով մեր բարի վաստակին, որ հաջողված կլինի Աստուծով, ուրախ և բերկրանքով լցված լինենք, վստահելով մեր Աստված Քրիստոսի բարիքին հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր Աստված բարերար, բազմապարգև թագավոր, կյանքի պատսպարան, լույսի կերպարանք, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, անպատում գործեր և հրաշքներ կատարեցիր, մինչև վերցրածդ կատարյալ դարձրիր ամենալիր Աստվածությանդ հետ. Արդ հանուն սուրբ առաքյալներիդ, որոնց ձեռնադրեցիր քո երկնաստեղծ ձեռքերով և օծեցիր սուրբ հոգովդ, որոնց կարողությանս չափով և քո փառքի համար արժանի գովեստ մատուցեցի մեկ այլ գրվածքում, Տեր ամենայնի, և ինձ ողորմիր հիշելով այն սերը, որով ընտրեցիր նրանց, նրանցով բաց ինձ համար ելքի շավիղ դեպի փափագելի երանությունը, նրանց հովության բարի ձայնը, որպես կյանքի ողջույն, թող քաղցր հնչի ինձ համար, թող անեղծ փրկության տոնելի հույսի բաժնեկից լինեմ կյանքի առաջնորդների հետ, այդ պատիվն առաջինը շնորողների, փառավորված դասերի, բանական գետերի, բարձրագոչ ավետարանիչների, պանծալի իշխանների, լուսապայծար թագով պճնվածների, զորավոր շնորի անկողոպտելի զարդով պայծառացածների, տիրական լույսի զվարթ յուղով նվիրագործվածների հետ. Բարձրյալ Քրիստոս Աստծուդ մեծ պատվիրանին աշակերտողների հետ, նաև նահատակությամբ ընտրված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար մարմնով, վտանգավոր և ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով ամբողջ նյութեղեն գոյության տարերի հետ, պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենթանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի, դարձան ամենափորձ մահվան ճշմարիտ վկաներ, այստեղ իսկ տեսնողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների և հույսով տեսանելի աներկբաբարիքների, առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ գործերով նրանց հավասարվելով, կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են անվերջ երանության խրախճանքներում, նրանց հաճելի ու ընդունելի աղոթքներով և արյունընծա, վաստականվեր և քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով, վերստին ընդունիր ինձ որպես նրանց ժառանգակցի, անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով. Նրանց հետ, որոնք մատնվեցին հրի ու սրի, ներկվելով արյամբ, նաև սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի Աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիժ զգաստությամբ արիաբար մարտնչելով դժնյա և գոռոզ մարմնի բռնության դեմ, հալածեցին անմարմին Բելիարին և մշտամարդ պայքարելով աշխարհային կյանքի ասպարեզում, առանց տաղտկանալու աշխարհի լայնածավալ ծովի ծփանքների դժվարությունից, թրցնելով իրենց թեթև հոգիները մարմնի ծանր տապանակով, հասան կյանքի նավահանգիստը և իբրև սիրողներ վերին վիճակի առանց խորհելու անցյալի մասին, համարձակապես իրենց գլխին դրին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը. Նրանց արժանավոր աղոթքներով և նվիրական խնդրանքներով, նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր նաև ինձ, պատժապարտ մեղավորիս. Եվ ահա խառնելով անմաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ աղաչում նրանց հետ, ինչպես դառնությունը քաղցրության հետ, կամ տատասկը ողորկության հետ, տգեղությունը վայելչության հետ, տիղմը գեղեցիկ մարգարտի հետ, կամ հողը մաքուր ոսկու հետ, և կամ անարգ քարերը պայծառ արծաթի հետ, բացասությունը ճշմարտության հետ, և կամ ատամնառու ավազը հացի կակուղ զանգվածի հետ. Արդ լսիր, հզոր, ամենահնար, գովյալ, նրանցը ինձ համար, և իմը նրանց հետ, նրանց գովեստի, իմ փրկության և քո փառքի համար. Ամենագութ, բարերար, օրհնյալ, ներողամիտ, կարող, անքնին, անճար, անեղծ և անստեղծ. Քոնն են պարգևները, քոնն են շնորները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտությունը

ճապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վերհանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օրհնող, վրիժառու չես, այլ շնորող, թշվառացնող չես, այլ մխիթարող, ոչ թե ջնջում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մահվան պատճառ հորինում, այլ կյանքի հնար փնտրում, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մոռանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գթությունը, չես բերում վճիր կորստյան, այլ կտակ ազատության, չես թշնամանվում առատաձեռնության պատճառով, չես բամբասվում շնորհների պատճառով, չես հայոյվում պարգևների պատճառով, չես նախատվում ձրի բաշխելու պատճառով, չես պախարակվում ներողամտության պատճառով, չես պարսավվում ներելու պատճառով, չես բանսարկվում բարության պատճառով, չես անպատվում քաղցրության պատճառով, չես արհամարվում հեզության պատճառով։ Սրանց համար ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություններ են առաքվում քեզ։ Վերցրու մեղքերս հզոր, խափանիր անեծքս օրհնյալ, քավիր պարտքերս ողորմած, ջնջիր հանցանքներս զգթած, մոտեցրու հոգածու մատդ և իսկույն կատարյալ գդառնամ։ Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, և ինչ մեղավորիս համար ավելի կարևոր, ուստի բարեխնամ, մաքրական շնորիտ լուսանորոգ շնչով վերստին կենթանագրիր քո ստեղծած պատկերիս փչումը և պաշտպանիր ամենամեղ հոգիս։ Ողորմած, մի բեր ինձ հանկարծական և վաղահաս օր, որ ես անպաշար ու ձեռնունայն չգնամ անվերջ ճանապարով, ծառավի ժամին մի մատուցիր ինձ դառնության բաժակ, մի փակիր գթած իմ դեմ հոգու օգտաշատ հաջողությունը, և թող մահվան գիշերը իբրև հանկարծադեպ հեների ասպատակ չհասնի վրաս, թող տոթակես տապն անպատրաստ պահին արմատներս չկտրի և չցամաքեցնի, ոչ էլ լուսնական դիպվածները գաղտնի հասնելով վնասեն ինձ։ Թող մեղքերի սառույցը չպահվի ինձ համար, թող այս կյանքի ջրերի հոսանքները չողողեն ինձ, թող հանգիստն ինձ մահ չբերի և ոչ էլ նինջը կործանման տանի, թող քունն ինձ կորուս չլինի և ոչ էլ նիրհը ապականություն գործի, թող վախճանն անպատեհ ժամի չարշավի վրաս, ոչ էլ հոգիս բարձրանալիս բռնվի և ներքև նետվի։ Դու ես Տեր, դու գթած, դու բարերար, դու ներողամիտ, դու ամենակարող, դու ամեն անհաս բանի համար անճար զորավոր, քավելու, փրկելու, կենթանացնելու, լուսավորելու, վերստին հաստատելու, գիշատիչների ժանիքներից կամ վիշապի ատամներից դեպի կյանք կորզելու, խոր անդուններից բերկրության լույսին բերելու, մեղքի ծփանքներում խեղդվելուց ազատվելով երջանիկ արդարների հետ փառքով բազմեցնելու, ամեն հոգի ակնկալությամբ և հույսով քեզ է սպասում կարոտ քո շնորներին, թե երկնայինները և թե երկրավորները, թե մեղքով ընկածը և թե արդարության բարձրացածը, թե Տերը և թե ծառան, թե տիկինը և թե աղախինը, և քո ձեռքին է բոլորի կենթանության շունչը, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: հոգևորաւոր թուններ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կհնչեն ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուվերների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլի կատարմամբ։

Հնչեցին ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուվերների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլի կատարմամբ։ Անտոնին Դվորժակ, Նոկտյուրն, կատարում են Տիբոր Վարգան, Ջութակ, Կարին Գյորգյանը, Թավջութակ և Փառատոնային Նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգան։

0: Հնչեց Անտոնին Դվորժակի նոկտյուրնը, կատարեցին Տիբոր Վարգան, ջութակ, Կարին Գիորգյանը, թավջութակ և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի փոքրիկ իշխանը, մաս 7-րդ։
2: Բարի օր,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
2: Բարի օր,
1: արձագանքեց լակավարը։
2: Այդ ինչ ես անում այստեղ,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
2: Ուղևորներին եմ տեսակավորում,
1: պատասխանեց լակավարը։
2: Ամեն մի գնացքում 1000 հոգի նստեցրած ուղարկում եմ մեկը դեպի աջ, մեկը ձախ։
1: Եվ այդ ժամանակ սլացավ անցավ ճեպընթաց գնացքը, շողացնելով պատուհանների լույսերը։ Սլակավարի խցիկը ամբողջովին սկսեց ցնցվել։
2: Ինչքան են շտապում,
1: զարմացավ փոքրիկ իշխանը։
2: Ինչ են փնտրում նրանք։ Նույնիսկ ինքը մեքենավարը դա չգիտի,
1: ասաց սլակավարը։ Այս անգամ էլ լույսերը շողացնելով հակառակ կողմը սլացավ մի ուրիշ ճեպընթաց։
2: Նրանք արդեն վերադառնում են,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
2: Ոչ, սա ուրիշ է,
1: ասաց սլակավարը։
2: Սա հանդիպակացն է։ Նրանց համար վատ էր այնտեղ, որտեղ որ առաջ էին։ Այնտեղ լավ, որտեղ մենք չկանք,
1: ասաց սլակավարը, եւ շողալով ու դղրդալով անցավ երրորդ ճեպընթացը։
2: Սրանք ուզում են հասնել այն առաջիններին,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
2: Նրանք ոչինչ էլ չեն ուզում,
1: ասաց սլակավարը։
2: Նրանք վագոններում կամ քնած են, կամ նստած հորանջում են, միայն երեխաներն են քրտները հպել պատուհանների ապակիներին։ Միայն երեխաները գիտեն, թե ինչ են փնտրում,
1: շշնջաց փոքրիկ իշխանը։
2: Նրանք իրենց ամբողջ հոգին տալիս են լաթե տիկնիկին, եւ այդ տիկնիկը նրանց համար շատ թանկ է դառնում, եթե նրանցից տիկնիկը խլեն, երեխաները կսկսեն լալ։ Երջանիկ են նրանք,
1: ասաց սլակավարը։
2: Բարի օր,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
2: Բարի օր,
1: պատասխանեց առևտրականը։ Նա ծարավը հագեցնող հաբեր էր ծախում, ով որ մի այդպիսի հապ կուլտար, հետո ամբողջ մի շապատ ջուր չեր խմի։
2: Ինչի համար ես դրանք ծախում,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
3: Ահա, դրանք ահագին ժամանակ են խնայում,
1: պատասխանեց առևտրականը։
3: Մասնագետների հաշիվներով կարելի է շապատական 53 րոպե խնայել։
2: Իսկ ինչ պիտի անեն այդ 53 րոպեում,
3: ինչ ուզես։
2: Ես որ 53 րոպե ազատ ժամանակ ունենայի, ուղակի կգնայի աղբյուրը ջուր խմելու։
1: Այն օրից, ինչ ես վթարի էի ընթարկվել, անցել էր ուղիղ մեկ շաբաթ, և լսելով հաբ վաճառողի պատմությունը, ես խմեցի իմ վերջին կում ջուրը։ Այո, ասացի փոքրիկ իշխանին, այն, ինչ դու պատմում ես, շատ հետաքրքիր է, բայց ես դեռ չեմ նորոգել իմ օթանավը, ոչ մի կաթիլ ջուր չունեմ այլևս, և ես նույնպես երջանիկ կլինեի, եթե ուղակի աղբյուր գնալու ժամանակ ունենայի։
2: Այն աղվեսը, որի հետ ես բարեկամացա,
1: սիրելիս, ես հիմա քո աղվեսի մասին լսելու ժամանակ չունեմ։
2: Ինչու?
1: Որովհետև ստիպված պիտի ծարավից մեռնեմ։ Նա չի հասկացավ, թե ինչ կապ կա աղվեսի և ծարավից մեռնելու մեջ, և առարկեց։
2: Նույնիսկ երբ պետք է մեռնել, լավ է, երբ բարեկամ կա։ Այ, ես շատ ուրախ եմ, որ բարեկամացել եմ աղվեսի հետ։
1: Նա չի հասկանում, թե վտանգն ինչքան մեծ է, նա երբեք քաղցու ծարավ չի զգացել, նրան բավականացնում է անգամ արևի մի ճառագայթը։ Ես սա բարձրաձայն չասացի, այլ միայն մտածեցի, բայց փոքրիկ իշխանը նայեց ինձ ու շշնջաց.
2: Ես էլ եմ ուզում խմել, գնանք ջերհոր փնտրենք։
1: Ես ձեռքով մի հոգնած շարժում արեցի։ Ինչ օգուտ անցա իրանապատում ենթադրաբար ջերհոր փնտրելուց։ Բայց այնուամենայնիվ մենք ճամփա ընկանք։ Երկար ժամանակ մենք քայլում էինք լուռ, վերջապես մթնեց, և աստղերն սկսեցին երկնքում մեկիկ-մեկիկ վառվել։ Ծարավից ես տենդի մեջ էի ընկել, և ինձ թվում էր, թե երազիս մեջ եմ աստղերը տեսնում։ Անընդհատ հիշում էի փոքրիկ իշխանի խոսքերը, և ես նրան հարցրի. «Ուրեմն դու էլ գիտես, թե ինչ բան է ծարավը»։ Բայց նա չպատասխանեց։ Նա ուղակի ասաց.
2: Սրտիները ջուր պետք։
1: Ես չհասկացա, բայց լռեցի։ Ես գիտեի, որ պետք չի նրան հարցու փորձանել։ Նա հոգնեց, նստեց ավազի վրա, ես նստեցի նրա կողքին, լռեցինք, հետո նա ասաց.
2: Աստղերը շատ գեղեցիկ են, որովհետև նրանց վրա ինչ-որ մի տեղ կա մի ծաղիկ, թեև չի երևում։
1: Այո, իհարկե, ասացի ես, նայելով լուսնի լույսով լուսավորված ալիքվող ավազին։
2: Անապատնել է գեղեցիկ,
1: ավելացրեց փոքրիկ իշխանը։ Դա ճիշտ է, ինձ անապատը միշտ էլ դուր է եկել։ Նստում ես ավազաթմբի վրա, ոչինչ չի երևում, ոչինչ չի լսվում, բայց էլի լռության մեջ ինչ-որ բան շողում է։
2: Գիտես ինչու է անապատը լավ,
1: ասաց նա։
2: Նրա մեջ ինչ-որ տեղերում աղբյուրներ են թաքնված։
1: Ես մնացի քարացած, հանկարծ հասկացա, թե ինչ է նշանակում ավազից բխող խորհրդավոր լույսը։ Մի ժամանակ, երբ ես փոքր էի, ապրում էի մի հին, շատ հին տան մեջ։ Պատմում էին, թե այդ տանը գանձ կթաքցրած։ Հասկանալի է, որ այդպես էլ այդ գանձը ոչ ոք չգտավ, գուցե և ոչ ոք երբեք էլ չէր փնտրել այն։ Բայց դրա պատճառով տունը ոնց որ կախարդված լիներ, այդ տունն իր սրտում գաղտնիք ուներ պահած։ Այո, ասացի ես, լինի դա տուն, աստղ կամ անապատ, դրանց ամենագեղեցիկն այն է, որ աչքով չես տեսնի։
2: Ես շատ ուրախ եմ, որ դու համաձայն ես իմ բարեկամ աղվեսի հետ,
1: արձագանքեց փոքրիկ իշխանը։ Հետո նա քնեց, ես նրան առա ձեռքերիս վրա ու շարունակեցի ճամփան։ Ես հուզված էի, ինձ թվում էր, թե փխրուն մի գանձ եմ տանում, ինձ թվում էր, որ մեր երկրի վրա նրանից ավելի փխրուն բան չկա։ Լուսնի լույսի տակ ես նայեցի նրա գունատ ճակատին, իրար միացած թարթիչներին, մազերի ոսկե փնջերին, որոնց հետ խաղում էր քամին, և ասում էի ինքս ինձ, այս բոլորը միայն պատյանն է, ամենագլխավորն այն է, որ հասարակ աչքով չես տեսնի։ Նրա կիսաբաց շրթունքները ժպիտից շարժվեցին, և ես ինձ ասացի էլի, ամենահուզիչ բանը այս քնած փոքրիկ իշխանի մեջ, դա ծաղկի նկատմամբ նրա հավատարմությունն է, այն վարդի կերպարը, որը կանթեղի նման շողում է նրա մեջ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա քնած է։ Եվ ես հասկացա, որ նա ավելի փխրուն է, քան թվում է, կանթեղը պետք է պահպանել քամու պորտկումից, նա կարող է հանգչել։ Այդպես ես գնացի և լուսադեմին հասա ջրհորին։
2: Մարդիկ ճեպընթաց գնացքներ են նստում, բայց իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչ են փնտրում,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
2: Դրա համար էլ նրանք հանգիստ չունեն, և մեկ այս, մեկ այն կողմ են նետվում։
1: Հետո ավելացրեց,
2: և իսուր,
1: այն ջրհորը, որ մենք գտանք, նման չէր Սահարայի մյուս ջրհորներին։ Սովորաբար ջրհորներն այստեղ ուղակի ավազի մեջ փորված փոսեր են, դա մի իսկական գյուղական ջրհոր էր, բայց մոտերքում ոչ մի գյուղ չկար, և ես մտածեցի, թե երազում եմ այդ բոլորը տեսնում։ Ինչ տարօրինակ է, ասացի ես փոքրիկ իշխանին, այստեղ ամեն ինչ պատրաստել են, և չարխը, և դույլը, և պարանը։ Նա ծիծաղեց, ձեռք տվեց պարանին և սկսեց չարխը պտտել, և չարխը ճրճրաց հին հողմաղացի նման, որը երկար ժամանակ քամի չլինելու պատճառով ժանգոտվել էր։
2: «Լսում ես»,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
2: «Մենք ջրհորին արթնացրինք և նա երգեց»։
1: «Ես վախենում էի, թե նա կհոգնի, ջուրը ես ինքս կհանեմ», ասացի, «քեզ համար դժվար կլինի»։ Ես դանդաղ դուրս քաշեցի դույլը և զգուշորեն դրեցի ջրհորի քարե եզրին։ Իմ ականջներում հնչում էր չարխի ճրճրան երգը, դույլի մեջ ջուրը դեռ ծփում էր, և նրա մեջ թրթռում էին արևի շողքերը։
2: «Ես ուզում եմ այդ ջրից մի կումանել»,
1: շշնջաց փոքրիկ իշխանը։
2: «Դուր մի քիչ խմեմ»։
1: Եվ ես հասկացա, թե նա ինչ էր փնտրում։ Ես դույլը մոտեցրի նրա շրթունքներին, նա խմում էր աչքերը փակ, նրա համար դա ոնց որ ամենագեղեցիկ խնջույքը լիներ։ Դա հասարակ ջուր չէր, այդ ջուրը ծնվել էր աստղերի տակով անցնող երկար ճանապարից, չարխի ճրճրոցից և իմ ձեռքերի ճիքից։ Դա կարծես նվեր էր սրտի համար։ Երբ ես փոքրիկ էի, ինձ համար այդպես շողում էին ծննդյան օրվա նվերները, տոնածառի մոմերի փայլով, երգեհոնի կեսգիշերային նվագով և մեղմ ու հարազատ ժպիտներով։
2: «Քո մոլորակի վրա»,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը,
2: «մարդիկ մի պարտեզում 5000 վարդ են աճեցնում և չեն գտնում այն, ինչ փնտրում են»։
1: «Այո, չեն գտնում», համաձայնեցի ես,
2: Մինչդեռ այն, ինչ նրանք փնտրում են, կարելի է գտնել ամեն մի վարդի մեջ, մի կում ջրի մեջ։
1: Այո, իհարկե, համաձայնեցի ես և փոքրիկ իշխանը ասաց։
2: Բայց աչքերը կույր են, հարկավոր է սրտով փնտրել։
1: Ես ջուր խմեցի, շնչելը հեշտ էր, լուսադեմին ավազը մեղրի նման ոսկեգույն է դառնում, և ես դրանիցել էի երջանիկ։ Ինչու պիտի ես տխրեի։
2: Դու պիտի խոսքիդ տերը լինես, գիտես։
1: Նորից նստելով իմ կողքին, զուս սպասաց փոքրիկ իշխանը։ Որ խոսքի։
2: Հիշում ես, դու խոստացար իմ գառնուկի համար դնչկալ, չէ՞ որ իմ ծաղկի համար պատասխանատու են։
1: Ես գրպանիցս հանեցի իմ գծանկարները։ Փոքրիկ իշխանը նայեց ու ծիծաղեց։
2: Քո բաոբաբները կաղամբի նման են։
1: Իսկ ես դեռ պարծենում էի իմ բաոբաբներով։
2: Իսկ քո աղվեսի ականջները ոնց որ եղջյուրներ լինեն և այնքան էլ երկար են։
1: Եվ նա նորից ծիծաղեց. Դու իրավացի չես, բարեկամս, չէ՞ որ ես երբեք նկարել չեմ իմացել, բացի վիշապոցերից, որ նկարում էին ներսից ու դրսից։
2: Դե ոչինչ,
1: հանգստացրեց նա ինձ։
2: Երեխաները այդպես էլ կհասկանան։
1: Եվ ես դնչկալ նկարեցի գառնուկի համար, ես նկարը տվեցի փոքրիկ իշխանին ու սիրտս ճմլվեց։ Դու ինչ-որ բան մտածեցիր, բայց ինձ չես ասում։ Բայց նա չպատասխանեց։
2: Գիտես,
1: ասաց նա,
2: վաղը մի տարին կլրանա, ինչ ես ընկել եմ ձեզ մոտ երկրագնդի վրա։
1: Եվ լռեց, հետո նա ավելացրեց։
2: Ես այստեղ մոտերքում եմ ընկել։
1: Եվ կարմրեց, և նորից, աստված գիտի թե ինչու, նորից սրտիս վրա ինչ-որ բան ծանրացավ։ Այնուամենայնիվ ես հարցրի, ուրեմն մի շաբաթ առաջ, այն առավոտ, երբ մենք ծանոթացանք, պատահական չէր, որ դու մենակ թափառում էիր այս կողմերում, մարդկանց բնակավայրերից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու, դու վերադառնում էիր այնտեղ, ուր ընկել էիր այն ժամանակ։ Փոքրիկ իշխանը ավելի կարմրեց, և ես անվճռական շարունակեցի. Գուցե այդ նրա համար, որ լրանում է տարին, և նորից նա կարմրեց, նա չպատասխանեց իմ ոչ մի հարցին, բայց չէ որ երբ կարմրում ես, այդ նշանակում է, այո, այդպես չէ, ես սարսափում եմ, հառաչելով սկսեցի ես, բայց նա ասաց.
2: Արդեն ժամանակն է, որ դու գործի անցնես, գնա քո մեքենայի մոտ, ես քեզ այստեղ կսպասեմ, արի վաղը երեկոյան։
1: Սակայն ես չհանգստացա, ես հիշեցի աղվեսին, երբ թողնում ես, որ քեզ ընտելացնեն, հետո դրա համար կարող է և լաս։ Սիրելի երեխաներ, Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերիի փոքրիկ իշխանը հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: ստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ադաջիո դո մինոր և Ռոնդո դո մաժոր, ապակե հարմոնիկայի, ֆլեյտայի, հոբոյի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարում են Բրունո Հոֆմանը, ապակե հարմոնիկա, Աուրել Նիկոլեն, ֆլեյտա, Հայնց Հոլիգերը, հոբոյ, Կարլ Շուտենը, ալտ, Ժան դե Կրոսը, թավջութակ։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մինոր ադաջիոն և դո մաժոր ռոնդոն ապակե հարմոնիկայի, ֆլեյտայի, հոբոյի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Բրունո Հոֆմանը ապակե հարմոնիկա, Աուրել Նիկոլեն ֆլեյտա, Հայնց Հոլիգերը հոբոյ, Կարլ Շուտենը ալտ, Ժան դե Կրոսը թավջութակ։ Ջոն Ֆիլդ Նոկտյուրն համար 5 Սիբեմոլ մաժոր կատարում են Ջեյմս Գելուեյը ֆլեյտա և ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Դեվիդ Մեյշեմ։

Հնչեց Ջոն Ֆիլդի համարհինգ նոկտյուրնը, սի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտը, և ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դևիդ Մեյշեմ. Կարոլ Շիմանովսկի, Սիմֆոնիա համար 4, օպուս 60, կատարում են Life of a Ansnes-ը, Դաշնամուր և Բիրմինգեմի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Ռաթլ.

0: Հնչեց Կարոլ Շիմանովսկու համար 4 սիմֆոնիան, օպուս 60, կատարեցին Life of Anznesa, դաշնամուր, և Բիրմինգեմի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Ռաթլ։
1: Վեմ ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։

0: Առակներ, գլուխ 29-րդ, 2-ից 7 համարներ. Երբ արդարները գովասանքի են արժանանում, ուրախանում են ժողովուրդները, արդարները հեծում են ամբարիշտների իշխանության տակ, իմաստություն սիրողը ուրախացնում է իր հորը, մինչդեռ բոզարածը վատնում է նրա հարստությունը. Արդար թագավորը բարձրացնում է իր երկիրը, իսկ անորենը կործանում է այն. Ով կռիվ է փնտրում բարեկամի դեմ, նա թակարդ է լարում իր ոտքերի համար. Մեղավոր մարդու համար խիստ որոգայթ կլարվի, բայց արդարը պիտի լինի ուրախության և խնդության մեջ. Արդարը գիտե տնանքներին իրավունքով դատել, բայց ամբարիշտը խելամուտ չի լինում այն գիտենալու մեջ, իսկ աղքատն էլ իրավախող միտք չունի. Մակաբայեցիների 2-րդ գիրքը, 6-րդ գլխի 18-ից, 7-րդ գլխի 42 համարներ. Կար Եղիազար անունով ծերացած գեղեցիկ դեմքով մի մարդ, որը օրենսգետների խմբի մեջ առաջիններից մեկն էր. Նրա բերանին գելոց դնելով ստիպեցին խոզի մի սուտել։ Նա որոշեց համարել, սրտապնդվել, գերադասեց քաջի անունով մահ ընդունել, քան ապրել խղճի խայթով ու պախարակվել ընկերներից։ Նա նախընտրեց ինքնակամ տանջանքի մատնվել, համարձակվեց թքել, անարգել նրանց պաշտամունքները, ինչպես վայել է կյանքի հաճույքներից բացահայտ կերպով հրաժարված մարդուն։ Նրանք, ովքեր իրենց տկարամտության պատճառով եկել էին ծիսական զոհեր մատուցելու և ծանոթ էին այդ ձեր մարդուն, մի կողմ տարան նրան ու աշխատում էին վայելքների հրապույրներով հետ կանգնեցնել նրան իր հաստատ որոշումից։ «Ենթարկվիր», ասում էին թագավորի հրամանին, «քեզ ուրիշ միս կտանք, որպեսզի կասկածները փարատես և մահվանից ազատվես»։ Նա, ինչպես վայել էր ծերունական իր հասակի վեհությանն ու իմաստությանը, իր տարիքին, պատկառելի արտաքինին, փարահեղ սպիտակ մազերին, մանկուց ստացած կրթությանը, մանավանդ առավել ևս, ինչպես վայել էր աստվածադիր սուրբ օրենքներին հավատարիմ մարդուն, ոգեշնչված, տեղը տեղին և անմիջապես պատասխան տալով ասաց. «Ոչ արժան է, ոչ էլ պատշաճ, որ այս տարիքի հասած մարդը կեղծավորություն անելով մտնի սուրբ դատաստան. կարող են շատ երիտասարդներ խետ նայել ինձ վրա, մտքում կասկածելու ասել, Եղիազարը 90 տարեկան հասակում, հասնելով մահվան դուռը, դավանափող եղավ. Նրանք իմ պատճառով կեղծավորությամբ կգայթակղվեն. ես խղճի խայթ կունենամ և աշխարում վատ ծերունու անուն կթողնեմ, արդ, եթե ինձ նույնքան կյանք շնորեն, և ես այլևս մարդկանց ձեռքը չընկնեմ, ապա թե կենդանությանը սորոք և թե իմ կենդանությունից հետո ես չեմ կարող խուսափել մշտնջենավոր աստծո ձեռքից. Դրա համար էլ քաջությամբ կհեռանամ այս աշխարից, որպեսզի արժանի լինեմ իմ ծերությանը, երիտասարդներին բարության և առաքինության օրինակ թողնեմ, որպեսզի նրանք հոժար կամքով ու քաջությամբ կյանքի գնով կարողանան պաշտպանել սուրբ օրենքները»։ Երբ այս խոսքերն ասաց, վերջացրեց ինքնակամ ու սրտանց գնաց տանջանք ու մահ ընդունելու։ Նրանք, ովքեր նրա շուրջը գտնվելով կարեկցում էին նրան, սկսեցին նրա մխիթարանքի խոսքերը թշնամաբար ընդունել, նրա իմաստուն խորհուրդները մոլորություն համարել, աշխատում էին արագացնել նրա տանջանքները։ Երբ կտանքներ կրելով նա մոտ էր իր վախճանին, հեծեցելով բաց արեց իր բերանը, սկսեց խոսել տիրոջ սուրբ խորհուրդներն իմացողի հետ ու ասաց. «Քեզ հայտնի է, որ իմ ձեռքին էր այս տաժանելի մահվանից ազատվելու կարողությունը. Մարմնով այս խիստ տանջանքներն ընդունելով համբերում եմ, բայց հոգով դրանք հաճելի քաղցրությամբ եմ ընդունում քո տիրոջ հանդեպ ունեցած երկյուղի պատճառով։ Ազնիվ Մաքարման այսպիսի օրինակ տալով նա հեռացավ այս աշխարից։ Մի անգամ բռնեցին 7 եղբայրների իրենց մոր հետ և թագավորի ատյան բերեցին։ Ծեծելով ու խոշտանգելով ստիպում էին նրանց խոզի միս ուտել։ Նրանցից մեկը համարձակ առաջ եկավ, սկսեց խոսել ու ասաց. «Ինչ եք ուզում անել մեզ, ինչ եք ուզում իմանալ մեզնից, մենք պատրաստ ենք մեռնել, բայց ոչ երբեք մեր հայրերի օրենքներից հրաժարվել»։ Թագավորը լցվեց զայրույթով, նա հրամայեց տապակներ, կացսաներ ու անիվներ տակացնել, տանջանքի զանազան գործիքներ պատրաստել։ Երբ դրանք տեղն ու տեղը տակացրին, նա հրամայեց խոսողին առաջ բերել։ Նախ կտրեցին լեզուն, գլխի կաշին շուրտվեցին դեմքին, հետո իր մոր ու եղբայրների առաջ ոտքերն ու ձեռքերը ծայրատեցին։ Երբ խոսելու և գործելու անկարող դարձրին նրան, հրամայեց ողջ-ողջ նստեցնել տակացրած տապակի վրա։ Երբ ճենճերի թանձր ծուխը տապակից սկսեց ելնել ու բարձրանալ, եղբայրներն իրենց մորն ու միմյանց սկսեցին մխիթարել ու ասել, «Քաջությամբ մեռնենք և անուն ու հոգի ժառանգենք. Տեր Աստված տեսնում է, թե ինչպես ենք չարչարվում մեր այս պայքարում, նա իր գտասերտությունը ցույց կտա իր ծառաների նկատմամբ, ինչպես իր օրհնության մեջ հայտնապես ասել է Մովսեսը, նա կարեկից կլինի իր ծառաների նկատմամբ»։ Երբ եղբայրներից առաջինն այս կերպ հրաժեշտ տվեց աշխարհին, երկրորդին բերեցին տանջանքի վայրը։ Գլխի կաշին մազերով հանդերդ չուրտվեցին դեմքին ու հարցրին. «Խոզի միս կուտես, թե ամբողջ մարմինդ մաս-մաս կտրտենք»։ Նա իրենց մայրենի լեզվով պատասխան տվեց ու ասաց. «Ոչ»։ Դրա համար սա նույնպես նույն տանջանքներին ենթարկվելով վախճանվեց։ Շունչը փչելուց առաջ նա սկսեց խոսել ու ասաց թագավորին. «Այ դու գորոզ, ինքնահավան ու ամբարտավան, դու կարծում ես, թե մեզ զրկում ես այս աշխարհի կյանքից, թեպետ մենք մեռնում ենք օրենքի համար, բայց նա, որ աշխարհի թագավորն է, հավիտենական կյանքում երկրորդ ծննդյան ժամանակ մեզ նորից կպարգևի»։ Սրանից հետո երրորդին բերեցին։ Ուզում էին լեզուն բռնել, բայց նա ինքն անմիջապես հանեց այն, քաջաբար մեկնեց նաև ձեռքերը, այնպես որ թագավորն ինքն իսկ զարմացավ պատանո մտքի ուշիմության ու սրտի քաջության վրա, որովհետև տեսավ, որ նա արհամարում է ցավերը։ Երբ սա մահացավ, չորրորդին էլ բերելով նույն տեղը, նույն տանջանքներին մատնեցին։ Նախքան հոգին ավանդելը, նա այսպես խոսեց. «Լավ է, որ հեռանում ենք մարդկանցից, որովհետև մենք հավատում ենք մեռելների հարությանը երկրորդ ծննդյանը. դու թեև կենդանի ես մնում, բայց հարության չես արժանանա»։ Սրանից հետո հինգերորդին բերեցին տանջելու։ Սա աչքերը վեր բարձրացրեց, նայեց թագավորին, սկսեց խոսել նրա հետ ու ասաց. «Դու, որ իշխանություն ունես մարդկանց վրա, ով մահկանացու և անում ես այն, ինչ կամենում ես, բայց չկարծես, թե ինչ-ինչ չարագործություններով մեր ազգը կվերացնես, կամ չկարծես, թե Աստված կլքի մեզ»։ Դու շարունակիր ապրել և կտեսնես այն մեծամեծ հրաշքները, թե ինչպեսի չարաղետ պատուհասներով Տերը պատժելու է քեզ ու քո ազգատոհմը»։ Սրանից հետո բերեցին վեցերորդին։ Երբ մեռնելու մոտ էր, նա ասաց. «Դու իզուր ես մոլորվել. այս փորձանքները մեր գլխին են գալիս մեր մեղքերի համար, որովհետև մենք Աստծո առաջ ապշելու աստիճան մեղքեր ենք գործել. դու, սակայն, երբեք չակնկալես, թե Աստվածամարդ լինելով ողջ և առողջ ու անվնաս կմնաս»։ Առավել ևս բարի հիշատակի էր արժանի սքանչելի մայրը, Նա աստծո հույսին ապավինելով, այսպեսի 7 որդի էր կորցնում մեկ օրում նույն ժամին։ Քաջալերվելով նրանցից յուրաքանչյուրով, ինքն էլ նրանց էր քաջալերում, մխիթարում իրենց մայրենի լեզվով։ Կին լինելով, բայց հանդես բերելով տղամարդուն վայել սիրտ ու միտք, նա քաջաբար առաջ եկավ ու ասաց. «Ես չգիտեմ, թե դուք ինչպես եք հայտնվել իմ արգանդում. Ես չէ, որ ձեզ կյանք ու հոգի եմ պարգևել և ոչ էլ կերպարանք տվել ձեզանից յուրաքանչյուրին, ոչ էլ ձեզ սնել հասցրել եմ այս հասակին. Սրանից հետո ես ոչինչ իմը չեմ համարում, այլ նրան, ով աշխարհի արարիչն է, ով ստեղծել է մարդկային ծնունդները, ով իր ողորմածությամբ ու իր գալստյամբ ձեր կյանքն ու հոգին ձեզ պիտի վերադարձնի»։ Անտիոքոսը, թեև նախատինքի այս խոսքերի համար իրեն արհամարված զգաց, բայց որովհետև դերևս իր ձեռքին էր եղբայրներից կրտսերի կյանքը, սկսեց ոչ միայն մխիթարական խոսքեր ասել, այլև իրոք երդվում էր, թե նրան հարստություն կպարգևի, ավակության կհասցնի, երանելի կդարձնի երկրում, միայն թե հրաժարվի իր նախնիների օրենքից, նրան իշխանություն կտա և թագավորների բարեկամ կդարձնի։ Երբ թագավորը տեսավ, որ պատանին երբեք չի հնազանդվում իր խոսքերին, կանչեց մորը և խնդրեց նրան, որ նա պատանուն խորհուրդ տա, որ սա փրկվի։ Երբ շատ ստիպեց, մայրը հանձն առավ խոսել որդու հետ, թեքվեց նրա կողմը, սկսեց ծաղրել գորոզ ու ամբարտավան թագավորին ու ասել. «Գտա ինձ, որդիակ իմ, հիշիր, որ քեզ 9 ամիս կրել եմ իմ արգանդում, 3 տարի գրկել, կրծքովս կերակրել եմ քեզ և հասցրել այս հասակին. Արդ, աղաչում եմ քեզ, որդիակ, նայիր երկնքին ու երկրին, այդտեղ ապրող արարածներին. Հիշիր, որ Աստված նրան ստեղծել է ոչինչից. Այդպես էլ նա մարդկային ցեղն է ստեղծել. Մի զարխուրիր այս դաժան դաղջից, այլ արժանի եղիր եղբայրներիդ, գերադասիր մահը, քան թե աշխարհի կյանքը, որպեսզի մեծ Աստծո ողորմածությամբ քո այն եղբայրների հետ ընդունեմ քեզ»։ Քանի դեռ մայրն այս խրատներն էր տալիս հաստատ մտքով, պատանին սկսեց խոսել ու ասաց. «Ում եք սպասում, ինչու եք ուշացնում, թագավորի հրամանին չեմ ենթարկվելու, այլ հնազանդվում եմ Մովսեսի միջոցով մեր հայրերին տրված օրենքներին. Իսկ դու, որ ամեն տեսակ չարիքներ ես հորինում եբրայեցիների համար, չես փրկվի Աստծո ձեռքից, որովհետև եթե մեր կենդանի Տերը մեզ խրատելու համար է պատուհասի ենթարկում, մի փոքր բարկանում մեզ վրա, ապա նորից ողորմածություն է հանդես բերում իր ծառաների նկատմամբ. իսկ դու անորեն, ապստամբ, պիղծ, վախկոտ, քո սնոտի հույսերով իզուր ես գորոզանում նրա ծառաների վրա. դու չես փրկվի ամենագետ, ամենազոր Աստծո դատաստանից. Այժմ մեր եղբայրները հանուն հավիտենական կյանքի, Աստծո կտակարանի ուխտի համար մի քիչ ցավերին դիմանալով մահ ընդունեցին. ես էլ իմ եղբայրներին հավասար պատրաստ եմ իմ շունչն ու մարմինը հայրերի օրենքի համար զոհել. հուսով դիմում եմ Աստծուն, որ մեր ամբողջ ազգին քավություն պարգևի, իսկ քեզ մեծամեծ տանջանքների ենթարկելով խոստովանել տա, որ միայն ինքն է Աստված և ուրիշ մեկը չկա. իմ ու իմ եղբայրների նկատմամբ ցուցաբերած քո բոլոր բարկությունները կանցնեն ու կմոռացվեն»։ 7 պատանիների այսպիսի քաջասրտությունից թագավորը թևաթափ եղավ, դրա համար էլ կրտսերին ավելի խիստ տանջանքների ենթարկեցին։ Սակայն նա էլ իր հավատարմությամբ ու անմեղությամբ տիրոջն ապավինելով հեռացավ այս աշխարից։ Որդիներից հետո երանելի մայրն էլ նույն ձևով նահատակվեց։ թե ինչ կտանքների ենթարկեցին այս զոհերին, ինչ սաստիկ տանջանքների մատնեցին նրանց, բավարարվենք այսքանով։ Պողոս Առաքյալի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 11-րդ, 32-ից 40 համարներ։ Եվ արդ դեռ ինչ ասեմ, քանի որ ժամանակը բավական չէր լինի պատմելու Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեփթայելի, Դավթի և Սամուելի ու մյուս մարգարեների մասին, որոնք հավատով պարտության մատնեցին թագավորություններ, գործեցին արդարություն, հասան խոստմանը, փակեցին արյուծների բերաններ, հանգցրին կրակի զորությունը, փրկվեցին սրի բերանից, զորացան տկարությունից հետո, կտրիչներ եղան պատերազմի մեջ, հաղթեցին օտար բանակների, կանայք հարության միջոցով վերստացան իրենց մերելներին, ուրիշներ չարչարանքի ենթարկվեցին մերժելով ազատություն ձեռք բերել, որպեսզի հասնեն լավագույն հարության, և ուրիշներ ենթարկվեցին տանջանքների և գանահարությունների, կապանքների և բանտերի, քարկոցվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, սրով սպանվելով մեռան, թափարեցին ոչխարների և այծերի մորթիներով ծածկված, ապրեցին կարիքի մեջ, նեղության մեջ, չարչարանքների մեջ, մարդիկ, որոնց այս աշխարը արժանի չէ, մոլորված անապատում, լեռներում, քարայրներում և երկրի խորշերում։ Եվ սրանք ամենքը հավատի մեջ վկայված լինելով հանդերձ, չընդունեցին խոստումը։ Աստված մեզ համար ավելի լավն էր նախատեսել, որպեսզի առանց մեզ դրանք չկատարվեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 5-րդ, 17-ից 20 համարներ։ Մի կարծեք, թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև որ երկինք ու երկիրանցնեն, մի հով դիսկ, որ մի նշանախեցը, օրենքից և մարգարեներից չի անցնի, մինչև որ այս բոլորը կատարվի։ Ով որ այս պատվիրաններից, փոքրերից անգամ մի բան կջնջի և մարդկանց այդպես կուսուցանի, երկնքի արքայության մեջ փոքր պիտի համարվի, իսկ ով կկատարի և կուսուցանի, երկնքի արքայության մեջ նա մեծ պիտի համարվի։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ եթե ձեր արդարությունը ավելի չլինի, քան օրենսգետներինը և փարիսեցիներինը, երկնքի արքայությունը չեք մտնի։
1: Մակաբայեցիներ։ Քրիստոսից առաջ 2-րդ դարում Հրեաստանը գտնվում էր Սելևկյանների լծի տակ։ Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս Եպիփանը, ում նստավայրն Անտիոք քաղաքն էր,

Իր լինել հայրենի կրոնի պաշտպանությանը։ Մատաթյան մեռնելուց առաջ իրեն հաջորդ է կարգում իրավակ որդուն, Հովաննեսին, իսկ զորավար երրորդ որդուն, Հուդային, ով հետո ստանում է հունական Մակաբեոս անունը, որ նշանակում է մրճահար, այսինքն մուրճի հարվածներ հասցնող։ Նրա այս մագդիրով մակաբայեցիներ են կոչում նրա ամբողջ ընտանիքին։ Հուդա Մակաբեոսը հույների ձեռքից ազատագրում է Երուսաղեմը, սակայն ի վերջո կռիվներից մեկում զոհվում է։ Նրա երեք եղբայրները նույնպես տարբեր ժամանակներում ու պարագաներում զոհվում են հակահունական պայքարում, իսկ Շմավոն անունով եղբորն ի վերջո հաջողվում է երկիրն ամբողջովին ազատել օտարների լծից, սակայն հետագայում նա և նրա երկու որդիները դավաճանության զոհ դառնալով սպանվում են։ Այսպիսով թե Մատաթյան և թե նրա բոլոր որդիները իրենց կյանքը պսակում են նահատակությամբ հանուն Աստուծո և հայրենիքի։ Նրանց մասին է պատմում Աստվածաշնչի երկրորդականում գրքերից մեկը, Մակաբայեցիների առաջին գիրքը։ Ավարայրի հերոսամարտից առաջ գիշերը վարդանանք հենց Մակաբայեցիների գրքերն էին կարդում, Մակաբայեցիների ոգով տոգորվելու և նրանց օրինակով իրենց կյանքն Աստծուն ու հայրենիքին զոհելու համար։

Եղիազարը մի պատկառելի ծերունի էր, ով Սելևկյանների կողմից հրյաների հալածանքի ժամանակ նահատակվում է։ Նրա մասին պատմվում է Մակաբայեցիների երկրորդ գրքում։ Ծերունուն ստիպում են խոզի միս ուտել, որն արգելված էր մովսիսական օրենքով։ Երբ ծերունին մերժում է կատարել հրամանը, նրան այնքան են ձաղկում, որ նա վախճանվում է, մահից առաջ ասելով. «Աստված գիտի, որ հոգով ուրախ եմ այս տանջանքներից համար, որովհետև այն ընդունում եմ տիրոջ հանդեպ երկյուղած լինելուս պատճառով»։ Շամունե և նրա 7 որդիները։ Մակաբայեցիների երկրորդ գրքում պատմվում է նաև Շամունե անունով հրեա կնոջ և նրա 7 որդիների նահատակության մասին։ Նրանք ձերբակալվում են և տարվում թագավորի առաջ։ Նրանց հրամայում են խոզի միս ուտել և ենթարկում սաստիկ ձաղկման։ Երբ 7 եղբայրներից մեկն ասում է, որ իրենք պատրաստ են մեռնելու, քան խախտելու հայրենի օրենքները, մոր և եղբայրների ներկայությամբ կտրում են նրա լեզուն, գլխի մաշկը հանում, ապա կտրում նաև ձեռքերն ու ոտքերը և ի վերջո գցում եռացող կացայի մեջ։ Նրան այսպես սպանելուց հետո մեկ առ մեկ ստիպում են մյուս եղբայրներին ևս կատարել իրենց հրամանը, և նրանց ևս չարչարանքների են ենթարկում ու սպանում։ Կրտսեր եղբորը համոզելու և նրա կյանքը փրկելու համար դիմում են Շամունեին, սակայն մայրը քաջալերում է որդուն չվախենալու չարագործներից և հավատարիմ մնալու Աստծուն և նրա օրենքներին։ Ուստի այս մեկն էլ է արժանանում նահատակության։ Ամենավերջում իր բոլոր որդիների սարսափելի չարչարանքները տեսնելուց հետո նահատակվում է նաև Շամունեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 82-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր Աստված բարերար, բազմապարգև թագավոր, կյանքի պատսպարան, լույսի կերպարանք, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, անպատում գործեր և հրաշքներ կատարեցիր, մինչև վերցրածդ կատարյալ դարձրիր ամենալիր աստվածությանդ հետ. Արդ հանուն սուրբ առաքյալներիդ, որոնց ձեռնադրեցիր քո երկնաստեղծ ձեռքերով և օծեցիր սուրբ հոգովդ, որոնց կարողությանս չափով և քո փառքի համար արժանի գովեստ մատուցեցի մեկ այլ գրվածքում, Տեր ամենայնի, և ինձ ողորմիր, հիշելով այն սերը, որով ընտրեցիր նրանց. Նրանցով բաց ինձ համար ելքի շավիղ դեպի փափ

Ագելի երանությունը, նրանց հովության բարի ձայնը, որպես կյանքի ողջույն, թող քաղցր հնչի ինձ համար, թող անեղծ փրկության տոնելի հույսի բաժնեկից լինեմ կյանքի առաջնորդների հետ, այդ պատիվն առաջինը շնորողների, փառավորված դասերի, բանական գետերի, բարձրագոչ ավետարանիչների, պանծալի իշխանների, լուսապայծառ թագով բջնվածների, զորավոր շնորի անկողոպտելի զարդով պայծառացածների, տիրական լույսի զվարթ յուղով նվիրագործվածների հետ. Բարձրյալ Քրիստոս Աստծուդ մեծ պատվիրանին աշակերտողների հետ, նաև նահատակությամբ ընտրված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար մարմնով, վտանգավոր և ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով ամբողջ նյութեղեն գոյության տարերի հետ, պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենթանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի, դարձան ամենափորձ մահվան ճշմարիտ վկաներ, այստեղ իսկ տեսնողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների և հույսով տեսանելի աներկբաբարիքների, առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ գործերով նրանց հավասարվելով, կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են անվերջ երանության խրախճանքներում, նրանց հաճելի ու ընդունելի աղոթքներով և արյունընծա, վաստականվեր և քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով, վերստին ընդունիր ինձ որպես նրանց ժառանգակցի, անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով. Նրանց հետ, որոնք մատնվեցին հրի ու սրի, ներկվելով արյամբ, նաև սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի Աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիժ զգաստությամբ արիաբար մարտնչելով դժնյա և գոռոզ մարմնի բռնության դեմ, հալածեցին անմարմին Բելիարին և մշտամարդ պայքարելով աշխարհային կյանքի ասպարեզում, առանց տաղտկանալու աշխարհի լայնածավալ ծովի ծփանքների դժվարությունից, թրցնելով իրենց թեթև հոգիները մարմնի ծանր տապանակով, հասան կյանքի նավահանգիստը և իբրև սիրողներ վերին վիճակի առանց խորհելու անցյալի մասին, համարձակապես իրենց գլխին դրին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը. Նրանց արժանավոր աղոթքներով և նվիրական խնդրանքներով, նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր նաև ինձ, պատժապարտ մեղավորիս։ Եվ ահա խառնելով անմաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ աղաչում նրանց հետ, ինչպես դառնությունը քաղցրության հետ, կամ տատասկը ողորկության հետ, տգեղությունը վայելչության հետ, տիղմը գեղեցիկ մարգարտի հետ, կամ հողը մաքուր ոսկու հետ, և կամ անարգ քարերը պայծառ արծաթի հետ, բացասությունը ճշմարտության հետ, և կամ ատամնառու ավազը հացի կակուղ զանգվածի հետ. Արդ լսիր, հզոր, ամենահնար, գովյալ, նրանցը ինձ համար, և իմը նրանց հետ, նրանց գովեստի, իմ փրկության և քո փառքի համար. Ամենագութ, բարերար, օրհնյալ, ներողամիտ, կարող, անքնին, անճար, անեղծ և անստեղծ, քոնն են պարգևները, քոնն են շնորները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վեր հանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օրհնող, վրիժառու չես, այլ շնորող, թշվառացնող չես, այլ մխիթարող, ոչ թե ջնջում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մահվան պատճառ հորինում, այլ կյանքի հնար փնտրում, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մոռանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գթությունը, չես բերում վճիր կորստյան, այլ կտակ ազատության,
չես թշնամանվում առատաձեռնության պատճառով, չես բամբասվում շնորհների պատճառով, չես հայհոյվում պարգևների պատճառով, չես նախատվում ձրի բաշխելու պատճառով, չես պախարակվում ներողամտության պատճառով, չես պարսավվում ներելու պատճառով, չես բասարկվում բարության պատճառով, չես անպատվում քաղցրության պատճառով, չես արհամարվում հեզության պատճառով։ Սրանց համար ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություններ են առաքվում քեզ։ Վերցրու մեղքերս հզոր, խափանիր անեծքս օրհնյալ, քավիր պարտքերս ողորմած, ջնջիր հանցանքներս զգթած, մոտեցրու հոգածու մատդ, և իսկույն կատարյալ կդառնամ։ Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, և ինչ մեղավորիս համար ավելի կարևոր, ուստի բարեխնամ, մաքրական շնորիտ լուսանորոգ շնչով վերստին կենթանագրիր քո ստեղծած պատկերիս փչումը և պաշտպանիր ամենամեղ հոգիս։ Ողորմած, մի բեր ինձ հանկարծական և վաղահաս օր, որ ես անպաշար ու ձեռնունայն չգնամ անվերջ ճանապարով, ծառավի ժամին մի մատուցիր ինձ դառնության բաժակ, մի փակիր, գթած, իմ դեմ հոգու օգտաշատ հաջողությունը, և թող մահվան գիշերը, իբրև հանկարծադեպ հեների ասպատակ չհասնի վրաս, թող տոթակես տապն անպատրաստ պահին արմատներս չկտրի և չցամաքեցնի, ոչ էլ լուսնական դիպվածները գաղտնի հասնելով վնասեն ինձ։ Թող մեղքերի սառույցը չպահվի ինձ համար, թող այս կյանքի ջրերի հոսանքները չողողեն ինձ, թող հանգիստն ինձ մահ չբերի, և ոչ էլ նինջը կործանման տանի, թող քունն ինձ կորուս չլինի, և ոչ էլ նիրհը ապականություն գործի, թող վախճանն անպատեհ ժամի չարշավի վրաս, ոչ էլ հոգիս բարձրանալիս բռնվի և ներքև նետվի։ Դու ես Տեր, դու գթած, դու բարերար, դու ներողամիտ, դու ամենակարող, դու ամեն անհաս բանի համար անճար զորավոր, քավելու, փրկելու, կենթանացնելու, լուսավորելու, վերստին հաստատելու, գիշատիչների ժանիքներից կամ վիշապի ատամներից դեպի կյանք կորզելու, խոր անդուններից բերկրության լույսին բերելու, մեղքի ծփանքներում խեղդվելուց ազատվելով, երջանիկ արդարների հետ փառքով բազմեցնելու, ամեն հոգի ակնկալությամբ և հույսով քեզ է սպասում, կարոտ քո շնորներին, թե երկնայինները և թե երկրավորները, թե մեղքով ընկածը և թե արդարության բարձրացածը, թե Տերը և թե ծառան, թե տիկինը և թե աղախինը, և քո ձեռքին է բոլորի կենթանության շունչը, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անտոնիո Վիվալդի, «Ձեր աստվածային իշխանը», կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Ձերաստ վածային իշխանը» ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։ Կհնչեն միջնադարյան Ֆրանսիայի անհայտ հեղինակների աշխարհիկ երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլի կատարմամբ։

Հնչեցին միջնադարյան Ֆրանսիայի անհայտ հեղինակների աշխարհիկ երգեր, կատարեց միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլը։

Vem Yev Jazz. FM 91 Yev 1. Jazz-ը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին. Սերգեյ Դովլաթով.

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կշարունակենք զրույցը 9 երանիների մասին, անդրադառնալով դրանցից վերջին երկուսին։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի։
1: Տեր Հայր, թույլ տվեք ընթերցել հիշալ երանիները 8-րդը։ Երանին նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Եվ 9-րդը։ Երանի է ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն և իմ պատճառով ձեր մասին ամեն չար խոսք ասեն ստելով։ Ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանզի այդպես հալածեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ էին։ Ինչու է Քրիստոս երանի տալիս արդարության և իր անվան համար հալածվողներին։ Տեսնենք, թե մեր թղթակցի այս հարցին ինչ պատասխաններ են տվել մարդիկ։
3: Ես հավատում եմ Աստծուն, հավատում եմ Քրիստոսին և գտնում եմ, որ իրոք կա մարդուց վեր մի ուժ, որը կարգավորում է մեր կյանքը, բայց թե ինչու է Քրիստոսը երանի տալիս հալածվողներին, չեմ կարող ասել։ Երևի նրա համար, որ հետո վերջում նրանք արժանանալու են երկնքի արքայությանը, երևի դրա համար, բայց չեմ կարող ավելի պարզ պատասխան տալ։
4: Հարցը շատ լավ հարց էր, իմ կարծիքով խոսքը մարդկային արդարության մասին չէ, այլ նրանց, ովքեր հալածվում են ճշմարիտ հավատքի վրայով, այսինքն Քրիստոսի վրա եղած հավատքի վրայով։ Ինչքան գիտեմ, եթե մարդ արարածը հալածվում է ոչ թե իր կատարած սխալների համար, այլ Քրիստոսի անվան համար, ես դա համարում եմ օրինակ երանելիություն, որովհետև Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն այդպիսի մարդիկ և նրանք պիտի ժառանգին երկնքի թագավորությունը։
5: Ես գիտեմ միայնայն, որ Հիսուսը իր առաքյալներին ասաց, որ ես եկա ձեզ փրկելու, եթե փորձերի մեջ լինեք, ընկնեք, կարող եք զգաք, որ ձեզ պետք է հալածեն, չեկա, որ ձեզ հաշտություն երկրի վրա լինի, այլ երկնքի արքայությունը դեռ որ հաշտի է խաղ կապը։
6: Քրիստոսը երանի էր տալի արդարության համար հալածվողներին, քանի որ երբ իր հարքով կա երկիր, իր որդներին տանելու, նրանք երկնքում կարժանանան երկնքի թագավորության և կկոչվեն Աստծո որդիներ։
7: Իրոք երանելի կլինեն նրանք, ովքեր որ հավատում են Հիսուս Քրիստոսին և հալածվում են։ Այսօր մենք ապրում ենք ազատ անկախ Հայաստանում, բայց երկրներ կան, որ քրիստոնյաները Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի լույսն են տարածում, սակայն այնտեղ մուսուլմանական աշխարհում շատ խիստ կարգ կանոններ կան և նրանք հալածվում են։ Ինչ որ Աստծուն հաճելի, Աստծու կամքի համաձայն անում ես և քեզ հալածում են, դա երանելի է։ Աստծու սրտին մոտ մարդիկ են նրանք, ովքեր որ Աստծո գործերի համար հալածվում են։ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալները, աշակերտները, նրանցից մեկը սրատվեց, մեկը թրատվեց, մեծ մաս իրենց սեփական մահով չմահացավ, միայն Հովհաննես առաքյալը, և բոլորը Հիսուսի խաչը վերցնելով, Հիսուսի հայտարապանքները կրելով, բոլորը նահատակվեցին և մտան երանելիների շարքում։
8: Ну, я думаю, люди, которые верят в Христа и из-за веры в него терпят разные бедствия от людей, которые этого не понимают, в конце концов они заслужат Царство небесное и будут названы детьми Христа.
1: Դեր Հայր, ինչպես տեսանք, հարցման պատահական այս մասնակիցների վերաբերմունքը հիմնականում դրական և ջերմ էր Քրիստոսի այս խոսքերին, և որպեսի կեղծ պատկերացում չստեղծվի, թե մեր հասարակության հոգևոր կյանքը ընդհանուր առմամբ այսքան բարվոք վիճակում է, նշեմ նաև, որ երբ մեր թղթակից Լիլիանա Պետրոսյանը այս հարցն ուղղել էր մարդկանց, նրանցից շատերը անբարեհաճ վերաբերմունք են ցուցաբերել, չեն ցանկացել պատասխանել և այլն։ Դուք, Տեր Հայր, որքանով եք համամիտ այս հնչած կարծիքներին։
0: Նախ, պետք ասեմ, որ ինչ որ լսեցի շատ լավ էր, հասկացան, թե ինչ է երանելիության իմաստը։ Ժողովրդին մեջ միշտ պիտի ըլլան այսպես տարբեր կարծիքներ, մտածումներ։ Եվ հենց մենք այս հարցազրույցը գրանք ճիշտ այդ պատճառով, որպեսի նրանց, որոնք չգիտեն, նրանց լուսավորեն, նրանց, որոնք կհավատան, որպեսի զորացնեն, վերջի վերջը կարևոր է, որ մենք այս երանելիները գիտնանք, որտեվ ասոնք Հիսուս Քրիստոսի ուրվագիծն են իր երկնքի արկայության համար։ Այսինքն նրանք, որոնք պիտի մտնեն երկինքի արկայության մեջ, պիտի լինեն նրանք, որոնք սկսելով աղկատով, հոգվով աղկատներ, մինչև սրտով մակուրներ, խաղաղարարներ և նրանք, որոնք պատրաստ են հալածվելու Քրիստոսի համար։
1: Դեր այդ նախորդ 7 երանիները, որոնց մասին մենք արդեն առիթ ենք ունեցել զրուցելու մեր նախընթաց հաղորդումների ընթացքում, ամբողջացնում էին Աստվածային խոստումները մարդուն եւ նրան բարձրացնում մինչեւ Աստծո որդի կոչվելու գերագույն պատվի։ Եվ վերջին երկու, այս 8-րդ եւ 9-րդ երանիները նոր խոստում չեն ավելացնում։ 8-ը դարձյալ ասում է, որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, ինչպես առաջին երանիները ասում։ Եվ 9-րդը ասում է, որ երկնքում ձեր վարձը շատ է։ Եվ վերջին այս երկու երանիները կարծես իրար նման են նրանով, որ երկուսն էլ խոսում են հավատքի համար հալածանք կրելու մասին։ Թե այդ նմանությունը առերևույթ է 8-րդ եւ 9-րդ երանիի։
0: Հիմա ասեմ, որ ճիշտ է, որ իրար շատ նման են, բայց մի փոքր տարբերություն կա։ Այն է, որ մեկին մեջը գսել, թուք որ կհալածվիք արտարության պատճառով, և երկրորդ դուք որ գահալածվիք իմ պատճառով։ Անշուշտ պետք է ասեմ, որ ով որ Հիսուս կհետևի, պիտի գադարե իր օրենքը, իր իրավունքը, այսինքն արտար մեկը պիտի ըլլա։ Բայց նորեն միշտ գյանքին մեջ մարդիկ կան, որ նույնիսկ կհալածվին հավատացյալների կողմից, որտեվ արտարություն են անում։ Երբեմն հավատացյալները, այսպես ծայրահեղ օրեն հավատացյալները, կարծեն թե ամբողջ օրենքը իրենց ցերկին մեջն է և իրենք միայն իրավունք ունին մեկնաբանելու, հենց ասիկա աղանդավորական մտածումն է, որտեվ Քրիստոսի խորանին մեջը կան տարբեր թեքվումներ, թե բետեր բոլորս ամիացած ենք մի հույսով, մի հոգվով, մի հաբադով, մի մգրդությամբ, բայց օրինակի համար եթե գարտանք Հովնանու ավետարանը, Բողոսի առաքյալը, եթե գարտանք Հակոբոս առաքյալի նամակը, կտեսնենք, որ տարբեր շեշտներ կան, թե բետ միացած ենք մեկ հավաքի վրա։ Ուրեմն նախ և առաջ պետք ենք արտարությունը այն է, որ Աստուծո կամքին համաձայն է, և ովևէ մեկը, որ հալածվի արտարության համար, այն անձը իր քնահատանքը պիտի ստանա, հիմա այստեղ գսե երկինքի արկայությունը, պետք ասեմ բոլոր երանելիները մեզի կմատնեն դեպի երկինքի արկայությունը, որտեվ երկինքի արկայությունը Աստուծո ներկայությունն է, հավիտենականությունն է, որ է մխիթարություն, որ է երկրի ժառանգությունը, որ է արտարության հակեցում, որ է ստանալ ողորմածությունը, որ է դեսնել զաստված, որ է գոչվիլ Աստուծո որդիներ։ Ուրեմն նախ և առաջ մարդիկ պետք է ուշադիր լինեն, որ իրենք գադարեն մեր դիրոջ քարոզածը, մեր դերը հստակ օրեն գսե, ոչ թե բոլոր անոնք, որ ինձի դեր են գոչում, պիտի մտնեն երկինքի արկայության մեջ, այլ նրանք, որոնք իմ ցայնս կլսեն և կգադարեն, և արդեն իսկ ավետարանները ամբողջ լեցված են Քրիստոսի քարոշչություն, որ քրեթե անկարելի է գադարել։ Հիսուս մի տեղ գսե, գադարյալ եղեք, ինչպես ձեր եկնավոր հայրը գադարյալ է, և մեզ մեր որ մեկը գրնա ասել, թե գադարյալ եղած է, կամ գրնա ըլալ, կավլիցի ես անիկա չեմ գնար ասել, բայց Հիսուս Փառք Աստծո նրագող կգսե, թե մարդկանց հետ գարելի չէ, բայց Աստծո հետ ամեն բան գարելի է։ Ուրեմն այն մարդը, որ անգեղձությամբ կհետևի և կճանա Քրիստոսի քարոզածը գադարել, և քիչ հետո այս Մատթեոսի 5-րդ գլխուն մեջ կտեսնենք, թե ինչքան դժվար է գադարել, բայց պիտի չանանք գադարել անիկա, և երբ ինչքան որ չանանք անիկա գադարել, այնչափ Աստված իր շնորհքը կգուտա մեզի, և ինչքան որ Աստված իր շնորհքը կգուտա մեզի, այնքանով կմտնենք երկինքի արքայությունը։ Իսկ երկրորդ մասը այս երանելին այն է, ուր որ գսեր, եպ որ իրենք ձեզ անիձեն, ձեզ ալածեն և ամեն այն նախադինք հայդարարեն կո թեմը իմ բաջարավը, ոտե վերջի վերջո Քրիստոսը ինքը աստուծո լոգոսն է, աստուծո պանն է, աստուծո խոսքն է, աստուծո ճշմարտությունն է, և այս աշխարը ճշպախտապար սատանայի իշխանության ներքևն է, այսինքն սատանան միշտ մեզ գխապե, խապեց մեզ սկսելով Եվայի և Ադամից, և միշտ ալ պատրաստ է մեզ խապել, և անչուշտ իր խապեպայության միջոցը միշտ եղած է մեծամտություն։
1: Անշուշտ էր այդ խապեպայության փորձերը անընդհատ շարունակվում է, սակայն չէ որ Աստվածաշունչը ասում է, որ տիրոջն է երկիրը եւ նրալիությունը, այսինքն ամբողջ տիեզերքը Աստծո իշխանության տակ է, ինչպես է սատանայի իշխանության տակ։
0: Այստեղ որ գսեմ, Անիգա, անշուշտ պետք է հասկանանք այն իրողությամբ, թե սատանան աշխարհին մեջն է, աշխարհը կքալե, եւ ինչպես որ մեր դերը գսե, մենք այդ աշխարհային, ասենք թե ցանկություններից եւ իշխանություններից ենթակա չենք, այլ մենք պիտի մեր գործովը, մեր կյանքովը արդարություն հաստատենք աշխարի վրա, այսինքն աշխարի մեջ դժբախտաբար թեպետ աշխարը Աստուծո կպատկանի, բայց Աստված մարտոցմով կաշխատի, որպեսզի մենք այս աշխարը փրկենք սատանայի ցերքից, այլապես եթե մենք չպայքարենք սատանայի դեմ, սատանան ինքը հաղթական կլա այս աշխարհին վրա, և Աստուծո նախախնամության մեջ այն է, որ Աստված մեզ գոգտակործ է, եթե գարտանք բլոր ավետարանների վերջավորության, ամեն դեղ Հիսուս կսե կացեք, թողություն տվեք, կացեք, ուսուցեք, կացեք, մգրդեցեք, կացեք, սորվեցեք, կացեք, քարոզեք, այսինքն ամեն մի քրիստոնյային դրված է բարդականությունը Աստծո սերը, Աստծո արտարությունը դարաձել։
1: Իսկ ինչու են ընդհանրապես այդ աստվածաճաճ գործերը անելու ընթացքում, որոնք դուք շեշտեցիք մի քանիս այստեղ մեկ առ մեկ, այդ ընթացքում հալածում մարդկանց, այսինքն արդարության համար, աստծո արդարությունը գործադրելու համար ինչու են հալածում մարդկանց, չէ՞ որ դա բարիք է, և մարդիկ պետք է որ բարիքը տեսնեն, հասկանան և կողմ լինեն դրան, այլ ոչ թե հալածեն։
0: Քանի որ մարդիկ բաժանված են Աստուծուց, մարդիկ պիտի ցանկանան անել ինչ որ իրենց հաջելին է, այսինքն պիտի ճանան կատարել իրենց ցանկացածը և ամեն բանին արտարացումը գրնան անել, վերջի վերջո քրիստոնյա լինել սել է զողողություն անել այն հաճույքներից, որ աշխարհը հաճույք կնկատե, սակայն ասեմ ցեզի, իրականի մեջ զողություն չեն նրանք, ոդև ինչ որ մենք քիչ առաջ էսի, ինչ որ աշխարը հաջելի կնկատե, բայց աշխարը ինչ որ հաջելի կնկատե, հաջող կթարնա անեցք, օրինակի համար նայն բոլոր մոլություններին մեր վրա գրնան ոչ միայն հոգևոր վատաստեցություն ունենալ, ամարդան որ վատաստեցություն ունենալ, բոլորին ալ նայեցեք, և անշուշտ ասունց բոլորին հիմը հպարտությունն է և մեծամտությունն է, ուրեմն քրիստոնյան գզողվի ոչ թե բարի բանից, ալ գզողվի չար բաներից, որպեսի ժառանգե բարի բաներ, որպեսի վայլե բարություն։ Հիմա այս վերջին մի քանի օրերը Ամերիկայից մարդիկ եկած են, Ամերիկա հայեր, որ ինձ նախկին ծխականներ եղած են, և ինձ ո դեր արի ինչ զողություն արերես, դու Ամերիկան ծկեցիր և Հայաստան եկար, սիտես, նախ և առաջ ես այդքան մեծ զողությունը չեմ արած, չեմ սկացած, այսին կյանքս լավ է, հանքիստ է, երկրորդսի որ ուզածս եմ անում, Քրիստոսի խոսքն եմ տարածում, և ինձ համար իմ կյանքս ընդհակառակը քեչ մի քեշ կսկամ, շատ հաջելի է, բայց հաջելի է անով, որ Աստծո գործն եմ կատարում, ասի որ իմ դարիք ունեցող մարդիկ Ամերիկային մեջ նույն բանը գրնան ասել, և մեկը սավ շատ քիչ էր դեր հայր, ուրեմն զողությունը նպատակի համար ինքնին հաջելի է, այսինքն ոչ թե հաճույքներից պիտի հրաժարենք, այլ վատ հաճույքներից պիտի հրաժարենք, որպեսզի վայելենք փուն հաճույքը, փուն հաճույքը ինչ է, մեծակույն երջանկությունը ինչին մեջն է, եթե ոչ Աստուծո գամքը եւ Աստուծո արտարությունը գդարել, որտեւ հետո գվայլենք արդյունքը այդ արտարության եւ այդ իրավունքի։
1: Ինչպես առաքելն է ասում, Աստծո կամքը բարի, հաճելի եւ կատարյալ է։
0: Ամեն։ Գիտեք, մեր եկեղեցին մեջ սուրբեր ունենք եւ բարեխոս ունենք, կնկատենք այս սուրբերը, սկսել Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ, Սուրբ Ստեփանոս, Սուրբ Կիրկոս Սավորիչը։ Հիմա կարգմը սեկտաներ կան, հատկապես փողոկականներին, որոնք հագարակ են սուրբերի բարեխոսության, նույնիսկ ասեն, թե ինչ են գիտենք, որ նրանք Աստծո արջևն են։ Սակայն երկու գետ կա հին գդագարանի մեջ, մեմը այս գետը, որ գսե Երանի նրանք, որոնք կհալածվին արտարության համար։ Պետք է գիտենք, որ սուրբերը նախ եւ առաջ ամենին հին անունը սուրբերի համար վգայ էր։ Իրենք իրենց գյանկովը կվգայեն Քրիստոսի ճշմարտության համար։ Եվ սուրբերի մեծ մասը ոչ միայն վգայ էին, մարդիրոս էին։ Արդեն մարդիրոս բառը հունարենի մեջ վգա ասել է։ Ուրեմն եկեղեցին նկատեց նրանց նման այդ անձերին, որոնք Հիսուսի կովն են ըստ հայտնության գիրքին, և երկրորդ մահվան կամ Թադաստանին չեն ենթարկվիր, արդեն իսկ Հիսուսի մոդն են, և որտև վգայեցին և գադարեցին այս երանելին, քանի որ այդպես է, ուրեմն իրենց վաստակը մեծ է, որտև Հիսուսի անունով հալածվեցան։
1: Շարունակելով ձեր միտքը, կուզենայի խոսակցություն տանել հենց այդ ուղղությամբ, Տեր Հայր, այսինքն Քրիստոսի անվան համար, Քրիստոսի համար հալածվելու։ 9-րդ Երանին ասում է, որ Երանի է մեզ, երբ մեզ նախատեն ու հալածեն եւ Քրիստոսի պատճառով մեր մասին ամեն չար խոսք ասեն, ստելով Քրիստոս ինքն է հենց այդպես ասում եւ հորդորում է ցնցալ եւ ուրախանալ։ Սակայն ինչ երանելի բան կա նախատինքի ու հալածանքի մեջ, կամ ինչպես ցնցանքի ուրախանանք դրա համար։ Չէ՞ որ այդպիսի բաները մեր մարդկային բնությանը տրտմության առիթ են տալիս, այլ ոչ թե ուրախության, եւ նախատինքի նույնիսկ համբերելը հաճախ դժվար է լինում, որ մնաց թե ցնցալը։
0: Հիմա բոլորս ունենք իրենց քեղեցիկ խոսքեր, զորգոք տակ կործեն։ Ես մեկ խոսք մգա, որ շատ կսիրմ, եթե պան մը չունիս, որուն համար բադրաստ ես մերնելու, պան մը չունիս, որուն համար գրնաս աբրիլ, այսին պան մը պետք է լագյանքիտ մեջ, որ էչապ կարևոր է, այնչապ խոր է, այնչապ իմ մաստալից է, որ դու բադրաստ ես նրա համար մերնելու, որպեսի գյանքդ արժևորվի։ Մեզ համար Քրիստոսը ամբողջ գյանքին իմաստն է, չի կա ուրիշ իմաստ, ինչ իմաստ կա հարաբերական է այդ հիմնական իմաստին հետ, թե ամուսնություն, թե կուսակրոնություն, թե եկեղեցի, թե աղոտ, ամեն բան կհարաբերվի Քրիստոսի հետ։ Եվ ուրեմն իսկական անգեղծ հավատացյալի համար, եթե մենք Քրիստոսը մերժենք, ասենք մենք հանած ենք այդ միակ ճշմարիտ աղբյուրը եւ հիմը մեր երջանկության, եւ ինչպես կրնանք մերժել անիգա։ Օրինակ համար ես ամուսնացած եմ, զավակ ունիմ, թոր ունիմ, դուն ինձ ես էստե պետք է ադես քո թորդ, այդ չեմ գնարնել, եթե չադես քո թորդ, ես քեզ կսպանեմ։ Չէ, չեմ գնարնել անիգա, ինչ արժեք ունի իմ կյանքս, եթե ես իմ թորս ադեմ, ավելի լավ է, որ մերդիմ, քան թե աբրիմ։ Քրիստոս իմ թորանս ավելի կարևոր է։ Եվ ոմանք պիտի ասեն հիմա, որ լսենի, ինչպես կրնաս ասել անիգա Քրիստոսի մասին, որ չես տեսած, մինչդեռ թորդ քրգած ես, համբուրած ես, եւ այ ասի, հա, ճիշտ է, բայց նայ վալ գիտեմ, որ իմ թորս Քրիստոսի նվերն է ինձի։ Եթե Քրիստոսը չլար, այդ թորս պիտի չունենայի, որտև Քրիստոս դե աղբյուրը ամբողջ կյանքին։ Ուրեմն ով ավելի կարևոր է, եթե թորս ինչքան կարևոր լինի ինձ համար, և շատ կարևոր է ինձ համար, ինչքան կարևոր լինի, նրան Քրիստոս ավելի կարևոր է, որտև ինքը նվեր դվողն է այդ թորանս։ Ուրեմն վերջի վերջո գյանքին մեջ մարդիկ նպատակ պետք է ունենան, և եթե չունենան նպատակ, իրենց գյանքը գթարնա աննպատակ, անիմաստ։
1: Եթե նույնիսկ ունենանք Տեր Հայր նպատակ, սակայն չէ որ ցնցալ, ուրախանալ, ասենք նեղությունների մեջ, նույնիսկ Քրիստոսի անվան համար, եթե դա լինի, կարծես դժվար է թվում։
0: Անչուշտ դժվար է, բնական դժվար է, որ մենք մասոքիստ չենք, այսինքն մենք ցավ եւ այլն չենք սիրել, անիկա հիվանդակին վիճակում են, բայց բահմը գուկա եւ ինձի եղած է եւ մի բզդիկ թրվագմ իմ կյանքից, դերևս 10 տարեկան, 12 տարեկան եւ արդունգանող ելանք, որպեսի գրգեսին երտանք, այն ադենը մեր քաղաքում գրգեսը վրանների դակ գլար, հսկա վրանների եւ արդուգանող կերտան։

0: Սա չէ, ես պիտի ենեմ, իրենց եթե փորձես ենել, ես քեզի արգել կլամ։ Հա, դու ինձի պիտի արգել ես, այո, և ուրեմն քնած թերթերը գորողին մեջը պիտի, չուրերին մեջը պիտի նետեր այդպես, ես զինք բռնեցի, իրենից մեծ էի, և ես կսա բորալ, ջիջալ, և չի խփեցի իրեն, այսինքն փնավ չի զարգի, միայն բռնեցի զորավոր, հետո վերջի վերջո լալով դուն քնած, ուրիշ մեկը դեսավ ինձ, ես վայ ինչ է գն, դու այդ բզդիկ տղան գծեցես, և այն չես ամուսնար, մայրս ինձի դունը կանչեց, բաջևեցա գրգես չէի գնար երթալ, և այն, բայց ես սրտիս մեջ չգիտեի թե ճիշտ բանը արի։ Ես նորեն, օքե, եթե գրգեսը չեմ գնար երտալ, չեմ երտար, բայց իմ մրածս ճիշտ էր։ Մի քանի ժամ հետո այդ խանութաբանը եկավ, և գերիվի մեկը ամփոչպանը դեսեր էր, և մեր դունը Սնիկերս խրգեց ինձի, և լուր խրգեց մորսս, որ շնորհակալություն ուզեմ հայտնել դղատ, որտև ինքը այդ օրա թերթերը փրկեց, այդ մյուս տղան այդ բանը պիտի են, մայրս հասկացավ, թե ռածս լավ բան էր, բայց ես գիտեմ, որ այդ մի քանի ժամը, որ գեցած եմ և բաջված եմ, քոնի ներքին խաղաղություն ունեցել, կյանքիս մեջ էլ ուրիշ թեպքերի, երբեմն ճշմարտության համար, երբեմն ավետարանի համար, ես ստիպված եմ թիրք բռնելու, մարդիկ ինձի հակրակեցան, մարդիկ նույնիսկ ինձի փորձեցին կաշարել, ասեց թե չէ, այդչափ զորավոր թիրք մի պեսի չեմ գնարնել, պետք է անեմ, նույնիսկ եթե ինձի վնաս է, իմ խղճս չի ներեր, և այդպես մնացի, և գիտեք, արայեք, միշտ շահած եմ, հիմա պիտի ասես, բայց եթե չշահեր ինչ պիտի լա, չէ, միշտ շահած եմ, հիմա միտքս գուկա Ստեփանոս նախավագային հալածանք և քարգոցումը, և արդեն իսկ ինքը դեսավ Քրիստոսը նստած հորը աջ կողմը, և ուրախությամբ մերավ, այն որ գա հավատա, այն որ իր կյանքը գուտա Քրիստոսին, վերջի վերջո գրնա ասել ինչ որ Բողոս Արաքյալը գսեցե, ինձ համար մեռնիլը շահ է, քոնի եթե մեռնենք մեր նպատակին և մեր հավատին համար։
1: Տերայր, խոսելով նախատինքների, հալածանքների ու ամենտեսակ չար խոսքերի մասին, դրանք կրելու մասին, Քրիստոս ավելացնում է, ասում է, իմ պատճառով, ինչու է նա շեշտում իր անունը։
0: Բնական է, այն է, որ Քրիստոսը կներկայացնի բացարձակ փարիկը։ Թարցյալ ասեմ, որ գիշեմ մի հերուստացույցի հայտարարողմը, որ քրիստոնյա չէր, և գոխոս էր այս վերջին օրերին, ժամանակներին, կրոնական պայքարներին մասին, և այս մարդը ասավ, թե ես քրիստոնյա չեմ, ես չեմ հավատար Քրիստոսի աստվածությունը, սակայն որպես մարդ ես չեմ գիտեր ովևէ մեկը պատմության մեջ, որ Քրիստոսի պես սրպագյած մարդ լինի։ Ասավ Իսլամների հիմնադիրը Մահամեդը զորավար էր, զորական էր, Հիսուսը խաղաղարար էր, ուրեմն աշխարը չի հասկանար Հիսուսի ավետարանը, չի գնար հասկանալ, երբ որ Հիսուս կսե սիրեց էր թշնամիները, նույնիսկ մեր մեջը, մեր հայերի մեջը, որ մենք ես մեզ հավատացյալ ժողովուրդ կնկատենք, գարկ մփաների շուրջ փագակից գտնենք Հիսուսի քարոզածին մեջը, սակայն Քրիստոսի ավետարանը լրիվ պիտի առնենք, և ասեմ, իր ավետարանը իր լիությամբ միայն իմաստ կունենա, երբ որ մենք մոդենանք, հասկանանք, միայն այն ադենը ավետարանը իրապես առաջնորդ կտա, այլապես, եթե Հիսուսի ավետարանին միայն մի մասմը առնենք, մենք Հիսուս գուրկի ենք դարձած, այսին գուրկերը ինչ են, գուրկերը նրանք են, որ մեր ուզածը գնեն, այսին եթե շիտակ զողն ենք, շիտակ աղոտ կնեն, մեզի պարիկ են անում, չէ, գյանքին մեջ կարևոր չէ, թե Աստված մեզի ինչ պարիկ է անում, կարևորը այն է, թե մենք ինչ պարիկ պիտի ենենք Աստուծույն, մենք նրան պիտի ծարայենք, և ոչ թե ինքը մեզի, գրաբաշտության, և իսկական հավատի տարբերությունը այդ է, գրաբաշտության մեջ գուրկը մարդուն կծարայե, իսկ հավատին մեջը մարդը Աստուծո կծարայե։
1: Դերեր, դարձյալ անդրադառնալով 9-րդ Իրանին, այսպիսի մի պարզաբանում ևս փորձենք անել, այսպես է եզրափակվում 9-րդ Իրանին, երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանզի այդպես հալածեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ էին, ինչ ասել է երկնքում ձեր վարձը շատ է, և ինչու է այստեղ Տերը հիշում մարգարեներին։
0: Մարդիկ, որ երկրի վրա գաբրին չեն գնում։

0: Nat iska bes haskanal gam hasnilte yerginkum inche merdvats parika. Kerakuin parikne vormasin artun khosadzen astvats adesutyunne, asin astvats desnel yev azgits avli mets parik chika. Tartsial yankits mi bzdi gorinakma 3 tari es znokhs chi desa. Hedo 3 tari hedo irents et miatsan inch urakh որ մներանեկա, որ հայրս, մայրս, եղբայրներս, փլուրս նորեն միացան այդ մի բահին մեջը, կարծեք թե հավիտենականության համագար։ Հիմա մայրս չկա, մահացել է, հայրս տարիքը արել է, բայց ես կհավատամ, որ օրմը նորեն մայրս պիտի տեսնեմ, եւ անեկա ինչ ուրախություն պիտի ելա ինձ համար, առիթ պիտի ելա իրեն ասելու այն բաները, զոր չգրծա ասել իրեն իր մահից առաջ, եթե ես այդ չափ իմ մոր ներկայությունովս ուրախանամ, հապա ինչքան ավելի պիտի ուրախանամ, երբ որ ես Աստուծո հետ միանամ, երբ որ ես Աստված տեսնեմ, Կերակույն բարգևատրությունը այդ է։
1: Դերևս հենց այստեղ է նաև, որ հիշում է մարգարեներին, որ թե Աստված և թե իր սուրբերը, այդվում նաև մարգարեները միասին։ Եվ որպես ամփոփում Տեր այր մեր այս զրույցի, այս երանությունների մասին Տերը խոսել է լեռան քարոզի ժամանակ, միանգամից իրար հետևից հերթականությամբ թվարկելով դրանք, այսինքն դրանք մեկ միասնական ամբողջություն, մեկ համակարգ են։ Մեր այս զրույցների ընթացքում մենք մեկ առ մեկ քննարկեցինք Տիրոջ ասած 9 երանիների յուրաքանչյուրը և փորձեցինք վերհանել դրանց անհուն խորության որոշ շերտեր։ Իսկ եթե դրանք դիտարկենք իրենց ամբողջության մեջ, որն է այդ ամբողջության նպատակը, որն է 9 երանիների նպատակը։
0: 9 երանիների նպատակը այն է նկարագրել, թե հավատացյալ քրիստոնյա մարդը ինչ տեսակ նկարագիր պետք է ունենա։ Այսինքն մենք կսենք հավատացյալ պետք է լա, չէ՞, որ պիտի հավատա, բայց ինչ ասել է հավատալ։ Այսինքն հավատալը միայն միտքով չէ, այլ հավատքը նվիրումովն է, ինչպես պիտի նվիրվենք։ Եվ հոստը մեր դերը գսե, թե ինչպես պիտի ըլա մեր նկարագիրը, ինչպես պիտի նվիրվենք։ Եվ ածորամար 9 երանելիները շատ ավելի կարևոր են, քան թե նույնիսկ թավանանք, որտև թավանանքը պարզապես եկեղեցվող հավատքի, ասենք թե բահագն է, որպեսի չշեղվինք թավանանքից, հավատքից, այսինքն թավանանքը հենց այդ է, որ մենք գիտնանք, թե եկեղեցու ուղափարությունը այս եզրներին մեջը կբահվի, բայց երանելիները մեզի կնկարագրեն, թե ինչ տեսակ մարդ պետք է ըլանք, թե ինչ երևույթ պետք է ունենանք։ Եվ ադրամար, եթե նայինք, հավատացյալը պիտի ելա հոգվով աղքատ, հավատացյալ պիտի ելա սկացող մարդ, այսինքն պիտի սկա մեկումը ցավը, պիտի դխրի չարիքի վրա, պիտի դխրի ցավի վրա, հավատացյալը պիտի ելա հեզ, հավատացյալ պիտի ցանկա արտարության, հավատացյալը ողորմած պիտի ելա, հավատացյալը պիտի ելա սրտով մաքուր, հավատացյալը պիտի ելա խաղաղությունը ստեղծող խաղարար, հավատացյալը պատրաստ պիտի ելա հալածվելու ճշմարտության համար։ Ուրեմն կտեսնենք քրիստոնեական նկարագիրը։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 8-րդ և 9-րդ երանիների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Սաղմոսների գիրքը, գլուխ 119-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
4: Նեղությանս մեջ ես տիրոջը ձայն տվի, և նա լսեց ինձ. Տեր, փրկիր ինձ նենք շրթունքներից ու չար լեզվից, ինչ պիտի տրվի քեզ, կամ ինչ պիտի ավելանա նենք լեզու։ Դրանք հսկայի նետեր են, որոնք կայցակներով մխվում են կաղնու մեջ։ Վայ ինձ, Քանզի երկար տևեց բանդախտությունն իմ, ես բնակվեցի Կեդարի վրաններում, շատ ժամանակ հոգիս բնակվեց նրանց հետ, ովքեր ատում են խաղաղությունը. Ես խաղաղասեր էի, երբ խոսում էի, նրանք մարտնչում էին իմ դեմ.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոհանես Բրամս, Դաշնամուրային սոնատ համար 2, Ֆա դիեզ մինոր, օպուս 2, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

հնչեց Յոհանես Բրամսի համար երկու դաշնամուրային սոնատա, Ֆա դիեզ մինոր, օպուս 2, Սվյատոսլավ Ռիխտերի կատարմամբ։

Բարեդես հարգելի բարեկամներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների պատմությանն ու լեգենդների նվիրված շարքից այսօր կխոսենք աշխարի ամենածանր ու մեծ համարվող երեք զանգերի մասին։ Ժամանակակից Մյանմա պետության տարածքում միջնադարում գոյություն ունեցել համթավադի թագավորությունը, որի Դահամազեդի անունով թագավորը մոտավորապես 1480 թվականին կարգադրել է բնակչության մարդահամար անցկացնել։ Սակայն հանձնակատարները որոշել են մարդահամար կատարելու ժամանակ ժողովրդից հավելյալ հարկ գանձել։ Երբ ամեն ինչ ավարտված էր, հարկերը բոլորից գանձված էին, կատարվածի մասին տեղեկացնում են թագավորին։ Դահամազեդին զայրացած հրամայում է պատժել դավադիրներին։ Բայց խորամանկ նախարարները գտնում են ներողամտություն հայցելու ճանապարհը։ Նրանք առաջարկում են հավաքված ողջ գումարով քաղաքի համար պատվիրել երբևէ ձուլված ամենամեծ զանգը։ Թագավորը համաձայնում է։ 4 տարի անց, 1484 թվականի փետրվարի 5-ին, պատրաստ էր մոտ 327 տոննանոց զանգը, որի ձուլման համար օգտագործել էին 4 տեսակի մետաղ՝ բղինձ, անագ, արծաթ և ոսկի, իսկ մակերեսը դրվագազարդել էին շապյուղայով ու զմրուխտով։ Այս գլուխգործոցը տեղադրում են այսօր արդեն հանրահայտ շվեդագոն Զեդի Դաո տաճարում։ Հազար 1583 թվականին համթավադի թագավորության ժամանած իտալացի ոսկերիչ և գրող Գասպարո Բալբին զանգով ոգեշնչված մանրամասը նկարագրել է այն իր հուշատետրում։ Ճանապարհորդին հիացրել էին ոչ միայն զանգի հսկայական չափսերն ու հարուստ զարդարանքը, այլ նաև նրա վրա փորագրված անհամար խորհրդավոր հիերոգլիֆները, որոնցով Գասպարո Բալբի արտահայտությամբ կարելի էր մի ամբողջ գիրք կազմել։ Տեղացիների միջոցով նա փորձում է պարզել գրությունների բովանդակությունը։ Սակայն զանգի ստեղծումից անցել էր 100 տարի, այդ լեզուն վաղուց արդեն դուրս էր եկել գործածությունից և օտար էր նույնիսկ տեղի վանական

Այս պատմությունից մոտ 10 տարի անց, երբ Հանթավադի թագավորության հարստությունների մասին լուրն արդեն տարածվել էր Եվրոպայում, պորտուգալացի արկածախնդիր Ֆիլիպե Բրիտոն, գլխավորելով արականցիների բանակը, կողոպտում է ողջ տարածաշրջանը։ Բրիտոյի հրճակն այնպես է տարածվում, որ նա ակամա դառնում է ազգային հերոս, և նրան նշանակում են զավթած տարածքների նահանգապետ։ 1608 թվականին Բրիտոյի ձեռքը հասնում է նաև Դահամազեդիի մեծ զանգին, նա որոշում է հալել զանգը և իր ռազմանավերի համար թնդանոթ ձուլել։ Բրիտոյին և նրա օգնականներին հաջողվում է շվեդագոն տաճարից զանգը դուրս հանել, գլորել մինչև մոտակա գետը, որտեղից էլ փղերի օգնությամբ քարշ տալ մինչև Բագո գետը։ Այնուհետև զանգը դնում են առանձին նավի վրա, որն էլ կապում են նավախմբի պետի Բրիտոյի նավին Սիրիան տեղափոխելու համար։ Սակայն ճանապարհին նավը չդիմանալով զանգի ահռելի ծանրությանը ջախջախվում ու խորտակվում է, իր հետ ջրասույս անելով նաև Բրիտոյի պետանավը։ 5 տարի անց, 1613 թվականին, տեղի բնակչությունը կարողանում է տարածաշրջան ազատագրել, Ֆիլիպե Բրիտոյին ձերբակալում են և դաժան մահապատժի ենթարկում։

Վերջին 25 տարվա ընթացքում հնագետները դահամազեդիի մեծ զանգը հայտնաբերելու բազմաթիվ փորձեր են արել, սակայն ապարդյուն, քանի որ գետի պղտոր ջուրն ու այնտեղ տեղի ունեցած մի շարք նավաբեկությունները թույլ չեն տալիս շարունակելու աշխատանքները։ Միանմայի ժողովրդի համար դահամազեդիի զանգն ազգային հարստություն է ու բուդդայականության գլխավոր խորհրդանիշներից։ Այն համարվում է նաև երբևէ ստեղծված ամենամեծ և ամենածանր։

Աշխարում երկրորդ ամենամեծ ծանր զանգը Մոսկվայի Կրեմլի հայտնի արքա զանգն է, կամ ինչպես ասում են, ցար զանգը, որի քաշը 203 տոննա է։ Բայց պարզվում է, որ նախքան աշխարի ամենածանր զանգի տիտղոս ստանալը, այն ունեցել է իրենից փոքր մի շարք նախատիպեր։ Զանգի առաջին 40 տոննանոց նախնին ձուլվել է դեռևս 1600 թվականին, որը սակայն շտով կոտրվել է։ Այդ կտորներն անմիջապես հալել են և ձուլել նոր, ավելի մեծ զանգ, այս անգամ 130 տոննա քաշով, բայց սրան նույնպես վիճակված չէր երկար գոյատևելու։ 1654 թվականին Սուրբ Ծննդյան տոնին նվիրված զանգերի ավանդական ղողանջի ժամանակ այն պոկվել է տեղից ու ջախջախվել։ Հաջորդը 160 տոննանոց էր, որը 1701 թվականին վնասվել է բռնկված մեծ հրդեհի ժամանակ։ Դրանից մոտ 30 տարի անց Ռուսաստանի կայսրության նորահռչակ կայսրուհի Աննա Յոհաննովնան որոշում է վերականգնել զանգը, ավելացնելով այնքան մետաղ, որպեսզի ստացվի 200 տոննա։ Այս աշխատանքն առաջարկում են Եվրոպայում այս բնագավառում լավագույնը համարվող Ֆրանսիայի պալատական մեքենագետ ոսկերիչ Ժերմենին, սակայն նա կտրուկ հրաժարվում է այդ գործը համարելով անհնարին։ Ի վերջո պատվերն ընդունում է զանգերի նշանավոր ռուս ձուլող Իվան Մոտորին։

Նախապատրաստական աշխատանքները տևում են մոտ 4 տարի։ Կրեմլի զինապալատի բակում նախ փորում են 10 մետրանոց փոս, որի պատերն ամրացնում են աղյուսով և կաղնու փայտի ցցագերաններով, իսկ հատակը ծածկում են երկաթե ցանցով։ Այս հիմքի մեջ տեղադրում են զանգի կաղապարը, որի մեջ լցնում են մետաղահալման 4 վառարաններում հալեցված մետաղը։ Հիմնական զանգվածին ավելացնում են նաև 72 կիլոգրամ ոսկի և 525 կիլոգրամ արծաթ զանգի հնչերանքը գեղեցկացնելու նպատակով։ Որոշել էին նաև ցայր զանգի համար կառուցել հատուկ զանգակատուն, քանի որ իր ահռելի չափսերով այն չէր համապատասխանում Կրեմլում գոյություն ունեցող զանգակատներից և ոչ մեկին։ Մինչ աշխատանքները շարունակվում էին, Իվան Մոտորինը հանկարծամահ է լինում։ Նրա աշխատանքն ավարտին է հասցնում Իվանի որդին Միխայիլ,

Հազար 1777 թվականներ։ Մոսկվայում նշում էին քրիստոնեության գլխավոր տոներից մեկը՝ Հոգեգալուստը։ Մեծահարուստ մոսկվացի Ալեքսանդր Միլոսլավսկու տանը հանկարծ մեծ հրդեհ է բռնկվում։ Ուժեղ քամին անասելի արագությամբ կրակը տարածում է հարևան շինություններով։ Շուտով Մոսկվայի կենտրոնի բոլոր գլխավոր կառույցները, զինապալատը, եկեղեցիները, թագավորական ախորի բակը, դղյակներն ու պալատները կրակի մեջ էին։ Զանգակատներից վայր էին ընկնում և կոտրվում զանգերը։ Մարդիկ սարսափահար այս ու այն կողմ էին փախչում, ջուր լցնում կրակի վրա, զգուշացնում հարևաններին ու փրկում ունեցվածքը։ Ցար զանգի հիմքում տեղադրված ցցագերանները մեկը մյուսի հետևից բռնկվելով գլորվում են փոսն ու վերածվում հսկայական խարույկի։ Զանգը սկսում է շիկանալ։ Մարդիկ ջուր են լցնում շիկացած զանգի վրա, որպեսզի այն չհալվի, բայց անհավասարաչափ սառեցումից այն 11 տեղից ճաք է տալիս։ Զանգի ներքևի հատվածից պոկվում է մոտ 12 տոննանոց կտոր։ Հոգեգալստյան հրդեհից, այսպես են այժմ անվանում այս պատմական իրադարձությունը, մոտ մեկ ամիս անց Աննա Յոհաննովնա կայսրուհին հրամայում է վերականգնել բոլոր վնասված պալատներն ու եկեղեցիները, իսկ ցար զանգը այդպես էլ երբեք չղողանջած մնում է հողի ու մոխրի մեջ ավելի քան 100 տարի։ Նիկոլայ առաջին կայսեր օրոք 1836 թվականին ցար զանգը հանում են գետնախորշից, մաքրում ու տեղադրում Կրեմլում Իվան III-ի անունը կրող զանգակատան կողքին, որտեղ այն կարելի է տեսնել

Իսկ այսօր գործող ամենամեծ ու ծանր զանգի համբավ ունի երջանկության կամ հաջողության հսկայական զանգը, որը գտնվում է Չինաստանի Հենան նահանգի Փինդինգշան մարզում։ Նրա բարձրությունը մոտ 8 մետր է, տրամագիծը 5 մետր, քաշը 116 տոննա։ Հաջողության զանգը ձուլել են 2000 թվականին չինական Թիանրուի ընկերության ցեմենտի գործարանում։ Հսկայի հնչեղ ղողանջով են չինացիները նշանավորել մուտքը 3-րդ հազար

Հարգելի ընկերներ, բոլոր հիշատակված զանգերի պատկերները կարող եք տեսնել մեր կայքում, իսկ հաջորդ թողարկման ընթացքում կլսեք երբևէ հայտնաբերված ամենահին երգչախմբային ստեղծագործություններից։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

Կլոդ Դեբյուսի Նոկտյուրներ, կատարում են Փարիզի ազգային օպերայի թատրոնի նվագախումբը եւ ֆրանսիական ռադիոյի եւ հեռուստատեսության երգչախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի Նոկտյուրները, կատարեցին Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը եւ ֆրանսիական ռադիո եւ հեռուստատեսության երգչախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ. Ջոն Դոուլենդ, ստեղծագործություններ վինի համար, կատարում է Փոլ Օդետը.

0: Հնչեցին Ջոն Դոուլենդի ստեղծագործությունները վինի համար, կատարեց Փոլ Օդետը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Երանի թե դու քոնը լինեիր, բայց ոչ սիրելիս, ապրում ես թեթև, սակայն դու արդեն ինքդ քոնը չես։ Պատրաստ պիտ լինես կյանքիդ վախճանը դիմավորելիս, և քո գեղեցիկ պատկերը պիտի ուրիշին հանձնես։ Գեղեցկությունը, որ դարձրել է քեզ իրեն վարձակալ, թող որ չունենա ոչ մի հաշվարկում քո կենաց օրոք։ Կգտնես դու քեզ ու կսովորես քո պարտքին անսալ, քո տողն հանձնելով ուրիշին և ոչ մահին անողոք։ Ով է հանդուրժում, որ այդպես փլվի տունը հոյաշեն, այն տունը, որին ընտանիքը պիտ դառնա հովանի ձմռան ալեկոց փոթորիկների և հողմերի դեմ, և մահվան ահեղ ցրտից հասումից նրան պաշտպանի։ Ասա, ով է իր պերճանքը վատնում, և հիշիր անգին, հայրս ունեցել, և թող որ նույնը ասի քո որդին։

Bright Sheng, օպերա մեկգործողությամբ, երգ Մաջնունի մասին, կատարում են Ռայմոնդ Վերին, Աննա Մարիա Մարտինեզը, Ջիլ Գրովը, Գրանդ Յանգբլոդը, Մերի Պետրոն, Ջոնի Տալլաթիմորը, Պատրիկ Բլակվելը, Միշել Շոլդին և Հյուստոնի օպերայի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Վորդ Հոլմքվիստ.

Հնչեց Բրայթ Շենգի «Երկ Մաջնունի մասին» մեկ գործողությամբ օպերան, կատարեցին Ռայմոնդ Վերին, Աննա Մարիա Մարտինեզը, Ջիլ Գրովը, Գրանտ Յանգբլոդը, Մերի Պետրոն, Ջոնի Տալլաթիմորը, Պատրիկ Բլակվելը, Միշել Շոլդին և Հյուստոնի օպերայի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Վորդ Հոլմքվիստ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: François Couperin, Suite Hammer Mek, Viola Yev Basso Continui Hammer. Կատարումն Ջորդի Սավալա, Վիոլա դա Գամբա, Թոն Կոպմանը, Կլավեսին և Արիան Մյուրեն, Վիոլա դա Գամբա.

Հնչեց Ֆրանսուա Կուպերենի համար մեկ սյուիտը, վիոլայի և բասու կոնտինյուի համար, կատարեցին Ջորդի Սավալը, վիոլա դա գամբա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Արիան Մյուրեն, վիոլա դա գամբա. Արկանջելո Կորելլի, Կոնչերտո Գրոսո, համար 8 սոլ մինոր, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան.

հնչեց Արկանջելո Կորելի Կոնչերտո Գրոսոն համար 8 սոլ մինոր, կատարեց Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրներ, Վալսեր, Մազուրկա և Էտյուդ, կատարում են Կետրին Մանուկյանը, Ջութակ, և Ակիրա Էգուչին, Դաշնամուր։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի նոկտյուրները, վալսերը, մազուրկան և էտյուդը, կատարեցին Կետրին Մանուկյանը, Ջութակ և Ակիրա Էգուչին, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Luigi Cherubini, հանդիսա որ մեսա սոլ մաժոր, կատարում են Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտի.

Հնչեց Լուիջի Քերուբինիի հանդիսավոր մեսսան, սոլ մաժոր, կատարեցին Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի։

Ernest Chausson, Concert Dashnamuri Jutaki եւ Lorraine Karyaki համար, կատարում են Yehudi Menuhina, Jutak, Louis Kentner, Dashnamur եւ Pascal Lorraine Karyaka.

Հնչեց Էռնեստ Չոսսոնի կոնցերտը, Դաշնամուրի ջութակի և Լարեին Քարյակի համար կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, ջութակ, Լուիս Քենտները, Դաշնամուր և Պասկալ Լարեին Քարյակը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 9, Ռե մինոր, 3-րդ մաս, Ադաջիո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։